0: U popularno nazvan oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.
6: Godine su

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira, u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, a će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svima javi.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, nadamo se da ste se naspavali. Dobrodošli u prvi srpanjski ponedjeljak i još jedno jutro na 105. Što se tiče vremena vani, trenutno nam je 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost 40% i puše slab sjeveroistočnjak, a upravo zbog ovih nekoliko vjetrovitih noći i more malo ohladilo, iako je prema mišljenju mnogih baš taman između 21 i 22 celzijeva stupnja. Ono što vas jutros čeka u programu Radio Dubrovnika najprije je jutarnja kronika u 7 sati sa vijestima iz zemlje i svijeta, emisija Gradoplov je u 7 sati 45 minuta, vijesti su u 8 i u 10, a sve do 10 uz vas smo mi. A tko smo mi? Freško s godišnjeg odmora, Ivana Brajilo Drnas, za tonskim pultom je Ivana Bašica, a naravno, kao i svakog ponedjeljka, uživamo u glazbenom odabiru Ladija Ćosića.

Obavijesti, imamo obavijesti iz Elektrojuga. Danas će, odnosno već jest, zbog radova bez struje dio mlina od 5 jutros do 11 sati, a bez struje će danas od 10 do podneva biti i naselje Polače na otoku Mljetu. Pročitat ćemo odmah i za sutra. Dakle, dio Lapada će sutra biti bez struje od 8.30 do 9.30, dio Graca od 5 do 11, dio Pobrežja od 8 do 15 i naselje Pomena na Mljetu od 10 do podneva.

Evo još 12 minuta dijeli nas od 7 sati vremena za buđenje. Vjerujem za većinu vas kojima je ovo radni ponedjeljak, naravno zavidimo malo našim školarcima i učenicima na velikoj ljetnoj pauzi i želimo im da se što bolje provedu. A vi koji ste s nama od 7 sati moći ćete čuti točno u 7 jutarnju kroniku vijesti iz zemlje i svijeta, za koje se nadamo da će bar danas biti što pozitivnije.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro? Kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
2: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
3: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, vlada neće nas potrebiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
2: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
3: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala vam.
2: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
4: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro. Ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
0: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
2: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom, ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo do sad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Jutarnja kronika.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je nedavno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
6: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Svijet. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
8: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
9: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
8: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
9: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
8: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
9: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
8: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
0: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
2: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
0: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
2: Broj poginulih u 2 potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu, i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane, te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
0: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
2: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
0: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10:30.
1: Jutarnja kronika.
2: Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7:14, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s 2 pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Čarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Oreščanin.
12: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ne nema od ovoga. Jel?
11: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večeras se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
13: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
11: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliazim i Struff. Onegašnjen Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Lireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
1: Oglasi.
14: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop!
15: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
16: Stop Shop, easy shopping.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju pritječe povremeno i vlažan zrak u takvim okolnostima. U zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje bilo kiše, lokalno i pljusko s grmljavinom. Prolazno na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Otočac, Parka Čabra, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 14, Gorice, Krnove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prelaka, Makarska, Maloši, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 celzijevi stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnije u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.
18: Oglasi.
19: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
20: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
21: Dijagnostika 2000 Zagreb.
18: Oglasi.
22: Ljetni džir
23: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.

Za sve vas koji ste nam se tek sad pridružili, želimo vam dobro jutro i ugodan radni ponedjeljak. Želimo i onima kojima je neradni ponedjeljak, da iako malo zavidimo. Ponovit ćemo obavijest da je danas zbog radova bez struje dio Mlina od 5 jutros do 11 sati, a od 10 do podneva polače na Mljetu. Što se tiče dana pred nama, pravi je ljetni, temperatura zraka već je 26 celzijevih stupnjeva, vidljivost 20 km, vedro je, puše nam slaba bura, vlažnost je 30%, tlak zraka 1015 hektopaskala, stanje mora 2 i temperatura mora vrlo ugodnih 22 celzijeva stupnja. Slijedi nam gradoplov u 7 sati 45 minuta, naše lokalne vijesti su u 8 i u 10 sati, a nakon toga emisija Ritam sporta. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, Ivana Bašica za tonskim pultom i slušamo glazbu koju za nas bira Lati Ćosić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti srpnja. 6. srpnja 1806. godine završila je 20-dnevna rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. 6. srpnja 1911. godine u Sarajevu je rođen jedan od pionira poslovnog obavještavanja, Stevan Dedijer. 6. srpnja 1941. godine u Dubrovniku je rođen dubrovački književnik i prevoditelj Milan Milišić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija, Neda, Dominika, Bogumila, Suzana i Agata. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 6. srpnja 1361. godine Dubrovačko veliko vijeće pozvalo je Kotorane, građane Dubrovnika i Dubrovčane nastanjene u Kotoru, da dođu u Dubrovnik kako bi branili svoju domovinu koju ugrožava Vojislav Vojinović. Cijelom kopnem

0: Gračana počeo je sredinom srpnja 1359. godine, kada je Vojislav kao humski knez tražio od Republike Svetoga Vlaha da mu preda Stonski rat, sjedište humskih kneževa. Nakon neuspjelih pregovora, Dubrovčani i Vojislav zaratovali su i to u dva navrata.
1: 6. srpnja 1428. godine Alfonso V, kralj Aragonije i Sicilije, izdao je ispravu kojom uzima u zaštitu dubrovačke trgovce. To je prva, do sada nam poznata isprava koju je Dubrovčanima izdao neki od aragonskih kraljeva, a vrijedila je u svim zemljama kojima je vladao aragonski kralj.
2: 6. srpnja 1806. godine završila je 20-dnevna rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. Od 17. lipnja Dubrovnik i njegovo područje proživljavali su ratnu golgotu i rušilačku okupaciju. Tijekom opsade na grad je ispaljeno gotovo 3000 topničkih projektila, poginulo je oko 100 ljudi i mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je i velika materijalna šteta.
1: Opljačkana je i spaljena gotovo čitava dubrovačka okolica, oko 650 kuća. Konačno, na blagdan ruke Svetoga Vlaha, 5. srpnja, u Primorje je stigao i francuski general Molitor s pojačanjem od oko 1600 ljudi. Oni su već sutradan, 6. srpnja, uz neznatan otpor Crnogoraca, preko Osojnika i Golubova kamena stigli na Brgat, taktičkom varkom iza glavnine napadačkih snaga. Potpomognuti Hadžibegom iz Hutova, bratom hercegovačkog vezira Alipaše, Francuzi su porazili rusko-crnogorske snage na Srđu, Bosanki i Brgatu. Te večeri iz Gruža isplovilo 3000 Rusa i Crnogoraca, među kojima je bio i sam vladika, paleći i pljačkajući po Gružu, Zatonu, Trstenom i Orašcu sve što nisu mogli ponijeti. Oteli su 18 dubrovačkih brodova, 2 trabakule i oko 500 barki. Drugi dio crnogorskih snaga rasuo se u bijegu niz Brgat prema Župi i Konavlima do Debeloga Brijega i Sutorine.
2: Tog 6. srpnja Dubrovnik se oslobodio rusko-crnogorske opsade, a njegovo uže područje prestalo je biti ratnim poprištem. Ipak, žestoke borbe Francuza s Rusima i Crnogorcima nastavljene su na području Konavala, a tek nakon što je 30. srpnja 1806. godine iz Zadra stigao general Marmont. Bili su francuski protivnici krajem rujna potisnuti preko istočne granice Dubrovačke republike na Debelom Brijegu.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 6. srpnja 1911. godine u Sarajevu je rođen jedan od pionira i vodećih stručnjaka poslovnog obavještavanja Stevan Dedijer. Imao je diplomu teorijske fizike, bio je znanstvenik i sveučilišni profesor, padobranac i tjelohranitelj generala američke vojske, novinar i urednik uglednih tiskovina, diplomat, delegat u UN-u, istraživač u Institutu Ruđer Bošković i glavni voditelj Beogradskog nuklearnog instituta. Zbog kritiziranja komunističke vlasti i Tita, emigrirao je i u Švedskoj osnovao Research Policy Institute, a 1974. pokrenuo i studij poslovnog obavještavanja Business Intelligence. Zauzimao se za neovisnost Hrvatske i bio jedan od prvih i najglasnijih intelektualaca kritičara srpskog nacionalizma i politike Slobodana Miloševića. Govorio je više jezika i bio autor više knjiga. Za rad na svom području dobio je mnoga priznanja. Stevan Dedijer preminuo je u svom domu u Dubrovniku 13. lipnja 2004. godine.
0: 6. srpnja 1941. godine rođen je dubrovački književnik i prevoditelj Milan Milišić. Njegov obimni i raznovrsni književni rad obuhvaća poeziju, eseje, putopise, dramska djela, roman i književne reportaže. Sa svojom prvom suprugom Mary Martin preveo je s engleskog Tolkienovo djelo Hobbit. Uređivao je omladinski list Laus i časopis Dubrovnik, a od 1987. bio je dramaturg kazališta Marina Držića. Bio je član Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra PENA. 1984. Dubrovački omladinski list Laus objavio Milišićevu novelu koja tematizira partizanski zločin 1944. na otočiću Daksi, Život za slobodu, zbog čega je optužen za napad na tekovine socijalizma i narodno-oslobodilačkog rata i osuđen je na godinu i pol uvjetne zatvorske kazne. Milan Milišić poginuo je u obiteljskoj kući na Pločama od neprijateljske granate 5. listopada 1991. godine kao

0: prva civilna žrtva u agresorskom napadu na Dubrovnik.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 6. srpnja ratne 1992. godine, oko 7 sati ujutro, oglašen je prestanak opće opasnosti koja je bila na snazi još od 3. srpnja. Oko 10 sati iz Trebinjske općine napadnuto je užegradsko područje. Napad je trajao oko 2 sata, te je u 12 sati i 40 minuta oglašeni prestanak opće opasnosti započete u 10:20. U 16 sati i 40 minuta zasvirala je ponovno sirena i oglašena je opća opasnost. Napad iz Trebinjske općine bio je usmjeren prema povijesnoj jezgri grada i Pločama, a najviše su stradali lazareti. Napad po položajima Hrvatske vojske trajao je do 23 sata. Toga dana poginuo je pripadnik 148. brigade Hrvatske vojske Dragutin Fulir.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U tijeku su opsežni radovi na postavljanju novih instalacija za Lovrinac, ali i uređenja prostora ispred tvrđave. Nisu ometali sinoć zaključeni Midsummer Scene Festival, a neće ni Dubrovačke ljetne igre, napominje predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
1: Naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo dosta tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
0: Unatoč usporavanju tržišta, cijene nekretnina ostaju visoke. Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom su tromjesečju ove godine u prosjeku porasle za 3,3% u odnosu prema prethodnom kvartalu, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 14,3%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Blagdan Blažene Marije Propetog Isusa Petković proslavit će se u katedrali Gospe Velike trodnevnicom i blagdanskim euharistijskim slavljem u četvrtak. Trodnevnica počinje večeras, a svake večeri u 19 sati i 30 minuta molit će se krunica, u 20 sati slaviti misa. Večeras će nakon mise biti dječji program Blaženici, sutra klanjanje križu, a preko sutra euharistijsko klanjanje. Podsjetimo, redovnice družbe Kćeri Milosrđa koju je utemeljila Blaženica na službi su u Dubrovačkoj katedrali. Dramske radionice u suradnji s Bjelovarskim kazalištem, kazališnom družinom Kolarin te dramskom pedagoginjom i redateljicom Majom Margaretom Fabičević održavaju se u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu do 17. srpnja, svakog jutra od 8.30 do 9.30. Namijenjene su osnovnoškolcima od 1. do 8. razreda. Radit će predstavu prema basni o Zecu i Kornjači pod nazivom Velika šumska utrka. Prijave su obvezne zbog ograničenog broja polaznika. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića počinje u 20 sati ispred zgrade općine Orebić. Vodička je Lidija Starašinića, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. U okviru programa Ulicama našeg grada Klapa po Klisari nastupit će u 22 sata na šetnici u Uvali Lapad. Vrijeme danas. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj naoblake poslijepodne, uglavnom u Konavlima postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Prije podne i navečer puhat će slaba do umjerena bura, a danju maestral. Najniža temperatura od 23 do 25, a najviša od 29 do 32 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica. Čitala Ivana Brajlo Drnas. Pripremio Mislav Čimić.

0: Odlazimo sad do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kakvo je stanje jutros u prometu?
1: Pa početak radnog tjedna, mnogi putuju do svojih radnih mjesta, povremeno kolone i zastoji, evo tako i na dubrovačkom području. Kolona na Jadranskoj magistrali iz smjera Cavtata, trenutno oko 3 km na ulasku u grad. Nekih većih izvanrednih situacija nema, usred smo turističke sezone, pa povremeno očekujemo pojačan promet, zastoj i kolone na prilazima turističkim središtima. Mjestimice unutrašnjosti padala i kiša, pa ima mokrih i skliskih kolnika, evo na tim dionicama upozorenje vozačima da voze dodatno strpljivo i oprezno. Ponešto radova još na ovim lokalnim prometnicama, u tim zonama radova molimo vozače da poštuju privremenu prometnu regulaciju, ali doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta, zaista nema nekih većih problema i poteškoća, ove jutarnje gužve, na to su već svi navikli, osobito, rekao sam, na prilasku gradu. Na graničnim prijelazima Karasović i Brgat pojačan promet osobnih vozila u oba smjera, povremeno i više satna čekanja, evo, na tim graničnim prijelazima, obzirom da su i pojačane kontrole, vrlo često su više satna čekanja, tako je i jutros, kolona je na graničnom prijelazu Karasović je oko 2,5 km. Na moru je sve u redu, vremenski uvjeti za sad dobri, tako da svi trajekti katamarani plove redovito.
0: Hvala ti, Andrej, na ovim baš mirnim jutrošnjim vijestima o prometu.
1: Pa dobro, ima gužvi, ima zastoja, ali nema nikakvih izvanrednih situacija. Treba malo strpljenja i opreza kao i uvijek u prometu i sve će proći u redu.
0: Upravo strpljenje i želimo našim vozačima.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Kao što smo mogli čuti u vijestima, u tijeku su radovi oko našeg Lovrijenca, nove instalacije, uređenje prostora ispred tvrđave, a s nama je u studiju i predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine, gospodin Maro Kapović. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Lijepe vijesti za sve one koji vole boraviti na onom platojiću ispred Lovrijenca, pa evo, biste li nam malo detaljnije objasnili što će se zapravo gore nalaziti?
1: Dakle, mi smo kao društvo prijatelja Dubrovačke starine u dogovoru, naravno, prije svega s konzervatorima, onda i sa gradom Dubrovnikom, pristupili kompletnoj obnovi instalacija, mogu tako slobodno reći, a kada reći instalacije, mislim na vodu, struju, kanalizaciju, optički kabel, sve ono što je neophodno samoj tvrđavi Lovrijenac zbog i dubrovačkih ljetnih igara i posjetitelja koji dolaze, jer imali smo u prošlosti problema i sa strujom, sa svim. Krenuli smo u obnovu kompletno tih instalacija, kao što možda nas sugrađani su i vidjeli, znači morali smo krenuti kroz pile preko onih famoznih skalina prema gore tvrđavi, ali naravno, s obzirom da smo tamo imali i imamo kompletnu operativu koja radi, u dogovoru s gradom Dubrovnikom smo dogovorili jedno hortikulturalno rješenje cijelog onog platoa. Naši sugrađani znaju da je do sad onako Gradac bio famozno pod onim borovima koje su još 30, čini mi se, pen sadio, i normalno da će ti borovi ostati. Međutim, kompletna struktura onih međa, da tako mogu reći, je bila dosta loša, zemlja se je rasula i tako, tako da se trenutno rade podzidi koji bi zadržali tu zemlju, napravit će se normalno kaskadno. Napravit će se i nove klupe gdje će ljudi moći doći, naravno sjest uživati, ne moraju svi odmah poći na Lovrijenac.
0: Treba pauza između onih skalina.
1: Pa mislim da treba, a znam da i zaljubljeni vole doći uveće gore uživati u moru, a Lovrijenac je u to vrijeme zatvoren. A i ono najvažnije, znači malo će se sve to i hortikulturalno plemenit, vratit će se, posadit će se i neke nove, naravno, stabljike biljke, i najvažnije, riješit će se ograda koje do sad praktički nije bilo, ljudi su se naginjali, ono što ja često ponavljam, radi nekakvih selfija i svega, praktički dovodili i vlastiti život u opasnost. Doće pravilne ograde da ljudi mogu dovoljno slikat, a ne poći prema provaliji, i normalno jedna kompletno nova rasvjeta da Lovrijenac u tom noćnim satima zasija u novom ruhu.
0: A novosti nam stižu i iz Konavala. Naime, najavljeno je postavljanje dizala, odnosno lifta, kako mi kažemo, na Soko kulu, koja je isto poprilično onako izazovna za uspjece.
1: Naravno, izazovna i tekako, i za mlađe ljude i za starije. Tvrđava koja je praktički dio skala uklesan u stijeni, država koja je preko 1000 godina služila za obranu i sami Konavala. Projekat smo mi već prije osmislili, radili, dobili bili građevinsku dozvolu, međutim korona je sve to zaustavila. Konačno smo u društvu uspjeli naći i dobrog izvođača, kvalitetnog, jer će ići jedna čelična konstrukcija za taj lift koji će imati dvije stanice, jednu prizemnu i prvi kad, tako rečem, gdje će se gosti teže pokretljivosti, pa i oni stariji, moći praktički s tim liftom popet direktno na onaj njegov najljepši dio Sokola, to je samo onaj vrh gdje je kovačnica, osmatračnica, topovi, sve ostalo. Ono što je možda najbitnije, da vizure samog Sokola se neće narušiti, jer lift je tako dobro osmišljen da on ide pozadje, okrenut je prema gore, prema planini, i uoče se sa morske strane neće vidjeti, uklopit će se u taj dio. Praktički su radovi već krenuli, nisu to neki bučni radovi da nam ometaju bilo što, konstrukcija sama se radi, projekt lifta je gotov, tako da vjerujem da ćemo, nakon naravno svih pregleda tehničkih, sve ono što mora zadovoljiti sigurnosne uvjete, s proljeća sljedeće godine pustiti ga u pogon, i ja vjerujem time omogućiti puno veći posjet i samom Sokolu, jer jako puno imam upita, pogotovo agencija, da bi došli, ali je problem stvarno te skale koje i jesu naporne.
0: Dosta upita vezano za skale sam imala prije moje medijske ere, dok sam radila u info uredu turističke zajednice, vezano za skale, za zidine. Mislim, osim toga što su me pitali mogu li oni automobilom obići zidine, sklapaju li se zidine zimi, to su stvarno su to pitali. Pitanje za vas, dizalo za zidine, je li to uopće opcija ikakva?
1: Pa nije, nažalost nije, jer zidine ovakve predivne kakve jesu, sačuvane originalu i očuvane, su rađene za obranu Dubrovnika, rađene su za vojnike, za vojsku, koji tada nisu marili naravno za neke sigurnosne ograde, za da li ima 5 ili 105 skalina. Bilo je bitno čuvati grad, sačuvati, obraniti se, i kao takve su sačuvane. Normalno da konzervatori i ne mogu praktički odobriti neki lift, pitanje gdje bi ga postavili, a i ono drugo pitanje, naravno, kad jednom se popnete na te zidine, nažalost osobe koje imaju problema sa hodom ili s određenom invalidnošću, opet su došli na situaciju da je jako puno skalina, da sam dio, pogotovo ovaj kopneni preko Dominikanaca prema Mičeti, izuzetno zahtjevan, i to je, nažalost, jako teško. Jako puno ljudi ipak želi posjetiti, ljudi koji se teže kreću, pa onda odaberu često rutu od Spasa do Svetog Luke, znači ovu morsku stranu koja je nešto malo manje zahtjevnija. Međutim, u društvu smo shvaćajući naravno da i drugim ljudima moramo omogućiti bar nekakvu posjetu da vide te zidine, upravo smo pred završetkom jedne posebne prostorije u našim prostorima u Širokoj ulici, gdje nam je suvenirnica. Naime, bit će prostorija vizualna 360 za sve ljude koji ne mogu poći na zidine zbog različitih ograničenja koje nažalost imaju. Tamo će možda očarati kompletne zidine. Snimali smo zidine u tom 360 spektru koji se radi na čak 36 točaka. Imaće jedna lijepa priča, tako da će svi gosti moći doći tamo besplatno, sjesti u nekih 15-20 minuta, obaviti kompletno virtualnu šetnju, i to na dva načina. Jedan je onaj koji se sad jako puno koristi, koji mladi voli, kad kompletno stavite one očale i jednostavno uđete u taj 3D prostor i onda šetate po njemu, ili drugi koji će na ekranima biti mogućnost da uz određeni touch screen, dodir na ekran, odaberete određenu točku, vidite što se tamo nalazi, kako to izgleda, jer kažem, to su stotine i stotine, da rečem tisuće različitih slika iz kantuna, da stvarno posjetitelj koji ne mogu fizički obići zidine ipak i dožive. Tako da vjerujem da ćemo i za sljedeću sezonu i to ima spremno.
0: To su značajni tehnološki iskoraci za društvo prijatelja.
1: Jesu, ali jednostavno morate ići u skladu s vremenom, a ovo je nešto stvarno fantastično. Kad smo imali predstavu i predstavljanje u Lazaritima prije godinu i pol srednjobosanskog grada Dubrovnika i tog Kopošić groblja, gdje su čuveni steljci, upravo jedna ekipa je i dočarala tu virtualnu šetnju preko tih stečaka. Mogli ste stvarno obići cijeli taj dio, čak nagnut se na vrh planine i tako. Ja sam isto probao, poseban je to doživljaj, stvarno. Ima i ljudi koji to čak i ne mogu donekle prihvatiti, jer jednostavno vam mozak ne dozvoljava tu situaciju da nemate, ajmo reći, 100% kontrolu.
0: Možda se samo potrebno malo naviknuti.
1: Pa treba da. Malo, da.
0: I evo, ako može samo kratko za kraj, novi projekti, na čemu se sad radi, što slijedi, o čemu razgovarate sad u društvu?
1: Da. Jako puno novih projekata, odnosno svi oni projekti koji su u tijeku su praktički novi projekti, ali je puno projekata koji se promišljaju, razmišljaju. Naime, do same obnove, ja uvijek volim reći, nešto je najlakše obnoviti, pod navodne znake, ali kompletno prije toga pripremi dokumentaciju, obaviti arheološka istraživanja, idejni projekt koji je vrlo važan, što s tim, to su godine i godine rada i promišljanja. Pa evo, trenutno je najzanimljiviji možda Drezvenik, znači kula koja je na Bužigore, koja je nakon velike trešnje ostavljena takva kakva jest, jer je nažalost unutrašnjost se urušila, ali su sami zidovi, bedemi ostali, i Dubrovčani stvari su odlučili sačuvati u tom kompleksu da stoji, ali se nije više koristila. Nakon godina i godina rada i dogovora i prijedloga konzervatora i naše projektantice koja je radila na njoj, gospođe Usule Stanić-Siništaj. Prošle godine smo dobili konačno rješenje i dozvolu i radovi su počeli. Naime, ta tvrđava će se vratiti u svoju funkciju. Mi ćemo kao društvo i grad dobiti i treći ulaz na zidine. Jako puno grupa, naime, i dolazi preko Buže, tako da ćemo rasteretiti postojeća dva. Biće naravno sanitarni dio priče koji je vrlo važan kako za grad tako i za zidnje, nikad ih dovoljno, jedna mala suvenirnica i jedna prekrasna priča da ipak nešto što je od 1667. godine neobnovljeno, da će se obnoviti. Naravno, vizure same te tvrđave će ostati kompletno iste, ovo se radi samo o unutarnjem uređenju. Ako iz grada krenemo dalje, nama je naravno u fokusu i Konavle, tamo je u stvari Prevlaka trenutno najaktualnija, radi se na njoj i ono neki dan kad smo bili na sastanku sa načelnikom Kolašićem, konačno smo i saznali da će do kraja godine Konavle imati svoj detaljni urbanistički plan ili GUP. Nama je to vrlo bitno da znamo kuće na samu tvrđavu doći, voda, struja, kanalizacija, sve skupa, jer nam to ovisi unutarnje uređenje. U Župi smo imali sastanak također s načelnikom Miloslavićem, imali smo jedan posjet preko 30 članova velikog malog vijeća Župi, tamo smo naglasak sad stavili na nastavak arheoloških istraživanja crkvice Svetog Đurđa. Možda slušateljima samo za napomenuti, tamo je nađen 2007. čini mi se glagolaški natpis koji je praktički drugi po dužini, sad ću vam natpis, nakon Bašćanske ploče, ali puno bitniji jer je 100 godina stariji, znači datiran je 100 godina prije Bašćanske ploče, što je praktički promijenilo i samo shvaćanje dijela povijesti, jer se vjerovalo da te Bašćanske natpise nisu toliko prodili dole na jug. Imamo jedan dio kamena sa Sokola, odnosno u crkvi u Dunavama je sačuvan. A prema primorju Ston je jedno veliko gradilište, radi se stalno. Ono što smo posebno ponosni je ona ljepotica tvrđava Koruna koja iznad Malog Stona ga je štitila stoljećima, je praktički obnovljena, ostaje još dio unutarnjeg uređenja i spajanja na kanalizaciju, da ćemo i tamo imati sanitarni čvor. Ona će se ove godine pustiti za posjetitelje, ali u svojem punom sjaju će vjerojatno biti do godine kada spojimo kompletnu kanalizaciju, pa čak smo i razmišljali da bi tamo mogla ići jedna bina za predstave događanja. I naravno u Janjini je Kneža dvor potpuno obnovljen, uporabna dozvola je gotova i ovih dana mi moramo sa načelnikom Janjine dogovoriti. Nije to primopredaja, mi ćemo ga dati na korištenje naravno stanovnicima Janjine, cijelo tog prostora da ga koriste, mi ćemo se imati određena naša događanja tamo i naravno nas kompletan sjever Dubrovačke Republike, Orebić, i tamo imamo Kneže dvor u Karmenu, kompletno je otkupljen od strane društva cijeli sa svim parcelama. Prije 3 mjeseca ja i tajnik Vedran Kosović smo bili tamo na terenu sa glavnim arheologom, konzervatorom iz Republike Hrvatske. Naime, trebamo donijeti odluku, nadamo da će ta biti odluka da se krene u obnovu. Za sad je to kao arheološki lokalitet. Ostaviti ga kao arheološki lokalitet nema neku svrhu po meni, jer praktički niko tamo i ne dolazi. On je bio kompletno u prašumu zarasto, obnovljen je.
2: Ostalo je zapravo samo nekoliko zidova.
1: Jest, tako je, međutim ono što je dobro kod tog dvora je da imamo kompletne od Viteleskija nacrte, znamo kako je taj dvor izgledao, nije on bio nikakav monumentalan, ali bio je vrlo praktičan i vjerujem da ćemo naći rješenje da možda, kao što je rekao i glavni konzervator, ovaj dio koji je trenutno se prikaže u tom stanju kako je mjesto original arheološkom, a da se onda drugi dio sa drugom vrstom kamena dogradi, da ljudi kad dođu vide razliku što je bilo prije obnove i nakon obnove, ali nam je želja da ga obnovimo, jer bi kao u slučaju s Janjinom isto tako našim Orebićanima i svima ga dali u funkciju same općine korištenja za razna događanja.
2: I ljudi bi imali razlog popeti se do gore. Nama svakako evo ne preostaje ništa drugo nego poželjeti vam što uspješniju administraciju, rješavanje dokumentacije, što više projekata, jer ipak štitite ono što je za naš kraj prepoznatljivo i od osnovnog značaja.
1: Pa jes, potpuno se slažem i moram se zahvali, kažem, stvarno zadnjih godina imamo odlične i česte sastanke s konzervatorima, svaka naša priča obnove ili nečega kreće s njima, završava s njima i tako, moram se zahvaliti svim građevskim firmama koje surađuju s nama, koje rade. Nije lako u današnje vrijeme, ali evo, često će i dosta puta će još naši sugrađani, prije svega u Dubrovniku i okolo, vidjeti ove neke famozne skele i onaj natpis koji se od 52. stavlja, popravlja Društvo prijatelja Dubrovačke starine.
2: Pa volimo mi to vidjeti, znak je to da se ipak radi na očuvanju. Hvala vam najljepša što ste došli na Radio Dubrovnik.
1: Hvala i vama, evo do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.

0: ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka kad je za mene se češ.
1: HR Mreža Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Radio Dubrovnik

0: Znamo da su ljetni školski praznici i da naši učenici najvećim dijelom odmaraju, rekla bih, i zasluženo. Ali učenje nam je ipak jedna cjelogodišnja tema, osobito kad je riječ o izazovima kao što su, na primjer, disleksija, disgrafija i slične stvari. Procjenjuje se da svaka deseta osoba čak ima disleksiju, tako da to svakako nije za zanemariti. A upravo takvoj djeci posvetile su se Dubrovačke knjižnice, naime Odjel za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Do kraja godine provodi radionice za osnovnoškolce koji se suočavaju s izazovima u čitanju, disleksijom i teškoćama učenja pod nazivom Čarolija čitanja uz leksi. A evo djelić te čarolije u studio nam donosi voditeljica ovih radionica, knjižničarka i edukacijska rehabilitatorica Nikolina Njirić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro svim slušateljima i evo mene sa malo čarolije jutro s vama.
0: Dobro nam došli, treba nam malo čarolije, ipak je ponedjeljak. Pa evo, možemo li za početak bih samo spomenula, prijave za ove radionice su dakle završene. Koliko djece u njima sudjeluje i na koji način se one zapravo provode?
1: Tako je, prijave su završile iz razloga što smo očekivali kao i prošle godine i ove godine također veći broj djece, ima ih 32 i podijeljeni su u grupe po uzrastu su većinom, tako da radimo iz radionice u radionicu i ono što mi radimo s njima je zapravo korištenje aplikacije Leksi, ali najviše na način da ili čitamo u leksiju ili imamo prilagođene radne listiće koje smo sastavili u leksiju. Također, osim samog čitanja, imamo nekakve igre koje su vezane uz riječi, da to ne bude baš toliko suhoparno.
0: Najlakše je učiti uz igru.
1: Tako je.
0: I velikima i malima.
1: Tako je. Evo, to nam isto bila neka misao vodilja, tako da evo imamo malo čitanja, malo igre, pa tako da na kraju to bude ne toliko suhoparno i dosadno.
0: Znači, ne dožive kao učenje, nego kao pauzu za igru.
1: Tako je.
0: A što je zapravo Leksi i na koji način im Leksi pomaže?
1: Leksi je jedna jako zanimljiva aplikacija koju je osmislila tvrtka Omolab. Znači, osmislio je tim mješovitih stručnjaka, to su IT stručnjaci, ali i logopedi, i neki od njih su imali u svojoj obitelji susret sa disleksijom, tako da je, ono, rekla bi to jedna posebna aplikacija. Ona je prilagođena za djecu i odrasle osobe sa disleksijom, ali i za sve one koji imaju teškoće u čitanju, na način da im olakšava čitanje. Ona ima razne prilagodbe. Prilagodbu tekstu, naravno, najvažnije u razmaku teksta, u veličini teksta. Oni imaju poseban font koji bi ovdje isto naglasila, može se preuzeti na njihovim stranicama.
0: Dakle, i to igra ulogu, i font igra ulogu kad je riječ o disleksiji.
1: Tako je, preporuča se veći font, više razmaknut, sa lijevim poravnanjem, zato što ako je sve stisnuto, ako je sve poravnato, djeci, to je s osobama s disleksijom, je teže čitati takav tekst.
0: Lakše im se izmiješa, da.
1: Da.
0: I recite nam, kako reagiraju djeca, evo već se radionice provode, ako sam dobro shvatila, mjesec dana.
1: Tako je.
0: Kako reagiraju, kakav im je napredak?
1: Pa evo, tek smo na početku zapravo, tako da evo, moram još malo.
0: Mali, bar mali napredak postoji, sigurni smo, radionice se održavaju do kraja godine. A što biste preporučili možda onima koji tek sumnjaju na disleksiju ili onima koji se nisu uspjeli možda prijaviti na radionicu, imaju i oni opcije za doći do Leksi?
1: Naravno, mi imamo aplikaciju Leksi koja je dostupna, produžili smo licencu nedavno, bit će dostupna godinu dana, evo nadamo se da ćemo je produžiti iduće godine. Svatko zainteresiran ili u nekoj potrebi može doći do knjižnice gdje mu je dostupna ta aplikacija. Kolegice i kolege će mu objasniti kako se aplikacija koristi, a osim aplikacije mi imamo u knjižnici dostupnu neku određeni broj knjiga koji se svrstavaju u građu laganu za čitanje. i imamo i razne literature za odrasle u vezi sa disleksijom, teškoćama učenja, teškoćama čitanja, tako da evo svi koji su zainteresirani su dobrodošli u knjižnicu.
0: Knjižnica ima nešto i za osobe koje imaju disleksiju. Pa evo, može li za kraj neki vaš savjet možda roditeljima ili osobama koje za sebe smatraju da možda imaju disleksiju, jer evo osobno poznajem neke ljude koji su u odrasloj dobi zapravo to tek shvatili. Koliko je važno zapravo znati da imate taj problem, odnosno dijagnosticirati kod djeteta?
1: Da, pa mislim da je za odrasle osobe kao i svaki problem u našim životima važno prvo osvijestiti pa onda krenuti raditi na tome, a mislim posebno za djecu, zato što je uvijek rana intervencija, što ranije se roditelji sa djecom odazovu na intervencije ili kod logopeda, u ovom slučaju to je veći napredak. Evo, mislim, moj nekakav savjet je, koliko god bilo teško, ne odustajte, jer uvijek postoji bolje, uvijek postoji napredak.
0: Uvijek postoji način. Za sve one koji se nisu uspjeli prijaviti na radionice, bit će i do godine.
1: A ja sam sigurna da će biti.
0: Interesa je svakako dosta, kvalitetna je to radionica. Hvala vam što ste nam došli na Radio Dubrovnik.
1: Hvala što ste me zvali.
0: Bila je ovo dakle Nikolina Njirić, knjižničarka, edukacijska rehabilitatorica i voditeljica radionica u našim knjižnicama Čarolija čitanja uz Leksi. A svima vama koji ste se možda pronašli u nekim ovim temama vezano za disleksiju, teškoće u učenju ili prepoznajte to kod svojeg djeteta, važno je na vrijeme jednostavno reagirati, jer evo, kao što smo spomenuli, rana intervencija je ključna.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Iako danas svi pričaju o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj navodnoj intervenciji na svjetskom nogometnom prvenstvu, mi imamo neke malo bolje vijesti. Kao što ste vjerojatno već i čuli, hrvatska vaterpolo reprezentacija do 18 godina prvak je svijeta. Naravno da su među reprezentativcima i naši jugaši Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac, a za njih je danas organiziran i doček u zračnoj luci Ruđer Bošković u 13 sati. Pozvani su svi kako bi naši, a svjetski barakude dobili doček kakav zaslužuju. Ono što nam sad slijedi u programu Radio Dubrovnika su vijesti u 10 sati, a nakon toga sportska emisija Ritam sporta.

0: U tijeku su opsežni radovi na postavljanju novih instalacija za Lovrjenac, ali i uređenja prostora ispred tvrđave. Nisu ometali sinoće zaključeni Midsummer Scene Festival, a neće ni Dubrovačke ljetne igre, napominje predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
1: Naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnika dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđave što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je, evo, dosta tako malo izgledalo, zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
0: Unatoč usporavanju tržišta, cijene nekretnina ostaju visoke. Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom su tromjesečju ove godine u prosjeku porasle za 3,3% u odnosu prema prethodnom kvartalu, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 14,3%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Dramske radionice u suradnji s Bjelovarskim kazalištem, kazališnom družinom Kolarin te dramskom pedagoginjom i redateljicom Majom Margaretom Fabičević održavaju se u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu do 17. srpnja, svakog jutra od 8.30 do 9.30. Namijenjene su osnovnoškolcima od 1. do 8. razreda. Radit će predstavu prema basni o Zecu i Kornjači pod nazivom Velika šumska utrka. Prijave su obvezne zbog ograničenog broja prolaznika. U okviru programa Ulicama našeg grada, Klapa po Klisari nastupit će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad. Blagdan Blažene Marije Propetog Isusa Petković proslavit će se u katedrali Gospe Velike trodnevnicom i blagdanskim euharistijskim slavljem u četvrtak. Trodnevnica počinje večeras, a svake večeri u 19.30 molit će se krunica, u 20 sati slaviti misa. Večeras će nakon mise biti dječji program Blaženici, sutra klanjanje križu, a prekosutra euharistijsko klanjanje. Podsjetimo, redovnice družbe Kćeri Milosrđa koju je utemeljila Blaženica na službi su u Dubrovačkoj katedrali. Podaci o vremenu: promjenjivo, oblačno, uglavnom tiho ili puše slab vjetar, promjenjiva smjera, more je mirno ili malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku 26 stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a temperatura mora 22 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.
2: Ritam sporta.

Dobar vam dan, poštovani prijatelji sporta, drage sportašice i sportaši, dobrodošli u emisiju Ritam sporta. U idućih sat vremena govorimo o novom velikom uspjehu hrvatskog vaterpola i dalje pratimo svjetsko nogometno prvenstvo kao i brojne malonogometne turnire u Dubrovniku i okolici. To naravno nije sve i zato ostanite s nama, glazbu bira Ladi Ćosić, tonska realizatorica Ivana Bašica, a emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Uz najbolju domaću glazbu počinje Ritam sporta.

0: Hrvatska ima svjetske prvake. Naši vaterpolisti do 18 godina novi su juniorski prvaci svijeta. Bili su bolji u finalu od Sjedinjenih Američkih Država nakon izvođenja peteraca 21-20. Idemo sada do Portugala gdje nas čeka izbornik naše reprezentacije Hrvoje Koljanin. Sve čestitke na velikom, velikom uspjehu. Možete li za slušatelje Radio Dubrovnika reći kako ste sve to doživjeli?
1: Pozdrav i hvala na čestitkama, pozdrav svim vašim slušateljima. Jedan strašno velik uspjeh, sigurno jedan veliki postrijeh za ovu generaciju, ali i za sve ostale generacije hrvatskog vaterpola. Njihov talent nikad nije bio upitan, njihova volja, želja za najboljim predstavljanjem Hrvatske, dresa, kapice, kako bi to rekli, od početka. Sigurno da stvari nisu bile da mi postanemo prvaci svijeta, ali iz dana u dan, iz minute u minutu nekako imali smo vjeru, želju i konačno igru da to postanemo.
0: Kažete, početak nije bio najbolji, prvo uvodni poraz od Crne Gore, potom niste bili kompletni u pripremnom razdoblju. Eto, možemo sada reći, srećom, Mladost je sve riješila protiv Jadrana u 3 utakmice, jer zbog toga su se i 2 igrača ranije priključila reprezentaciji, imali ste problema i sa sparing partnerima. Sve je nekako bilo kontra vas na početku prvenstva, ali vaše zajedništvo, kvaliteta ipak došlo do izražaja.
1: Nećemo se sada vraćati na te sve nekakve probleme, jer mislim da su nas problemi nekako skupili i da su oni postali ono što smo mi svi željeli, da su postali momčad. Taj uvodan poraz meni je nekako dao do znanja da ima tu nekakve kvalitete, da će to biti nekako dobro. Sigurno nisam u tom trenutku vjerovao da možemo biti svjetski prvaci, ali sam vjerovao da možemo doći do 4 finala i da možemo na tu jednu utakmicu pokazati svoje najbolje lice. To se upravo i desilo. Nakon tog uvodnog poraza djeca su se skupila, još više nekako zaigrali jedan za drugoga i onda svaku utakmicu pokazivali sve bolje i bolje lice i na kraju čak ni umor, ni to što smo bili bez priprema, nekakvi dugački i bez sparing partnera, njih je dovelo kroz te utakmice do njihovog nekakvog najboljeg nivoa i ovo zasluženo na kraju osvajanjem tog svjetskog zlata.
0: Na najdramatičniji mogući način ste došli do zlata, pobjeda i u polufinalu i u finalu nakon peteraca. U onoj polufinalnoj utakmici Španjolci su bili ti koji su praktički u posljednjem napadu u situaciji 7-6, jer izvukli su golmana, postigli pogodak, pokazali ste karakter, nije vas to poremetilo, slavili ste nakon peteraca. Malo drugačija situacija u finalu, iako ste cijelo vrijeme vodili, Amerikanci su bili ti koji su napravili preokret, ali vi ste onda 7-6 u posljednjem napadu uspjeli izjednačiti.
1: Pa dobro, mislim da smo mi obe dvije utakmice bili bolji suparnik, i protiv Španjolaca i protiv Amerikanaca. Desilo se sada, da li je to nedostatak snage, koncentracije, da nismo znali privesti utakmicu kraju, nego smo došli do peteraca. Mislim da su pokazali karakter, da su pokazali želju, što je bilo najbitnije, dobru igru. I ponovit ću se opet, kroz obe dvije utakmice mi smo bili ti koji su vodili glavnu riječ, a to što smo na kraju doveli utakmice do peteraca, to je više nekako našim greškama ili dekoncentracijom da smo dali šansu protivnicima da uopće sebe dovedemo u rulet nekakvih peteraca. Mislim da je zasluženo i peterci isto. Kažem, uvijek sreća, nesreća, ali treba i peterci pobijediti, tako da je to isto jedan dodatan kvalitet.
0: Kakvi su bili naši jugaši? U sastavu ste imali trojicu jugaša, Marina Bajurina, Ivana Lončara i Tomu Drobca, u stručnom stožeru i Paula Obradovića.
1: Svako od njih, nemamo mi nekakve individualce da mi nešto izdvajamo. Svi su bili dio momčadi i momčadi osvojila to zlato, tako da svi oni imaju jednaki dio zasluga za ovo zlato.
0: Ovo su mladići do 18 godina, pred njima je vaterpolska budućnost.
1: Pa mislim da u svakom naraštaju hrvatskog vaterpola ima zanimljivih igrača za selekciju. To je naš posao, tako da i u ovoj generaciji ima, nećemo imenima, a oni će se sami, daj Bože, dovesti do toga željenog cilja što mi njima svima želimo, da nastupaju za reprezentaciju i da predstavljaju našu zemlju.
0: Gospodine Koljaninu, hvala vam lijepa na ovom razgovoru i još jednom sve čestitke na naslovu svjetskog prvaka.
1: Hvala vam puno, pozdrav.
0: Hvala lijepa, bio je to iz Portugala Hrvoje Koljanin, izbornik naše juniorske reprezentacije. Još ću dodati kako je Hrvoje Koljanin u sezoni 2022-2023 bio trener juniora vaterpolskog kluba Jug, ali i prvi pomoćnik trenera Vijeka Kobeščaka u seniorskoj momčadi. Veliki, veliki uspjeh hrvatskih juniora koji su za vikend u Portugalu postali svjetski juniorski vaterpolski prvaci.

0: 10 je sati i 17 minuta, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, nastavljamo priču o vaterpolu, o ovom velikom uspjehu naših mladih vaterpolista. Čuli smo razgovor sa izbornikom Hrvojem Koljaninom, koji sam snimio još jučer dok su igrači i stručni stožer bili u Portugalu. Naši jugaši u 13 sati dolaze u Čilipe, priprema se i njima doček, a drago mi je što sada u studiju Radio Dubrovnika mogu pozdraviti olimpijskog pobjednika iz Londona 2012. Europskog prvaka iz Zagreba 2010. godine. U Portugalu je bio član stručnog stožera izbornika Hrvoja Koljanina. Dobar dan, želim Paulu Obradoviću.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Paulo, veliki uspjeh, novi veliki uspjeh hrvatskog vaterpola, budimo iskreni, rijetki su očekivali da ćete doći do zlata u Portugalu, obzirom na sve probleme prije početka turnira. Najteži mogući raspored nakon startnog poraza od Crne Gore, trebali ste dobiti Mađarsku, Srbiju, Italiju, Španjolsku i u finalu Sjedinjene Američke Države. Stvarno jedna filmska priča.
1: Pa jest, definitivno. Očekivanja nisu bila na polasku neka velika. Samim time što hrvatski vaterpolo u zadnjih 10 godina kroz mlađe kategorije i nema neke uspjehe, osim ovih zadnjih godinu dana što su bile ova generacija Pavlić, Sušić, Jerković, koji su donijeli evropsko zlato. Međutim, prije toga je bila neka suš od skoro 10 godina. Tako da pošli smo na mala vrata, što se kaže, ali smo se vratili na velika. Tako da iznimno smo svi zadovoljni, ponosni, nevjerovatan ponos. Ta djeca su dala maksimum, izvukli su svaki atom snage iz sebe i obradovali cijelu domovinu i nas sve tamo. Ja sam zaista bio ponosan što sam dio te priče, evo, na početku da kažem samo. A što se tiče samog svjetskog prvenstva, evo, na početku ste rekli taj start i samim time što je promijenjen sustav natjecanja, što nema lagane utakmice. Prije bi došao na turnir pa si uvijek u skupini imao dvije ekipe, malo jače, dvije slabije, pa bi nekako ulazi u turnir. Ovdje nema čekanja, odmah ide jaki, među najjačim poslije se ispostavio Crna Gora. Prva utakmica, vatreno krštenje. Imali smo problema i nekakvih s bolesti i sa ozljedama i sami, evo, izbornik je rekao sve prije mene, on je bio čak od početka priprema, ja sam se uključio malo kasnije. Nemate vi tu puno vremena za neke manerve, tako da se to sve svede na nekakve brze reakcije i da dovedete ih što bolje u psihičko neko i mentalno stanje, da oni vjeruju u sebe da to mogu, jer njima je tu bilo najveći neprijatelj to samopouzdanje, da oni vide u stvari da se mogu boriti sa svima ako su oni pravi. Tako da to je bio neki naš zadatak. A ova utakmica prva je pokazala, mi smo baš imali analizu te utakmice poslije Crne Gore, koja je stvarno pokazala dosta dobrih stvari. U toj utakmici smo mi zbog nekih tehničkih grešaka i malo neke nediscipline izgubili. Oni su imali individualnu kvalitetu, par igrača koji zaista igraju i prvu ligu već i onda se tu malo došlo do izražaja to njihovo iskustvo. A onda poslije smo rasli iz utakmice u utakmicu i stvarno to je izgledalo sve bolje i bolje.
0: Da. Sama činjenica da je Nikola Batoš na kraju proglašen za najboljeg golmana turnira je zanimljiva, jer branio je prvu utakmicu, nakon toga se razbolio i nije praktički uskočio u bazen do raspucavanja i peteraca u polufinalu protiv Španjolske. Ali tu je bio junak jer je obranio peterce, a onda junak i u raspucavanju protiv Sjedinjenih Američkih Država.
1: Ma jako zanimljivo, i na kraju krajeva on je proglašen najboljim golmanom turnira. Mislim, ja to isto nisam nikad prije vidio, međutim, rekao bi da je zasluženo, jer je u onim krucijalnim trenucima bio najbolji i donio pobjedu svojoj momčadi. Tako da, jako zanimljiva jedna teza, ali kažem, doista ne bi previše nešto davo na važnost individualnoj kvaliteti, obzirom da stvarno kroz kolektivni sport svi znate već da je potrebna momčadski duh i ona kvaliteta da momčad vuče, da smo svi, da je kohezija momčadi, a onda poslije i neki individualni izađu kvalitete na vidljelo. Tako i ovo. Mislim, on je bio i bolestan nakon prve utakmice, uhvatila ga viroza, dva dana je bio pod temperaturom i jako teška situacija, obzirom, ali Moram samo spomenuti ovoga našeg Bajurina koji je uskočio i bio fenomenalan. Fenomenalan protiv Mađarske i protiv Srbije. Vrhunski, izvukao maksimum i on je držao ekipu u te dvije utakmice. Tako da evo, to je ono zašto smo mi prvaci.
0: Da, upravo je to bio i razlog zašto sam potencirao Nikolu Batoša, jer nakon što on nije mogao pomoći, onda još i veća bila obveza na Marinu Bajorinu, također našem golmanu koji je odlično obavio svoj posao. Paulo, kakva je kvaliteta vaterpola bila u Portugalu?
1: Kvaliteta je bila odlična, čak meni malo iznenađujuće dobra. To je u tim utakmicama četvrtfinalnim izgledalo kao seniorski vaterpolo. Doslovno onaj, kvaliteta je bila baš dobra. Od Mađarske, od Španjolske, pa Crna Gora pokazala i Španjolska su pokazali najviše u nekakvom tom prvom dijelu turnira, jel? A na kraju nisu igrale finale. I ovaj sustav natjecanja je težak, jer zaista nema lake utakmice. I onda tu jedna greška košta te medalje, tako i njih. Tako da, vaterpolo je bio dosta dobar, brz, mala digresija na suđenje i taj jedan dio, jer obzirom da je to svjetsko prvenstvo, ja sam očekivao malo bolje suce i kvalitetnije, ali evo, nećemo ništa se vele buni, pošto imamo najbolji mogući rezultat, ali to mislim da može biti na jednom boljem nivou.
0: Da, pa malo je i čudno da finalnu utakmicu za zlato sudu Portugalac i sudac s Novog Zelanda, gdje se baš, budimo objektivni, ne igra neki ozbiljniji vaterpolo. Činjenica je da na svjetskom prvenstvu igralo 20 reprezentacija. Naravno, želja je da i one zemlje gdje nije razvijen vaterpolo se nekako malo razviju. Ali kako ti je izgledalo to među onim reprezentacijama na dnu?
1: Pa nije mi baš izgledalo lijepo, obzirom mi smo bili zaista koncentrirani na naše nekakve zadatke, ali ovaj, nismo puno ni pratili to. Tu je dosta bilo i nekih zanimljivih, ajmo reći, rezultata između njih, između tih malo slabijih momčadi. Kažem, nisam vele pratio, ali mislim da je onaj sustav natjecanja bolji malo. Ipak možda im pruža neke prilike poslije, recimo Australija je izgubila u skupini od Grčke i oni su automatski bili već na putu za doma, što se kaže. Uh-huh. A nije loša momčad, ali naletla na jednog najboljeg, među najboljim. Oni su bili među favoritima. Tako da, onaj, mislim da je onaj sustav bolji natjecanja. A ovaj, što se tiče, možda je to jedan, ajmo reći, ovo što si spomenuo za suce, ovaj, možda je to jedan od razloga, oni pokušavaju malo te slabije ekipe i kroz taj dio suđenja i da ih malo više educiraju, da im pomognu da se više guraju, da se više ulaže u taj sport kroz njihove zemlje. Jel? Pa možda je to jedan od načina, jer je tamo dosta bilo tih sudaca takve vrste, a ja sam već razgovarao i sa Tamašom Molnarom i ovom upravom World Aquaticusa, i tako da oni imaju nekakav budžet koji ulažu u taj dio, ajmo baš taj dio da ove zemlje koje malo nisu razvijene po pitanju vaterpola da ih više aktiviraju. Možda i to jedan od razloga.
0: Paulo, nakon uspješne vaterpolske karijere ostao si uz ovaj sport, na kineziološkom fakultetu se obrazuješ i nastavio si to obrazovanje za trenera. Imaš li želju jednog dana postati trener i kako je došlo do ove suradnje sa Hrvojem Koljaninom?
1: Pa evo, vrlo lagano, obzirom da smo mi dugi niz godina prijatelji i imali smo suradnju u Olimpijakosu, on kao trener, ja kao igrač, izvanredno smo se i slagali i ovaj, postali jako dobri prijatelji i on je došao na tu ideju da me zazove i da me on ima u svojoj glavi da mu ja na neki način mogu pomoći da budem uz njega. Jedne godine sam već prije par godina bio s njime u Beogradu na jednom europskom prvenstvu, ja mislim da je bilo kao nekakav savjetnik i ja sam tu znao nekad i uskočio u vodu i bio nekakav demonstrator, nekakve individualne stvari pokazivo igračima, nisam se miješao ovaj dio taktike i tako smo se dogovorili. I ovaj, kažem, on je bio taj koji je potencirao to, on je vidio nešto u tome, mene naravno to interesira, uvijek me interesiralo, a zašto nisam već prije bio uključen je razlog što jako dobro razumijem taj posao i znam koliko treba odricanja i vremena i jednostavno treba biti unutra 100%, a ja kroz svoju igračku karijeru definitivno nisam nešto previše vremena ovaj, za neke moje, moje ovaj, kako bi rekao, hobije, tako da sam onaj, tu malo sad u tom nekom međuprostoru razmišljam duboko o tome, ali tu sam, evo, vrtim se, hoću uvijek biti nešto blizu bazena, hoću biti dio ovog sporta, jer tu se najbolje i snalazim. Ali evo, vidit ćemo koji će pute to sve otići. Jel? Tako je došlo do suradnje i vrlo lako smo se mi dogovorili, to je bilo ono na prijateljskoj bazi. Jel?
0: Pratiš naravno i seniorske vode, mladost, novi prvak Hrvatske u finalnoj seriji uvjerili proti Jadrana 3-0, Jugaši na kraju treći.
1: Pa dobro, mislim da je realno. Realno ova sezona kako je sve tekla, bilo je uspona i panova i mislim da je možda čak mladost tu imala najveću konstantu kroz cijelu godinu, nije imala nekakvih previše oscilacija, puno ulaganja u njihovu momčad, puno novih igrača, evo i sad smo i vidjeli, mislim da ih odlazi 7, dolazi novih 4, 5, ne znam koji je to, koja je to politika, ali oni su ove godine zasluženo osvojili, mislim da je Jug zasluženo na trećem mjestu. Po svemu što je pružio prošle godine, evo vidimo nekakva pojačana Jug priprema, ja se nadam da smo mi sljedeće godine biti u finalu i da ono što se uvijek i očekuje od Juga, to je to, mislim da je realno ovo što kako izgledalo. Mi smo bili, ja sam u stvari bio na toj utakmici trećoj finala, obzirom da sam ja čekao Skejića i Burazina da savrše, mi smo navijali za mladost da oni pobjede, da mi možemo ovu dvojicu dovesti na svjetsko. Tako da sam ja gledao tu utakmicu koja je bila zaista onako zanimljiva od ogromnog vodstva mladosti pa do nekakvog gotovo povratka Jadrana u igru. Ali tako sam gledao sve i mladost je zasluženo prva Hrvatske, a mi smo onda njih odveli na svjetsko i napravili ih svjetskim prvacima.
0: Da, i red je spomenuti sve svjetske prvake, to su igrači Nikola Batoš, Marin Bajurin, Dominik Beljan, Matej Šorić, Filip Rogić, Petar Erenda, Denis Sape, Mihael Mladineo, Ivano Lončar, Nardo Dragaš, Toma Drobac, Nikola Ferić, Toni Galušić, Nardo Skejić i Duje Burazin. U stručnom stožeru bili su izbornik Hrvoje Koljanin, pomoćni trener Antonio Petković i Paul Obradović, video analitičar Luka Podrug, fizioterapeut Andro Petric i koordinator mlađih reprezentacija Emil Nikolić. Paulo, reprezentacija je jutros još u Zagrebu, ali u 13 sati se priprema doček u Čilipima. Evo, poziv naravno i našim slušateljima ko može da dođe do Čilipe, do Čilipa da podrži i još jednom čestita našim jugašima, našoj trojici koja je u svakom slučaju došla do jednog povijesnog uspjeha.
1: Ma sigurno, mislim da oni još nisu ni svjesni tog dijela, da su nešto toliko jako napravili, kroz jedno određeno vrijeme će shvatiti koliko je to bitno i koliko je to važno i za nastavak njihove karijere i definitivno mislim da nema straha za budućnost vaterpola hrvatskog. Tam samim time i Jugovog.
0: Da, znači naš trojac Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac, evo mogu reći poštovani slušatelji, sutra iza vijesti u 10 sati dolaze u naš jutarnji program, bit će to prilika da još malo popričamo o samom svjetskom vaterpolskom prvenstvu. Paulo, hvala lijepa što si bio gost naše emisije Ritam Sporta, još jednom čestitke što si bio član ove reprezentacije koja je došla do povijesnog uspjeha.
1: Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima.

0: Poštovani slušatelji, puno smo u današnjoj emisiji govorili o vaterpolu, ali vjerujem da su to mladi vaterpolisti zaslužili, jer baš nije svaki dan činjenica da postaneš svjetski vaterpolski prvak. Ali ovaj vaterpolski blok ću zaključiti informacijom kako je za vikend u Zagrebu odigran završni turnir Kupa Hrvatske u vaterpolu za mlađe kadete. Najbolja je zagrebačka Mladost, koja je u finalu pobijedila splitski Jadran 8-5, treći je Medveščak, četvrti Jug. Osmo mjesto osvojio je Cavtat, a šteta za Jugaše jer bili su blizu bronce, vodili su 8-7 uoči posljednje četvrtine, ali u posljednjih 7 minuta, jer u ovom uzrastu se igra minuta kraća četvrtina, Zagrebčani su slavili rezultatom 4-1. A večeras ćemo saznati još dva četvrt finalista prvenstva Konavolskih sela u malom nogometu. Na igralištu u Ljutoj i ovo se ljeto igra tradicionalni turnir u organizaciji malonogometnog kluba Jadran Ljuta, a član organizacijskog odbora turnira i naš sugovornik je i ovaj put Marin Jakobović. Dobar dan i za početak, kako ste zadovoljni dosadašnjim dijelom turnira?
1: Dobar dan Mario i prije svega pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika. Jako smo sretni posjetom, odazivom, imali smo prijavljenih isti broj ekipa kao i protekle 3 godine, kako u glavnom turniru, tako i djece. Imali smo malih problema na početku s kišom, imali smo malu odgodu zbog jedne velike tragedije koja se dogodila, ali nastavili smo i ide turnir naprijed.
0: Poznata su 4 sudionika četvrt finala, to su Ljuta, Dubravka, Dunave i Luka Čilipi. Večeras i sutra saznaćemo i preostale sudionike.
1: Da, vrlo su izjednačene ekipe. Večeras i sutra igramo još zadnje 2 večeri osmine finala i opći dojam je da nikad nije bila neizvjesnija osmina finala. Svi su rezultati tjesni i prije početka osmine finala niko na nikoga se ne bi bio kladio, na nijednom utakmicu.
0: Znam kako ste u organizaciji posebno ponosni na turnir mladih nogometaša do 15 godina.
1: Da, to je nešto posebno i ta djeca se svaku godinu spremaju. To im je san za igra tu. Naprimjer, ove godine smo imali puno problema, slatkih problema. Ovi koji su godinu mlađi koji ne mogu nastupiti, to su bile molbe velike, ali smo ustajali jer smo i tu isfiltrirali dobro turnir na način da nam igraju samo 3 godišta i turnir je izjednačen jako. Prije godina nismo prepoznali bili tu situaciju i onda nam se događalo da su velike razlike, idu djeca razočarana doma, a to nije nikome u interesu.
0: Kako izgleda sama satnica turnira? Evo konkretno večerašnji program.
1: Večerašnji program počinje u 8:30 utakmicom Jug i djece. I onda imamo u 9:30 utakmicu Jug i Komaji i u 22:30 imamo Zvekovica protiv Zastave Tušića.
0: Kada možemo očekivati samu završnicu, što ste pripremili?
1: A završnicu smo planirali, završnicu znači 16. turnira, ali 18. godina da smo počeli. One 2 nesretne godine u koroni smo pauzirali. Je predviđeno za nedjelju. Veliko finale bi trebalo biti nedjelju, a polufinale subotu. Znači idemo četvrt finale, četvrtak i srijedu i četvrtak. Petak nam je slobodan dan i subota, nedjelja je polufinale, finale.
0: Nadamo se da će vas i vrijeme podržati i kako ćete sve ono što ste zamislili za samu završnicu i realizirati, naravno uz puno dobrog malog nogometa. Naš sugovornik bio je Marin Jakobović, član organizacijskog dijela turnira. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i hvala na vjernosti Radio Dubrovniku u punih 18 godina.
0: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Just the same.

10:49 i dalje slušate emisiju Ritam Sporta. Restoran Kogo pobjednik je prvog turnira na Male Barice Mokošica Kup 3-3. Drugo mjesto je osvojio kafe bar Seven Sins, Poskočica je treća. Najbolji igrač turnira je Ivan Perić iz pobjedničke momčadi, a najbolji strijelac Vlaho Kapurso iz Westfalen La Luna, osvajača četvrtog mjesta. Dodaću kako su u tijeku i turniri u Čokolinu i Gružu. Tradicionalni turnir Čokolino 2026. igra se na terenu Mali Wembley, a na igralištu osnovne škole Ivana Gundulić u Gružu u tijeku je Dubrovnik Kup. A poznata su i prva dva para četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon što su plasman među osam najboljih izborili Maroko pobjedom protiv Kanade 3-0 i Francuska s 1-0 bolja od Paragvaja, jučer slavlje Norveške protiv Brazila 2-1 i Engleske protiv Meksika 3-2. Tako će u četvrtfinalu igrati Maroko-Francuska i Norveška-Engleska. Večeras u 21 sat igraju Portugal-Španjolska. Tu je nama bilo mjesto, mi smo trebali pobijediti Portugal, ali nećemo se sada na to vraćati. A u 2 sata ujutro Sjedinjene Američke Države i Belgija. Sutra u 18 sati sastaju se Argentina-Egipat, a posljednji susret osmine finala je u utorak u 22 sata susret Švicarska-Kolumbija. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije.

0: Pri kraju naše današnje emisije došlo je vrijeme i za informacije iz svijeta boćanja. U tome će nam pomoći Luko Hendić, tajnik Županijskog boćarskog saveza. Dobar vam dan, izravno ste u programu Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan Mario, pozdrav tebi s svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnik.
0: Luko, naravno ovaj vikend nije bilo puno važnih informacija, ali što se događa i što je važno podijeliti s našim slušateljima?
1: Pa evo, da, nismo imali ovaj vikend neke događanja, odnosno završnice, kao što znamo, u tijeku su tradicionalni ljetni boćarski turniri parova, nakon završene vodovađe i oboda, trenutno se igra pod Rašicom, večeras su utakmice za ulazak u završnicu, dakle za ulazak u polufinale i finale koje će biti u srijedu. Što se tiče ostalih događanja, prvenstvo Hrvatske za juniore je od 8. do 12. 7. u Rijeci. Naši juniori naravno idu na završnicu prvenstva Hrvatske, ide Luka Butrica, ide Nikša Fjorović i Lucijan Čelić, s njima ide Lari Delo kao voditelj. Nadamo se dobrim rezultatima, evo Nikša Fjorović kojega sam svakako spomenuo, koji je izlazna godina kadeta, osvojio brončanu medalju u paru. Nadamo se dobrom rezultatu, eto, i možda i nekoj od medalja, iako je naravno konkurencija, to su najbolji juniori Hrvatske. I što se tiče ostalog, ponovit ću još jednom, registracije prelazni rok je ovu godinu od 27. do 31.7. U ovom tjednu, krajem tjedna, odigrat ćemo prvo kolo kupa, i u 13. počinje boćarski turnir Gruda.
0: Kratko i jasno, Luko Hendić javio nam se, a Luko je naravno tajnik Županijskog boćarskog saveza. Hvala lijepa na ovom izvještaju.
1: Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Ritam sporta, tonska realizacija Ivana Bašica, glazbu je birao Ladi Ćosić, a emisiju uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.

nam je jedna obavijest iz vodovoda. Naime, zbog puknuća na vodoopskrbnoj mreži u Orašcu su trenutno bez vode Donja Banda i Lujaci. Djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara, kažu, očekuje se do 14 sati. Koristim priliku i kako bi ih podsjetila na doček naših zlatnih vaterpolskih reprezentativaca u kategoriji do 18 godina, koji su prvaci svijeta, možete ih dočekati u 13 sati u zračnoj luci Ruđer Bošković. Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac, a tu je i poznati jugaš Paulo Obradović, stižu doma ovjenčani zlatom.

77. Dubrovačke ljetne igre otvaraju se u petak 10. srpnja, a nakon otvorenja igara pred katedralom će u 22:30 nastupiti Goran Karan. Ujedno, ukoliko želite vatromet pogledati sa neke dobre lokacije, tu je Park Orsula, gdje možete poći od 20 sati. Program počinje od 21 sat uz dubrovački bend Do Not Worry. Do not worry. Kako, hoćemo čitati po balkanski ili po... Do not worry. Evo, ostanimo na tome. A za vas koji ste nestrpljivi do petka da odete na neki koncert, Dubrovačka baština organizira i ove godine Lazareti Fest, na kojem će u srijedu 8. srpnja nastupiti glazbena diva Jasna Zlokić s početkom u 21:30.

big city.

Na današnji dan 6. srpnja obilježava se Međunarodni dan poljubaca. Poljubac povezuje ljude, smanjuje stres i popravlja raspoloženja. Kažu da čak može biti dobar i za zdravlje i poboljšati imunitet. Najduži zabilježeni poljubac na svijetu trajao je 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi, a rekord su postavili supružnici iz Tajlanda i svaka im čast. Zanimljivo je i da znanstveni naziv za ljubljenje glasi oskulacija, dok se proučavanjem poljubaca bavi posebna disciplina filematologija. Ali pojednostavnimo mi ovo sve, proslavite Svjetski dan poljubaca i pokažite danas nekome koliko vam znači. Nama sad slijede vijesti u podne. Uz vas je jutros bila Ivana Brajilo Drnas koja vam za kraj šalje jedan kis.

0: U tijeku su opsežni radovi na postavljanju novih instalacija za Lovrjenac, ali i uređenja prostora ispred tvrđave. Nisu ometali sinoć zaključeni Midsummer Scene Festival, a neće ni Dubrovačke ljetne igre, napominje predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
1: Naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđave što je bilo spojeno promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo dosta tako malo izgledalo zapušteno sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
0: Unatoč usporavanju tržišta, cijene nekretnina ostaju visoke. Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom su tromjesečju ove godine u prosjeku porasle za 3,3% u odnosu prema prethodnom kvartalu, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 14,3%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U okviru programa Ulicama našeg grada Klapa po Klisari nastupit će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad. Blagdan Blažene Marije Propetog Isusa Petković proslavit će se u katedrali Gospe Velike trodnevnicom i blagdanskim euharistijskim slavljem u četvrtak. Trodnevnica počinje večeras, a svake večeri u 19.30 molit će se krunica, u 20 sati slaviti misa. Večeras će nakon mise biti dječji program Blaženici, sutra klanjanje križu, a prekosutra euharistijsko klanjanje. Podsjetimo, redovnice družbe Kćeri Milosrđa koju je utemeljila Blaženica na službi su u Dubrovačkoj katedrali. Iz sporta. U 13 sati je u zračnoj luci u Čilipima doček trojice jugaša, svjetskih vaterpolskih prvaka do 18 godina. U sastavu hrvatske juniorske reprezentacije bili su Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Svjetski prvaci sutra dolaze i na Radio Dubrovnik, a razgovor možete poslušati iza vijesti u 10 sati. Vrijeme danas pretežno vedro, puše uglavnom slab jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, temperatura zraka u 11 sati, u Dubrovniku 30 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1016 hektopaskala. Bile su to vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: feel alright.
1: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poslijepodnevni program.
0: E, u svojim ovim početnim poslijepodnevnim glazbenim trenucima naša Mihajla, a riječ je naravno o Mihajli Soko, to znate, kao da meni čita misli, ili onako, kao da je mislila na mene dok je birala pjesme, prvo kaže Ray Charles. Kakav lik, genijalno. A pjesma I've Got a Woman, da, imam je i ja. Iduća pjesma Kolonija, fjaka, baš sam fjakan, to sam uvodno Ivani rekao izvan etera. Nadam se da ću se lijepo razbuditi, ako sam nekih već 5 sati budan, ali eto, to je valjda akumulirani onaj stres i svakodnevni napori po ovim iznimnim vrućinama, tako da nadam se da ćete biti i vi uz program Radio Dubrovnika. Volio bi da se odazovete na naše pozive na brojeve telefona 413-335 413-355, unesete dašak vaše osobnosti, kreativnosti, glazbenih želja u programu Radio Dubrovnika. Nemojte se libiti, ljudi, slobodno tu i izaberite neku lijepu pjesmu koja će biti po vašem i svačijem gustu. Moje vam ime je Sebastian Vukosavić. Danas tijekom poslije podneva imat ću dvojnu tehničku potporu do 13 sati. Sa mnom i s vama je Ivana Bašica, lijeva i desna ruka našeg poslijepodneva i savjest. Nakon toga dolazi jedan vedri, vrlo sposobni, tehnički opremljen mladić, Davor Batričević, koji će dijeliti poslijepodne do 18 sati s vama. Lijepi vam pozdravi, 12 sati i 13 minuta. Uživajte u nastavku dana, ako je to i kako moguće. Nastavljamo mi, kao što smo rekli, uz dobru glazbu, odmah Kolonija i njena fjaka. Dobar dan.

I nije jedina, svi mi već plešemo s ljetom nekih 15-ak dana i to onako u valovima, rekli bismo. Onih prvih ljetnih dana smo bili pod opsadom toplinskog vala, stvarno je bilo teško izdrživo, zar ne? A evo ovih dana, mislim, lijepa slika na ovu upozorenja o toplinskim valovima, cijela Hrvatska, kako je tih dana bilo u crvenome, danas je u zelenom. Ne samo danas, nego najavljuju sve do petka za cijelu lijepu nam našu, pa i dubrovačko područje smo u zelenom, znači nema opasnosti od toplinskih valova. Iako, naravno, temperaturno smo mi danas na granici u gradu između 29 i 30 celzijevih stupnjeva, a neki dijelovi županije poput Lastova su na 33 celzijeva stupnja, Ploče na 30,6. Temperatura mora, znate kolika je? Različita tumačenja, jedno kaže 21,5, drugo kaže 23. Ako ste bili na kupanju ili ćete krenuti napraviti današnju banju, javite mi jeste li složni sa temperaturom 22 ili 23. A nas tek minute dijele od 12 sati i 30 minuta kada vam donosimo, zaplovljavamo, uranjamo u glazbene taktove talijanskog predznaka našu rubriku Bellissima. Neno Bellan, i on je Bellan, gdje si ti, pita se.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Da, tako nam je ovaj Mangrove u svojoj ljubavnoj pjevao pričaj, odnosno pjevali, pričaj mi o ljubavi, i definitivno su to toliko puta ponovili da sam i ja zapamtio. Ali ja vam neću pričati, neću vam sad trenutno baš govoriti o ljubavi, nego evo imamo jednu najavu najnovih radova na putu Ivo Vojnovića, pa možda zgodno je znati. Zbog radova na izgradnji, kažu nam iz gradske uprave, kolektora oborinske odvodnje, od sutra, od utorka, 7. srpnja, započinju privremeni radovi na uspostavi privremene prometne regulacije prometa u ulici Iva Vojnovića. Radovi će se odvijati u nekoliko faza. Prvom je fazom predviđeno izvođenje radova u ulici Iva Vojnovića u duljini od otprilike 150 metara. E sad, odakle do dokle? Od otvaranja trake za lijevo skretanje prema Gospinome polju do skretanja u ulicu Marka Marojice. Svakako, dobro je znate da radovi započinju sutra. Ovo je predmetno jedno područje gdje će se izvoditi radovi, a to je tek početak radova u fazama. Mi ćemo kroz program, naravno, uvijek s vremena na vrijeme i na vrijeme obavijestiti o nastavku radova.

I daleka obala je primijetila da je upeklo sunce na dubrovačkom području 30, nešto malo više u dolini Neretve, a otprilike slične temperature su i na Pelješcu i Korčuli. Mislim da je najtoplije danas negdje na Lastovu, na granici između 32 i 33 Celzijeva stupnja. I što ti onda preostane nego bilo more 21,5 ili 23, poć lijepo u more. O tome pjeva i Crvena jabuka, kaže malo ćemo da se kupamo. Mi bi možda u gradu prije rekli, a malo ćemo se utočat. Amo ča.

Ljetni džir Radio Dubrovnika.

Da smo i dalje konkurentni, da naši mladi uzrasti, nove generacije i dalje vide svoju svrhu, smisao i poziv u sportovima, posebno u vaterpolu, svjedoči nam i jučerašnji veliki, veliki uspjeh naših mladih generacija uzrasta do 18 godina u vaterpolu. Na svjetskome prvenstvu osvojili su zlatnu medalju, a među njima su bila i tri mlada jugaša, mislim Ivo Lončar, Toma Drobac i vratar Marin Bajurin, a Paolo Obradović kao pomoćni trener reprezentacije dao svoj obol. Bravo, čestitka za naše mlade vaterpoliste i naše mlade jugaše. Imamo budućnost u vaterpolu.

0: Nađeno.
1: Evo nas i danas, koji svaki dan koji je prethodio i onima koji će tek doći, na polovici sata u 13.30 u minutama u kojima možete vi, drage naše, dragi naši, u slučaju da ste nešto izgubili ili našli, o tome besplatno oglasiti kroz program Radio Dubrovnika. Izgubljeno, nađeno, brojevi 413-335, 413-355. Kako tijekom idućih nekoliko minuta, isto tako tijekom cijeloga poslijepodneva, tu je Davor, ja sam tu, slobodno zazovite, ako ste nešto izgubili ili našli, mi ćemo biti tu vrlo rado za vas i vaše pozive.

srce. Imamo jednu obavijest koja je u 9:59 došla u našu redakciju. Riječ je o puknuću cijevi na vodoopskrbnoj mreži u Orašcu, zbog čega je bez vode bila Donja Banda i Lujac. Djelatnici vodovoda su već od tih trenutaka bili na terenu. Sanacija kvara se očekuje do 14 sati, a to je za nekih 9 minuta. Nadamo se da će doista kvar biti saniran. A u međuvremenu Željko Bebek kaže: kupit ću nam sat.

0: U tijeku su opsežni radovi na postavljanju novih instalacija za Lovrjanac, ali i uređenja prostora ispred tvrđave. Nisu ometali sinoć zaključeni Midsummer Scene Festival, a neće ni Dubrovačke ljetne igre, napominje predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maru Kapović.
1: Naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo dosta tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
0: Unatoč usporavanju tržišta, cijene nekretnina ostaju visoke. Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom su tromjesečju ove godine u prosjeku porasle za 3,3% u odnosu prema prethodnom kvartalu, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 14,3%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U okviru programa Ulicama našeg grada Klapa Poklisari nastupit će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad. Blagdan Blažene Marije Propetog Isusa Petković proslavit će se u katedrali Gospe Velike trodnevnicom i blagdanskim euharistijskim slavljem u četvrtak. Trodnevnica počinje večeras, a svake večeri u 19:30 molit će se krunica, a u 20:00 slaviti misa. Večeras će nakon mise biti dječji program Blaženici, sutra klanjanje križu, a prekosutra euharistijsko klanjanje. Iz sporta. Poznata su prva dva para četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon što su plasman među osam najboljih izborili Maroko i Francuska, jučer slavlje Norveške protiv Brazila 2-1 i Engleske protiv Meksika 3-2. Tako će u četvrtfinalu igrati Maroko, Francuska i Norveška, Engleska. Večeras u 21 sat igraju Portugal i Španjolska, a u 2 sata ujutro Sjedinjene Američke Države i Belgija. Sutra u 18 sati sastaju se Argentina i Egipat, a posljednji susret osmine finala je utorak u 22 sata Švicarska Kolumbija. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Podaci o vremenu. Pretežno vedro, poslijepodne uz pojačan razvoj na oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. U noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na jugozapadni vjetar, a prema kraju dana uglavnom tiho. More mirno ili malo valovito, minimalna jutarnja temperatura oko 24, maksimalna dnevna oko 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosović.

A svi mi imamo nekakve svoje glazbene preferencije, volimo ovu ili onu glazbu, ali glazba je stvarno takva zvonka radost u kojoj u puno različitih glazbenih pravaca možemo pronaći sebe ili pronaći ono nešto što nas uz takvu glazbu veže. Meni je baš psihomodofob, super mi je. Evo, sve će biti u redu, opusti se i uživaj. Super. I usput još možeš i zaplesat tango.

E, kad bi bilo baš tako lako. A nije uvijek. Vraćamo se mi glazbi, dragi ljudi. U međuvremenu stigla nam je obavijest iz Elektrojuga vezana uz jedan dio Kupara i uz srijedu 8. srpnja najavljuju od 5 ujutro do 11 sati da će biti bez opskrbe strujom taj dio Kupara, a koji, naravno, to možete uvijek iščitati na onom portalu HEP bez struje. Najvažnije je nama u radijskom programu ne ostati bez glazbe. Zato pjeva Bruno Mars.

0: Ljetni džir Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.
1: E, jeste li učinili džir do onih šaltera za produžiti abonament? Mislim da je danas zadnji dan, 6. Moramo produžiti abonament. Ja se sjetio just ono prije što sam dolazio na radio. A jeste li razmišljali o ljetnim kinima? Jeste li bili ove godine uopće na jednoj projekciji filmskoj u dubrovačkim ljetnim kinima? Ako niste, evo vam poziv za večeras, mislim to je naziv filma, poziv, jedna komedija u 21 sat u ljetnome kinu Jadran, a u kinu Slavici vas očekuju Malci i Čudovišta. Oni su naravno sinkronizirani na hrvatski jezik, animirani su i smiješni, tako kažu. U ljetnome kinu Lapad pak iz ciklusa FMFS. Mislim da je to nekakav splitski filmski festival, bilo jednom u kinu, jedna 93 minutna drama koja se večeras prikazuje u ljetnome kinu Lapad. Don't you worry, pjeva vam Black Eyed Peas, ne vidim, sitno mi je. Uglavnom, nastavljamo uz glazbu. E, ovo su već malo impresivnija slova, ova Halo i Beyoncé, a onda ćemo stići lagano i do dnevnih novosti Hrvatskog radija. Brojne su zanimljive, važne teme, a neke vjerujem da će biti intrigantne. Don't you ima ovih nekakvih poništenih crvenih kartona, suspenzija, onda ovlaš donesenih kako ono uvjetnih kazni na godinu dana. Vjerujem da ćemo se osvrnuti u tome, na to i u dnevnim novosti.

0: HR Mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: glasi. More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku o poništenju crvenog kartona američkom napadaču Follerinu Balogunu na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa.
2: Najmanje 19 ljudi je poginulo, 117 ozlijeđeno u novom velikom ruskom napadu na Kijev.
0: U Zagrebu EU On Air AI Summit nazočna su i dva Nobelovca.
2: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo Vinišću pokraj Trogira.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi uglavnom u Gorju. Temperature od 29 do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Ne prestaju snažne reakcije na odluku FIFA da poništi suspenziju američkom igraču nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je odluku slavodobitno pozdravio na svojem profilu na X-u. Ivanka Zorić.
3: Nevjerojatna, ali istinita priča glasi ovako. Američki napadač Follerin Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, što prema pravilima FIFA znači automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije. No slijedila je kampanja lobiranja koju je koordinirala ni manje ni više nego Bijela kuća, a koja je kulminirala čak tri telefonska poziva predsjednika Trumpa, predsjedniku FIFA Gianniu Infantinu, od kojeg je tražio promjenu te odluke. Nakon nekoliko dana Infantino je nazvao Trumpa i obavijestio ga da će Balogun moći igrati u utakmici protiv Belgije, a američki mu je predsjednik na svojoj društvenoj mreži i javno zahvalio.
4: Hvala FIFA što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu.
3: FIFA je priopćila da je odluku donijela neovisna disciplinska komisija, a UEFA je u ljutitom priopćenju napisala da je takva neshvatljiva odluka prešla crvenu crtu. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak.
5: Zato postoje pravila koje se treba držati.
3: Čelnik FIFA Gianni Infantino Trumpu se dodvorava već godinama, a vrhunac je bio prošle godine kad mu je dodijelio posebno za njega izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir. Metode vladanja Donalda Trumpa bez presedana su u modernoj američkoj povijesti i uključuju najprije njegov ego, a onda i brisanje granice između poslovnog i privatnog, dok je s druge strane u ovoj priči FIFA, organizacija koja je odavno simbol korupcije te političkih i interesnih trgovina. U ovom trenutku Infantino Trumpu daje željenu pozornost i dodvoravanje, a za uzvrat dobiva pristup najvećem komercijalnom tržištu na svijetu. Trump i Infantino zajednički će dodijeliti trofej svjetskog prvenstva 19. ovog mjeseca nakon finala turnira na čiji je ishod prvi put u povijesti utjecao osobno američki predsjednik.
2: Najmanje 19 poginulih i 117 ranjenih bilo je u novom masovnom ruskom napadu na Ukrajinu koji je pokazao slabosti protuzračne obrane. Novi val napada izveden je uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijem bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu je Ukrajina nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Goran Ivanović.
6: U drugom masovnom ruskom napadu na ukrajinske gradove u posljednja 4 dana ispaljeno je oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev. O nemoći obrane pred balističkim raketama svjedoče mnoge oštećene stambene zgrade.
7: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
6: Nakon napada na društvenoj mreži X-u oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
6: Zelenski očekuje da će saveznici na sastanku u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući proturaketne sustave Patriot. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom u Ankari nakon što su razgovarali telefonski tijekom vikenda. Trump je u subotu sat i pol proveo i u telefonskom razgovoru s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
9: Američki predsjednik Trump ima prilično dosljedan stav. Tvrdnje da navodno mijenja mišljenje kako vjetar puše nisu točna. On je dosljedan i čvrsto stoji iza svojeg viđenja trenutačnih događaja. Najvažnije je to što je spreman saslušati informacije koje mu prenosi Putin.
10: Tu informaciju koju do njega dovodi.
6: Kreml tvrdi da je Trump ponudio pomoć Putinu u pronalasku rješenja za rat u Ukrajini, no Bijela kuća nije službeno objavila pojedinosti razgovora. Iako ruska strana spominje diplomatsko rješenje, posljednji napadi pokazuju da Moskva ne odustaje od vojnog pritiska na Kijev.
1: Dnevne novosti.
2: Može li umjetna inteligencija postati najveći pokretač gospodarskog razvoja ili najveći društveni izazov našeg vremena? Hoće li Europa uspjeti zadržati korak u globalnoj tehnološkoj utrci i kakvu ulogu u toj budućnosti mogu imati Hrvatska i regija? Odgovore na ta pitanja ponudili su sudionici EU On Air AI Summita, događaja koji je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta uz visoke goste iz svijeta znanosti, ekonomije i društva okupio čak i dva Nobelovca, Joela Mokira i Ivana Martinisa. Događaj je pratila Silvija Bjonda-Njikoš.
11: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo, Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna će nam inteligencija pomoći, a ne uništiti nas, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, rekao je aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
12: I don't think anybody knows.
4: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
11: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne treba oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku, John Martinis, inače hrvatskog podrijetla. AI je samo alat.
13: I use it all the time.
4: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
11: Ako nas itko može uništiti, to su zli i glupi ljudi, ne nužno koristeći umjetnu inteligenciju, jer i hidrogenska bomba može učiniti istu stvar, ironično dodaje Nobelovac Mokir, koji najveći problem u iduća dva desetljeća vidi u manjku radne snage.
12: We will not have enough people to do the work because...
4: Nećemo imati dovoljno ljudi koji će raditi. AI može pomoći generirati izume koji štede ljudski, fizički ili kognitivni napor. To nije nešto zbog čega se treba zabrinjavati. Bez AI-a mnogi se poslovi neće moći obavljati.
12: We won't have anybody doing that work.
11: Čuti dva Nobelovca uživo, prigoda je koju se ne propušta.
14: Veliku stvar, ne samo za našu instituciju, već i za Hrvatsku, jer pogotovo jer su oba dva relevantna u kontekstu revolucije umjetne inteligencije koja se trenutno dešava pred našim očima.
11: Dodaje dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro. Na samitu se raspravljalo i o utjecaju umjetne inteligencije na obrazovanje i javne politike, te što nove tehnologije donose Hrvatskoj i zemljama u okruženju.
2: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Otpornosti regulatornog sustava u uvjetima globalne nestabilnosti i ubrzanih tehnoloških promjena bilo je riječi na drugom godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci. Izvijestit će Snježana Miljak.
15: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego je instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jednog jedne institucije ili jednog regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
16: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
15: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
17: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
15: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Ana Marija Staničić.
18: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
19: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
15: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
2: U Zadru je održan sastanak MED9. Okupili su se ministri poljoprivrede sredozemnih država, članica Europske unije, kako bi raspravljali o budućnosti mladih u poljoprivredi i ruralnim područjima, javlja Božidar Kolega.
20: Na sastanku MED9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
21: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima, i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika, i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
20: Ministar demografije Ivan Šipić.
22: Znači, mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
20: I Slovenija podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
23: Zagovarali skupne interese.
20: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
3: Policija i dalje intenzivno traga za napadačem koji je prekjučer na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Policija identitet napadača poznat. Objavila je njegovu fotografiju i pozvala građane, ako imaju bilo kakve informacije, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192.
2: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Minišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
24: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost, ali evo, mislim da je sve dobro završilo.
1: Dnevne novosti.
2: Više od 50.000 zahtjeva primio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za izdavanje novih kartica kojima liječnici i ljekarnici pristupaju centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu CEZIH-u. Ima i onih koji u prvoj polovici ove godine nisu stigli dobiti svoju karticu, no unatoč tome mogu pristupiti sustavu barem privremeno. Opširnije Ivan Hlupić. HZZO je odobrio izdavanje privremenih certifikata do kojih se može digitalnim putem ili odlaskom u ispostave zavoda. Oni vrijede 14 dana i premošćuju razdoblje koje je potrebno za izradu nove kartice. Ana Soldo iz Hrvatske ljekarničke komore.
0: Ono što je jedino možda problem, a to je ljudi koji se trenutno zapošljavaju, koji su prvi put zapravo postaju ljekarnici u ljekarni, oni tek sad ili ovih dana predaju zahtjev, a za izdavanje te kartice ipak treba neko vrijeme od kad se preda zahtjev u HZZO dok se ona izradi 2-3 tjedna možda, tako da taj dio će možda biti problematičan, zato su dobri ako ovo prelazno rješenje koje ima HZZO i nadam, mislim da će nam to možda kao neko prelazno rješenje u budućnosti trebati.
2: Ljekarnici su, kaže Soldo, svoje kartice uglavnom već preuzeli.
0: Prvi put zapravo svaki zdravstveni radnik mora osobno sam potpisati zahtjev u HZZO i trebao bi je zapravo i osobno preuzeti. Kako je to trajalo 6 mjeseci, nekako mi se čini zapravo da smo svi imali dovoljno vremena.
2: Zaštita CEZIH-a od kibernetičkih napada povod je prelasku na novi način pristupa sustavu, a njegova otpornost trebala bi jamčiti rijeđe padove sustava koji su u više navrata paralizirali zdravstveni sustav u Hrvatskoj. U Bujama u Istri položen je temeljni kamen za gradnju nove više stambene zgrade s 20 stambenih jedinica u sklopu programa POS-a. Vrijednost investicije je 2 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema zakonu o društvenom poticanom stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umak, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornome metru. Novinari su tom prigodom pitali Šutu za komentar činjenice da u povodu obilježavanja 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država u Splitskoj luci hrvatski američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
7: Mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
2: Pripremio Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Norveška i Engleska drugi su četvrtfinalni par svjetskog prvenstva. Norveška je u osmini finala s 2-1 u New Jerseyu izbacila Brazil, dok je u Mexico City u Engleska s 3-2 bila bolja od Meksika. Večeras u osmini finala od 21 sat sastaju se Portugal i Španjolska, a u 2 sata iza ponoći SAD i Belgija. A hrvatski košarkaši večeras u Osijeku u posljednjem 6. kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo dočekuju Izrael. Hrvatska je već ranije osigurala prolaz u iduću fazu natjecanja, no za potvrdu prve pozicije u skupini mora večeras pobijediti. Susret počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk plasirala se u svoje prvo četvrt finale Wimbledona nakon što je s 2x6-4 pobijedila Amerikanku Kruger. Kanadska plivačica Summer McIntosh postavila je novi svjetski rekord na 200 metara leptiri isplivavši na državnom prvenstvu Montrealu vrijeme 2:01:65, čime je srušila gotovo 17 godina star rekord kineskinje Ljoc Ge iz 2009. godine za 16 stotinki.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
9: Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku s najviše sunčanog vremena i dalje u Dalmaciji. Dalje će biti mjestimice kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura poslije podne između 25 i 29, na Jadranu i dalje između 30 i 33 celzijeva stupnja. Sutra većinom sunčano, unutrašnjosti povremeno u sumjernom naoblaku. Ujutro uz rijeke, po kotlinama, ne isključuje se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Lokalno i sutra moguć poslije podnevi pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a tijekom noći će na Jadranu biti slabe do umjerene bure. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna, malo više od današnje, u većini kraja bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: A i na kraju podsjetnik.
3: UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku o poništenju crvenog kartona američkom napadaču Folarinu Baloganu na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa.
2: Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom velikom ruskom napadu na Ukrajinu.
3: U Zagrebu EU On Air AI Summit nazočna su i dva Nobelovca.
2: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi uglavnom u gorju, temperature od 29 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Uklonjena zaštitna i radna skela oko Orlandovog stupa. Sutra počinju radovi na izgradnji kolektora oborinske odvodnje Montovjerna Batala. Stanje duga prema veledrogerijama u Dubrovačkoj bolnici krajem prošle godine komentirao ravnatelj Mario Bekić. Odjel za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad organizira radionice pod nazivom Čarolija čitanja uz Leksi. Danas počinje trodnevnica uoči blagdana Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Sinoć završeno 12. izdanje Midsummer Sin Festivala. Prognostičari nam za sutra najavljuju pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake, mjestimice, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ovo su neke od tema današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16. sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Uklonjena zaštitna i radna skela oko Orlandovog stupa. Sutra počinju radovi na izgradnji kolektora oborinske odvodnje Montovjerna Batala. Stanje duga prema veledrogerijama u Dubrovačkoj bolnici krajem prošle godine komentirao ravnatelj Mario Bekić. Odjel za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad organizira radionice pod nazivom Čarolija čitanja uz Leksi. Danas počinje trodnevnica u oči blagdana Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Sinoć završeno 12. izdanje Midsummer Scene festivala. Prognostičari nam za sutra najavljuju pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Prema ranijim najavama, u potpunosti je uklonjena zaštitna i radna skela oko Orlandovog stupa postavljena za potrebe složenog višegodišnjeg projekta istraživanja, praćenja stanja i konzervatorsko-restauratorskih radova.
0: U skladu s preporukama stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta, na njezinu će mjestu biti postavljena niska zaštitna ograda, čime će se omogućiti nastavak kontinuiranog monitoringa i praćenja stanja stupa. Program zaštitnih radova na Orlandovu stupu pokrenut je 2018. godine na inicijativu Ministarstva kulture i medija zbog zabrinjavajuće progresije pukotina na tijelu stupa. Odvijao se kroz suradnju grada Dubrovnika, Zavoda za obnovu Dubrovnika i Hrvatskog restauratorskog zavoda pod kontinuiranim nadzorom područne konzervatorske službe Dubrovnik, te u skladu s preporukama stručnjaka međuvladine organizacije UN-a za zaštitu i očuvanje svjetske pokretne i nepokretne baštine, koji su u rade stručnog tima za određivanje pristupa problematici oštećenja uključeni 2020. godine. Zbog radova na izgradnji kolektora oborinske odvodnje Montovjerna Batala od utorka 7. srpnja započinju pripremni radovi na uspostavi privremene regulacije prometa u ulici Iva Vojnovića. Radovi će se odvijati u nekoliko faza. Prvom fazom izvođenje radova predviđeno je u ulici Iva Vojnovića u duljini otprilike 150 metara od otvaranja trake na lijevo skretanje prema Gospinome polju do skretanja u ulici Marka Marojice.
1: Prema podacima Hrvatske udruge poslodavaca, dug hrvatskih bolnica prema veledrogerijama pred kraj prošle godine iznosio je više od 800 milijuna eura, pri čemu svakog mjeseca iznos raste za još 40 milijuna eura. Stanje u Dubrovačkoj bolnici po tom pitanju nedavno je komentirao ravnatelj Mario Bekić.
2: Jednostavno, kad bismo platili dug, ne dug, mjesečni račun jedne veledrogerije, taj mjesec ne bi bilo ni plaća, ni struje, ni vode, znači ništa drugo ne bismo platili. Da, platimo 100, 200, 300 eura da se vidi, da se trudimo, ne da se vidi jer ne možemo više, ali morate doprinose na plaće platiti, morate i njima platiti veledrogerija, morate platiti struju, vodu i neke druge stvari, znači bez kojih bolnica ne može funkcionirati. Tu zaista malo ostaje za veledrogerije, mi se trudimo, ali ako je neki račun mjesečni 2 milijuna, ako vas rečem da smo platili 200-300 tisuća eura, to je onaj maksimalni iskorak. Zaista država to nadzire. Država ima u svakom trenutku uvid u financijsko poslovanje i svaku minutu što je neki liječnik radio u bolnici i koliko je što plaćeno. Tako da je njima prilično vidljivo koliko se što može platiti, koliko ne može. Mislim, može se tu reducirati program, evo ja znam kad je bila korona, pa su onda, sjećate se, 21. 22. kad su veledrogerije zaprijetile da neće biti isporuke lijekova i njih nije ni bilo. Tad smo smanjili potrošnju 15%. Tako da je potrošnja lijekova nešto što nastojimo regulirati mi i država kroz uvođenje određenih programa, određenog sustava pakiranja lijekova, robotizacije, to je sve nešto u što smo mi uključeni, što nam predstoji za koji mjesec, znači čemu su radovi hardvera, softvera manje više završeni i fizički, kako bi se smanjila potrošnja lijekova. Evo, tako da se na tome radi, ali međutim po meni je to jedna ogromna potrošnja koju je vrlo, vrlo, vrlo teško nadzirati.
3: Petrović, Apero Jakić. Potkraj prošlog tjedna u Đakovu županu Blažu Pezi ministar Radovan Fuchs u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića uručio je ugovor o dodjeli 11 milijuna 272 tisuće eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću, a u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kako je ukupna vrijednost projekta 21 milijun 477 tisuća eura, 10 milijuna i 200 tisuća eura osigurat će Dubrovačko-neretvanska županija. Uz postojeću zgradu gradit će se nova zgrada s ciljem prelaska na rad u jednoj smjeni za svih 550 učenika. Gradit će se nova sportska dvorana, 12 učionica, kabineti i drugi objekti, a u drugoj fazi slijedi rekonstrukcija postojeće zgrade i energetska obnova. Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića nalazi se na desnoj strani Metkovića, otvorena je 1979. godine, a najveći broj učenika, 1020, imala je prije 26 godina.
1: Ovaj će tjedan biti sadržajan na sveučilištu u Dubrovniku. Predstoji dodjela potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob, ali i posjet ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa. Najavljuje glasnogovornica Ivana Pavlić-Pavlina.
4: U četvrtak, za sve koji nam se žele priključiti, svečano dodjelujemo potvrde prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je zapravo o programu koji je pokazao iznimnu želju, entuzijazam. Nekako pokazuje da želja za učenjem i samim nekim svojim osobnim razvojem nikad nije i ne poznaje dobne granice. Tako da ovo što nam slijedi u četvrtak nije samo klasična dodjela potvrda, nego je nekako obilježavanje početka jedne lijepe tradicije na sveučilištu Dubrovniku i tradicije zapravo cjeloživotno učenja. Tako da evo, izuzetna nam je čast što će se, kako sad stvari stoje, polaznicama i pridružiti ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Kad je već ministar tu, u petak ćemo držati svečano predstavljanje novo opremljene istraživačko-inovacijske infrastrukture koja je zapravo uspostavljena kroz veoma zanimljiv projekt MARO, zanimljivog i dubrovačkog imena. Dakle, riječ je o projektu kojim je zapravo sveučilište, naravno uz potporu ministarstva kojim ovim putem uvelike zahvaljujemo, nabavilo suvremenu znanstvenu opremu i na taj način smo nekako značajno unaprijedili svoje istraživačke kapacitete, posebno u području pomorstva, akvakulture i održivog razvoja. Tako da evo, što bi se reklo, naši će studenti i znanstvenici imati na raspolaganju stvarno vrhunsku opremu za istraživanje, suvremenu, možda jedinu na ovakvim prostorima, ali naravno sveučilište će zapravo na ovaj način moći postati i odnosno nastaviti biti partner i gospodarstvu i raznim međunarodnim istraživačkim projektima na kojima radimo.
1: Odjel za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad do kraja godine provodi radionice za osnovnoškolce koji se suočavaju s izazovima u čitanju pod nazivom Čarolija čitanja uz Leksi. Riječ je o ciklusu besplatnih radionica posebno prilagođenih djeci s disleksijom i teškoćama učenja. Posebnost radionica koje su za sada popunjene je korištenje aplikacije Leksi, inovativnog alata koji olakšava čitanje, a vodi ih knjižničarka i edukacijska rehabilitatorica Nikolina Njirić.
5: Leksi je jedna jako zanimljiva aplikacija koju je osmislila tvrtka Omolab. Znači, osmislio je tim mješovitih stručnjaka, to su IT stručnjaci, ali i logopedi, i neki od njih su imali u svojoj obitelji susret sa disleksijom, tako da je, ono, rekla bi, to jedna posebna aplikacija. Ona je prilagođena za djecu i odrasle osobe sa disleksijom, ali i za sve one koji imaju teškoće u čitanju, na način da im olakšava čitanje. Ona ima razne prilagodbe, prilagodbu tekstu, naravno najvažnije u razmaku teksta, u veličini teksta. Oni imaju poseban font koji bi ovdje isto naglasila, može se preuzeti na njihovim stranicama. Preporuča se veći font, više razmaknut, sa lijevim poravnanjem. Mi imamo aplikaciju Leksi, bit će dostupna godinu dana, evo nadamo se da ćemo je produžiti iduće godine. Svatko zainteresiran ili u nekoj potrebi može doći do knjižnice gdje mu je dostupna ta aplikacija. kolegice i kolege će mu objasniti kako se aplikacija koristi, a osim aplikacije mi imamo u knjižnici dostupnu određeni broj knjiga koji se svrstavaju u građu laganu za čitanje i imamo i razne literature za odrasle u vezi sa disleksijom, teškoćama učenja, teškoćama čitanja, tako da evo svi koji su zainteresirani su dobrodošli u knjižnicu. Pa mislim da je za odrasle osobe kao i svaki problem u našim životima važno prvo osvijestiti pa onda krenuti raditi na tome, a mislim posebno za djecu, zato što je uvijek rana intervencija i što ranije se roditelji sa djecom odazovu na intervencije ili kod logopeda u ovom slučaju, to je veći napredak. Moj nekakav savjet je koliko god bilo teško, ne odustajte, jer uvijek postoji bolje i uvijek postoji napredak.
0: Blagdana Blažene Marije Propetog Isusa Petkovića proslavit će se u katedrali Gospe Velike trodnevnicom i blagdanskim euharistijskim slavljem u četvrtak. Trodnevnica počinje večeras, a svake večeri u 19:30 molit će se krunica, u 20:00 slaviti misa. Večeras će nakon mise biti dječji program blaženici, sutra klanjanje križu, a preko sutra je euharistijsko klanjanje. Podsjetimo, redovnice Družbe kćeri milosrđa koju je utemeljila blaženica na službi su u Dubrovačkoj katedrali.
1: Završena je 12. sezona Midsummer Scene festivala. Tijekom 12 festivalskih dana Dubrovačke povijesne pozornice ponovno su postale mjesto susreta kazališta, međunarodnih umjetnika i publike iz cijeloga svijeta. Izvršna producentica i suosnivačica festivala Darija Mikulandra Žanetić.
6: I bilo je 12 predstava glavne produkcije na Lovrincu. Ove godine radilo se o adaptaciji teksta Tri mušketira, Jedan za sve autora Filipa Krenusa u režiji Shona Ajte. Will Hargraves radio je kostime, a glazbu je potpisao Žarko Dragojević, a peteročlani ansambl iz Londona igrao je 40 uloga i bilo je jako dobro posjećeno. Publika je bila oduševljena ovom brzom, energičnom, zabavnom komedijom koja opisuje ostarjelog D'Artagnana koji se sjeća svih zgoda i nezgoda koje je proživio sa Tri mušketira. Osim glavne produkcije na Lovrincu, imali smo ponovo čast surađivati sa Domom Marina Držića. Evo već duga suradnja, preko 10 godina. Ove godine smo predstavili engleski prijevod Držića Grižule, točnije Plakira, koji je preveo Filip Krenus, inače također naš suosnivač i koproducent uz mene Jelenu Maržić. Tako da smo predstavili ovo djelo dubrovačkoj publici, ovo je njegov četvrti prijevod na engleski jezik Marina Držića uz ukupno 5 koliko ih je do sad prevedeno na ovaj jezik. Također smo ovu godinu posvetili Marinu Getaldiću, obzirom da je 400. obljetnica njegove smrti, jednom monodramom koji je također autorski potpisao Filip Krenus, izveo je Thomas Michelson u režiji Paul Morrisa, zvala se Čarobnjak u špilji, Wizard in the Cave, i zaista je bila jedna emotivna posveta našemu Getaldiću. Evo, vjerujem da će imati priliku ovu predstavu također upriličiti u Londonu kroz ovu godinu. Midsummer Scene ovih dana seli na Hvar, naime 65. Hvarsko ljeto, uveličat ćemo sa Tri mušketira u Hvarskom kazalištu 7. i 8. srpnja.

0: Prilog iz sporta pripremio je Mario Buconić.
1: Glavni događaj vikenda za nama je novi veliki uspjeh hrvatskog vaterpola. Juniori su svjetski prvaci nakon što su u Portugalu u finalu pobijedili Sjedinjene Američke Države 21-20 nakon izvođenja peteraca. U sastavu naše reprezentacije bila su trojica jugaša Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. O događanjima u Portugalu više nam je rekao član stručnog stožera Paul Obradović.
2: Očekivanja nisu bila na polasku neka velika, samim time što hrvatski vaterpolo u zadnjih 10 godina kroz mlađe kategorije i nema neke uspjehe osim ovih zadnjih godinu dana što su bile ova generacija Pavlić, Sušić i Jerković koji su donijeli za evropsko zlato. Međutim, prije toga je bila neka suš od skoro 10 godina. Tako da pošli smo na mala vrata što se kaže, ali smo se vratili na velika. Zadovoljni, ponosni, ono nevjerovatan ponos. Ta djeca su dala maksimum, izvukli su svaki atom snage iz sebe i obradovali cijelu domovinu i nas sve tamo. Ja sam zaista bio ponosan što sam dio te priče. Evo.
1: Svjetski prvaci sutra dolaze na Radio Dubrovnik. Razgovor s Jugovim trojicem možete poslušati iza vijesti u 10 sati. A poznata su prva dva para četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon što su plasman među 8 najboljih izborili Maroko i Francuska, jučer slavlje Norveške protiv Brazila 2-1 i Engleske protiv Meksika 3-2. Tako će u četvrtfinalu igrati Maroko-Francuska i Norveška-Engleska. Večeras u 21 sat igraju Portugal-Španjolska, a u 2 sata ujutro Sjedinjene Američke Države i Belgija. Sutra u 18 sati sastaju se Argentina-Egipat, a posljednji susret osmine finala je u utorak u 22 sata, Švicarska-Kolumbija. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Restoran Kogo pobjednik je prvog izdanja turnira na Male Barice Mokošica Kup. U finalu su bili bolji od kafe bara Seven Sins, a treća je Poskočica. Najbolji igrač je Ivan Perić iz pobjedničke momčadi, a prvi strijelac Vaho Kapurso iz četvrtoplasiranog sastava Westfalen Laluna. Dubravka, Ljuta, Dunave i Luka Čilipi izborili su četvrtfinale prvenstva konavoskih sela u malom nogometu. Na igralištu u Ljutoj večeras ćemo saznati još dva četvrtfinalista ovog tradicionalnog turnira. Član organizacijskog odbora Marin Jakobović.
3: Jako smo sretni posjetom, odazivom. Imali smo prijavljenih isti broj ekipa kao i protekle 3 godine. Kako u glavnom turniru, tako i djece. Vrlo su izjednačene ekipe. Včeras i sutra igramo još zadnje 2 večeri osmine finala. I opći dojam je da nikad nije bila neizvjesnija osmina finala. Svi su rezultati tjesni. Završni su znači 16. turnira, ali 18. godina da smo počeli. One 2 nesretne godine u koroni smo bili pauzirali. Je predviđeno za nedjelju, a polufinale subotu. Či idemo četvrt finale, srijedu i četvrtak. Petak nam je slobodan dan i subota, nedjelja je polufinale, finale.
1: Željko Musa novi je trener rukometaša Arjeija, potvrdili su iz kluba. Musa je u igračkoj karijeri kao pivot upisao 152 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a u Dubrovnik dolazi iz Švicarske, gdje je na klupi Lucerna osvojio kup. Arjeji će u novoj sezoni igrati u Premier ligi i to u grupi A, u kojoj su između ostalog Zagreb i Nekse.

Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake, mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. U noći slaba do umjerena bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugozapadni vjetar, a prema kraju dana uglavnom tiho. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura oko 24, a maksimalna dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste dnevnika Radio Dubrovnika. Speaker Sebastian Vukosavić. Tonska realizacija Davor Batričević. Dnevnik je uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.

Sjajna Meri Cetinić i četiri stađuna. Da, sve se pomalo negdje gubi, pa ne znam je li uopće više imamo četiri stađuna, četiri godišnja doba. A recimo mušketira, ono, tri mušketira ili četiri mušketira. Mislim da su četiri, onaj mladi D'Artagnan koji se u početku bori protiv njih, u stvari postaje dijelom njih, a tako i jedno dva godišnja doba postanu dijelom ovih ostalih, sve manje godišnjih doba, nadamo se da će priroda se ipak ljudskom rodu smilovat i da će, da ćemo ipak živjeti u nekim vremenskim prilikama sa što manje toplinskih valova, sa što manje ekstremiteta i odnosno ekstremnih vremenskih prilika ili neprilika, a u svemu tome je lijepo što se možete rasfreškati umoru i ovoga poslije podneva ako imate dovoljno vremena, iako su vam temperature i dalje visoke, a što ne bi bile kad smo tek na početku ljeta. Uživajte uz Radojku Šverko i Još mirišu kušini.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Dubrovnik.

Da, kažu, ono, brojke su egzaktne prema ovim nekim kumulativnim podacima iz meritornih izvora, kažu dolazaka u grad do 29.6. indeks 100, a noćenja 101, to znači da imamo jednako uspješnu sezonu poput lanjske. A brojke, one temperaturne na dubrovačkom području nam kažu, u Dubrovniku temperatura u ovim trenucima 28,8 stupnjeva, u moru đusto 22.

Prekjučer sam čitao prognozu, jučer sam čitao pa i danas. Svaki dan su najavili popodne uz povećani razvoj na oblake mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljevinom. Mislim da je zadnja dva dana mimo išao takav pljusak grad, pa je moguće da će ga mimoići sutra, jer za sutra stoji ista ova prognoza kao što je bila i protekla dva dana. Lijepo, lijepo, ali popodne mogućnost neke kiše. I bilo je takvih kiša dosta onako u onom periodu kad su ih najavljivali za vrijeme toplinskog vala, znalo je popodne past, ali evo sad nas je mimoišlo i mislim da će tako biti danas. A sutra, ajde, o tome ćemo sutra.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop. On.

E, pred nama je još jedna dubrovačka ljetna večer koja nam donosi, mislim, lijepo stabilno vrijeme i zadnje jedno dvije večeri čini mi se da smo na večer mogli malo mirnije spavati bez nekih velikih vrućina. Neka takva bude i ova večer koja je pred nama. Ova večer na valovima Radio Dubrovnika uobičajeno ponedjeljkom vam donosi pomorsku večer Hrvatskoga radija. S vama je i dalje sve večeras do 8. Sam naš Davor Batričević, naša Mihajla s izborom glazbe i naravno Nila koja je s vama u informativi sve do večernjih sati. Ja sam tu nešto malo kraće, zato koristim priliku poželjeti vam lijepu i ugodnu dubrovačku večer. Adio.

U potpunosti je uklonjena zaštitna i radna skela oko Orlandovog stupa, postavljena za potrebe složenog višegodišnjeg projekta istraživanja, praćenja stanja i konzervatorsko-restauratorskih radova. U skladu s preporukama stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta, na njezinu će mjestu biti postavljena niska zaštitna ograda, čime će se omogućiti nastavak kontinuiranog monitoringa i praćenja stanja stupa. U noći otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara produljit će se radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u gradu. Gradonačelnik Mato Franković donio je zaključak kojim se tim povodom 10. srpnja odobrava produženje rada svih ugostiteljskih objekata do 4 sata ujutro idućeg dana. Zbog radova na izgradnji kolektora oborinske odvodnje Montovjerna Batala, od utorka 7. srpnja započinju pripremni radovi na uspostavi privremene regulacije prometa u ulici Iva Vojnovića. Radovi će se odvijati u nekoliko faza. Prvom je fazom izvođenje radova predviđeno u ulici Iva Vojnovića u duljini otprilike 150 metara od otvaranja trake za lijevo skretanje prema Gospinom polju do skretanja u ulicu Marka Marojice. U okviru programa Ulicama našeg grada Klapa po Klisari nastupit će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad. Blagdan Blažene Marije Propetog Isusa Petković proslavit će se u katedrali Gospe Velike trodnevnicom i blagdanskim euharistijskim slavljem u četvrtak. Trodnevnica počinje večeras, a svake večeri u 19.30 molit će se krunica, u 20 sati slaviti misa. Večeras će se nakon mise održati i dječji program Blaženici, sutra klanjanje križu, a prekosutra euharistijsko klanjanje. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslijepodne uz pojačan razvoj na oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. U noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na jugozapadni vjetar, a prema kraju dana uglavnom tiho. More mirno ili malo valovito, minimalna jutarnja temperatura oko 24, a maksimalna dnevna oko 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Hrvatima Boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Johnny Lešević i Hrvoje Španić. O večerašnjoj emisiji naš gost bit će slikar, istraživač kulturne baštine i publicist Željko Brguljan iz Zagreba. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Radio Dubrovnika sada pozdravljamo gospara Željka Brguljana, hrvatskog umjetnika, slikara, istraživača kulturne baštine i publicistu. Povod ovog gostovanja je predstavljanje knjige pod nazivom Na granici mora i neba, koje će se dogoditi u srijedu 8. srpnja u 19:30 u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju u Orebiću. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, ako možemo najprije čuti malo o samoj promociji, o knjizi, što će biti, što će se događati, ko će sudjelovati?
1: Pa evo, to je zapravo drugo izdanje knjige koja je izašla prvi put 2015. godine pod nazivom Na granici mora i neba, a dvojezično hrvatsko-englesko, a zapravo radi se o zbirci maritimnog slikarstva iz Župe rođenja Marina u Prčanju. To je jedna od najbogatijih zbirki maritimnog slikarstva, odnosno slika brodova u Boki i na južnom Jadranu. Zapravo veća zbirka je u Gospi Oškrpijela, koja broji oko 67 brodova, slika brodova, ova na Prčanju je 40. Jedan dio brodova su zavjetnog karaktera, a jedan dio je ušao u zbirku zahvaljujući donacijama iz Prčanskih kuća. Inače, knjiga je bila promovirana, predstavljena u Kotoru, u Splitu, u Zagrebu i sad je ponudila gospođa direktorica Pomorskog muzeja u Orebiću da bi bila i dole. Sudjelovat će, moram reći prvo da je izdata u izdanju, tri su izdavača su, to je Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica iz Zagreba, Hrvatski pomorski muzej iz Splita i Matica Hrvatska Ogranak u Boki Kotorskoj. Na promociji u Orebiću u srijedu govoriti će dr. Denis Vokić iz Dubrovnika, restaurator i koji je zapravo ušao u taj svijet brodova kao restaurator i konzervator, mnoge slike obnovio i spasio od propadanja. Govorit će profesorica Ita Borovac iz Splita, sa učilišta u Splitu, koja je stručnjak za taj segment pomorstva. Zapravo ona je objavila jednu jako, jako dobru knjigu o zaštitnicima pomoraca u Dalmaciji. A zatim će govoriti direktor, ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu, gospodin Ljubo Radić, koji nas je prethodno lijepo ugostio, bio na promociji kad je bila tamo, jeli? I govorit će direktorica muzeja u Orebiću pomorskog, gospođa Gagro, i pročitat će se tekst recezenta. Recezenti su bili prvog izdanja, pa je tako ostalo i za drugo, bili su akademik Tonko Marojević, nažalost pokojni, jedna veličina, ne samo u intelektualnom smislu, poprostite, i u stručnom, nego i u ljudskom. I drugi recezent je doktorica, doktor Ivana Mance-Tipek sa Instituta za povijest umjetnosti. Ona, nažalost, neće moći doći u Orebić zbog zauzetosti, pa će se njeno izlaganje koje je imala u Zagrebu pročitati. Evo, to je znači u srijedu u 19:30, pa eto, ko je ljubitelj pomorstva i slika brodova, bit će mi drago da nam se pridruži.
0: I Boke Kotorske, naravno.
1: I Boke Kotorske, jes.
0: Živite i radite u Zagrebu, podrijetlom ste iz Boke Kotorske, rođeni ste u Kotoru. Očito Boka Kotorska je ono vječna inspiracija.
1: Pa to sigurno. I zapravo ja sam rođen u Kotoru, a djetinjstvo sam proveo na Prčanju. Ali kad pođete iz Boke, kad tek otiđete, tek onda vidite kolika je to vrijednost i kolika je to ogromna kulturna baština na tako jednom malom prostoru i koju baštini tako jedan mali broj ljudi. Zapravo nekako sam uzeo za cilj od prije 20 godina, evo već 2 desetljeća, da promoviram tu kulturnu baštinu Boke, posebno onaj segment hrvatske manjine, odnosno autohtone zajednice bokeljskih Hrvata, mada recimo ako bi gledali kompletnu tu pomorsku baštinu, za nju je zahvalan jedan dio pravoslavnog stanovništva, naravno bilo je pomoraca, pogotovo u hercegnovskom dijelu pravoslavaca, ali većina te baštine zapravo su stvorili katolička zajednica u Boki i ona se zahvaljujući crkvi zapravo i sačuvala, jer je zapravo većina te baštine očuvana u crkvenim zbirkama na Gospi Oškrpjela, na primjer, onda u župnoj crkvi na Prčanju i u Kotorskoj katedrali i tako dalje, pri župama, u crkvama je nekako ostala. Jedan dio te baštine i maritimnog slikarstva, ali i drugog karaktera, su zapravo zavjetne slike. A jedan dio su došle, kao što sam spomenuo na početku, donacijom iz prčanskih kuća, kako su izumirale stare familije, onda su župnici, pogotovo na Prčanju, don Niko Luković, onda je tražio da se doniraju crkve ili su to samo inicijativno familije davale. Tako da je to. Sad je dosta veliki problem došao održavanje te baštine, zato što je crkva nekada imala u Boki velike prihode, pošto su bili bogati pomorci, kapetani, brodovlasnici i ne samo to, svaki pomorac i onaj običan mornar je doprinosio. To se vidi najbolje kod gradnje monumentalne župne crkve u Prčanju dijela Bernardina Makarucija, iz zapisa davanja, znači sačuvale su se knjige gdje se stotinu i nešto godina davalo za gradnju crkve. To su znači popisi, kompletno stanovništvo je davalo. Naravno, jedan mornar je dao manje nego što je dao kapetan ili brodovlasnik, ali svi su sudjelovali u tome. I sada nekada je znači se moglo održavati, ostavljali su recimo neko ko nema potomstvo, ostavio bi kuću crkvi pa bi onda od toga bili prihodi. Ali danas je ostalo strašno malo stanovništva katolika u Boki, oni su uglavnom više siromašni nego imućni i nema više tih davanja i sad je postalo jako teško održavati tu kulturnu baštinu i evo vidite kolike crkve propadaju, gore stara crkva župna u Krčanju se obrušila, država je malešna i ne znam, nema mogućnosti, a nekad nema ni sluha za pomoći da se nešto sačuva, tako da evo, ono što ja mogu, ja sam u toj cijeloj situaciji koja je tako zapravo malo i tragična, razmišljao kad sam počeo prije 20 ljeća ovo radi, što da ja napravim, što ja mogu napraviti. Ne mogu ništa na političkom ni na bilo kojoj razini jer nemam nikakvu moć ni najmanju, znači nemam novaca. Onda sam procijenio da je najbolje da ja knjigama pokušam sačuvati tu baštinu, da je prezentiram, da upozorim koliko je to vrijedna i koliko je to opsežna ostavština. i da je kroz te knjige zapravo začuvam na način da neke slike koje već ima i iz ove knjige da je nestala jedna slika, ali ona će vječno biti u toj knjizi i priča o tome će ostati. Knjiga ima dvije razine, znači jedna je ta povijesna gdje svaku sliku koja predstavlja neki brod, bilo da je u Oluji koji strada ili je na mirnom moru gdje je naslikan recimo nakon izgradnje na ponos vlasnika koji su takve slike vješali u svojim salonima, u tinelima kuća. Znači jedan je dio taj povijesni, znači proučavao sam povijest tog broda kad je izgrađen, ko su bili vlasnici, ko je zapovijedao, koji su događaj zanimljivi se dogodili tijekom njegove plovidbe, a drugi je dio likovna obrada slike, znači kao povjesničar umjetnosti sam analizirao tu sliku u likovnom smislu, neke sam slike atribuirao nekim gdje sam uspio komparirajući sa slikama iz drugih zbirki nekim autorima, tako da to predstavlja zapravo jednu kompletnu obradu te zbirke slika od 40 te zbirke od 40 slika brodova u Krčanskoj župnoj crkvi. One su danas izložene u kuventu Svetog Nikola na Pršanju, pa se mogu i pogledati, a knjiga može biti vodič kroz tu zbirku ko želi pročitati i saznati nešto o određenom brodu.
0: Evo, gospodine Brgudan, hvala lijepa na sudjelovanju u našem programu, a mi pozivamo naše slušatelje u srijedu u 19.30 u Pomorski muzej u Orebiću, gdje će biti predstavljena knjiga Na granici mora i neba.
1: Hvala i vama na pozivu i pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras u našoj redovitoj emisiji Ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su bili Đoni Lešević i Hrvoje Šmanić. Naš gost bio je slikar i istraživač kulturne baštine i publicist Željko Brguljan. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati. Naravno, ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šestog srpnja 1806. godine završila je 20-dnevna rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. 6. srpnja 1911. godine u Sarajevu je rođen jedan od pionira poslovnog obavještavanja, Stevan Dedijer. 6. srpnja 1941. godine u Dubrovniku je rođen dubrovački književnik i prevoditelj Milan Milišić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija, Neda, Dominika, Bogumila, Suzana i Agata. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 6. srpnja 1361. godine Dubrovačko veliko vijeće pozvalo je Kotorane, građane Dubrovnika i Dubrovčane nastanjene u Kotoru, da dođu u Dubrovnik kako bi branili svoju domovinu koju ugrožava Vojislav Vojinović. Cijelom kopnenom stranom Dubrovačka republika naslanjala se na posjed humskog kneza Vojislava. Nakon sitnih pograničnih incidenata, pravi sukob Vojislava i Dubrovčana počeo je sredinom srpnja 1359. godine, kada je Vojislav kao humski knez tražio od Republike Svetoga Vlaha da mu preda Stonski rat, sjedište humskih kneževa. Nakon neuspjelih pregovora, Dubrovčani i Vojislav zaratovali su, i to u dva navrata.
0: 6. srpnja 1428. godine Alfonso V, kralj Aragonije i Sicilije, izdao je ispravu kojom uzima u zaštitu dubrovačke trgovce. To je prva, do sada nam poznata isprava koju je Dubrovčanima izdao neki od aragonskih kraljeva, a vrijedila je u svim zemljama kojima je vladao aragonski kralj.
2: 6. srpnja 1806. godine završila je 20-dnevna rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. Od 17. lipnja Dubrovnik i njegovo područje proživljavali su ratnu golgotu i rušilačku okupaciju. Tijekom opsade na grad je ispaljeno gotovo 3000 topničkih projektila, poginulo je oko 100 ljudi i mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je i velika materijalna šteta.
0: Opljačkana je i spaljena gotovo čitava dubrovačka okolica, oko 650 kuća. Konačno, na blagdan ruke Svetoga Vlaha, 5. srpnja, u Primorje je stigao i francuski general Molitor s pojačanjem od oko 1600 ljudi. Oni su već sutradan, 6. srpnja, uz neznatan otpor Crnogoraca, preko Osojnika i Golubova kamena stigli na Brgat, taktičkom varkom iza glavnine napadačkih snaga. Potpomognuti Hadžibegom iz Hutova, bratom hercegovačkog vezira Alipaše, Francuzi su porazili rusko-crnogorske snage na Srđu, Bosanki i Brgatu. Te večeri iz Gruža isplovilo 3000 Rusa i Crnogoraca, među kojima je bio i sam vladika, paleći i pljačkajući po Gružu, Zatonu, Trstenom i Orašcu sve što nisu mogli ponijeti. Oteli su 18 dubrovačkih brodova, 2 travakule i oko 500 barki. Drugi dio crnogorskih snaga rasuo se u bijegu niz Brgat prema Župi i Konavlima do Debeloga Brijega i Sutorine.
2: Tog 6. srpnja Dubrovnik se oslobodio rusko-crnogorske opsade, a njegovo uže područje prestalo je biti ratnim poprištem. Ipak, žestoke borbe Francuza s Rusima i Crnogorcima nastavljene su na području Konavala, a tek nakon što je 30. srpnja 1806. godine iz Zadra stigao general Marmont. Bili su francuski protivnici krajem rujna potisnuti preko istočne granice Dubrovačke republike na Debelom Brijegu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 6. srpnja 1911. godine u Sarajevu je rođen jedan od pionira i vodećih stručnjaka poslovnog obavještavanja, Stevan Dedijer. Imao je diplomu teorijske fizike, bio je znanstvenik i sveučilišni profesor, padobranac i tjelohranitelj generala američke vojske, novinar i urednik uglednih tiskovina, diplomat, delegat u UN-u, istraživač u Institutu Ruđer Bošković i glavni voditelj Beogradskog nuklearnog instituta. Zbog kritiziranja komunističke vlasti i Tita, emigrirao je i u Švedskoj osnovao Research Policy Institute, a 1974. pokrenuo i studij poslovnog obavještavanja Business Intelligence. zauzimao se za neovisnost Hrvatske i bio jedan od prvih i najglasnijih intelektualaca kritičara srpskog nacionalizma i politike Slobodana Miloševića. Govorio je više jezika i bio autor više knjiga. Za rad na svom području dobio je mnoga priznanja. Stevan Dedijer preminuo je u svom domu u Dubrovniku 13. lipnja 2004. godine.
1: 6. srpnja 1941. godine rođen je dubrovački književnik i prevoditelj Milan Milišić. Njegov obimni i raznovrsni književni rad obuhvaća poeziju, eseje, putopise, dramska djela, roman i književne reportaže. Sa svojom prvom suprugom Mary Martin preveo je s engleskog Tolkienovo djelo Hobbit. Uređivao je omladinski list Laus i časopis Dubrovnik, a od 1987. bio je dramaturg kazališta Marina Držića. Bio je član Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra PENA. 1984. dubrovački omladinski list Laus objavio Milišićevu novelu koja tematizira partizanski zločin 1944. na otočiću Daksi, Život za slobodu, zbog čega je optužen za napad na tekovine socijalizma i narodno-oslobodilačkog rata i osuđen je na godinu i pol uvjetne zatvorske kazne. Milan Milišić poginuo je u obiteljskoj kući na Pločama od neprijateljske granate 5. listopada 1991. godine kao prva civilna žrtva u agresorskom napadu na Dubrovnik.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 6. srpnja ratne 1992. godine, oko 7 sati ujutro, oglašen je prestanak opće opasnosti koja je bila na snazi još od 3. srpnja. Oko 10 sati iz Trebinjske općine napadnuto je užegradsko područje. Napad je trajao oko 2 sata, te je u 12 sati i 40 minuta oglašen i prestanak opće opasnosti započete u 10:20. U 16 sati i 40 minuta zasvirala je ponovno sirena i oglašena je opća opasnost. Napad iz Trebinjske općine bio je usmjeren prema povijesnoj jezgri grada i Pločama, a najviše su stradali lazareti. Napad po položajima hrvatske vojske trajao je do 23 sata. Toga dana poginuo je pripadnik 148. brigade hrvatske vojske Dragutin Fulir.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

U potpunosti je uklonjena zaštitna i radna skela oko Orlandovog stupa, postavljena za potrebe složenog višegodišnjeg projekta istraživanja, praćenja stanja i konzervatorsko-restauratorskih radova. U skladu s preporukama stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta, na njezinu će mjestu biti postavljena niska zaštitna ograda, čime će se omogućiti nastavak kontinuiranog monitoringa i praćenja stanja stupa. U noći otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara produljit će se radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u gradu. Gradonačelnik Mato Franković donio je zaključak kojim se tim povodom 10. srpnja odobrava produženje rada svih ugostiteljskih objekata do 4 sata ujutro idućeg dana. Zbog radova na izgradnji kolektora oborinske odvodnje Montovjerna Batala, od utorka 7. srpnja započinju pripremni radovi na uspostavi privremene regulacije prometa u ulici Iva Vojnovića. Radovi će se odvijati u nekoliko faza. Prvom je fazom izvođenje radova predviđeno u ulici Iva Vojnovića u duljini otprilike 150 metara od otvaranja trake za lijevo skretanje prema Gospinom polju do skretanja u ulicu Marka Marojice. U okviru programa Ulicama našeg grada Klapa po Klisari nastupit će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad. Na kraju vijesti još samo najava večerašnjeg programa. Slijedi i pomorska večer Hrvatskog radija koja traje sve do ponoći. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslijepodne uz pojačan razvoj na oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. U noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na jugozapadni vjetar, a prema kraju dana uglavnom tiho. More mirno ili malo valovito, minimalna jutarnja temperatura oko 24, a maksimalna dnevna oko 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje tonski ostvario Davor Batričević, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

Dobar večer, dragi slušateljice i slušatelji, i dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Iako su se kolege čije su emisije slijedile već osvrtale na to, ne mogu ni sama preskočiti još jednom zahvaliti na nagradi emisiju Pomorska večer, koja nam je uručena u Splitu na proslavi 83. rođendana Slobodne Dalmacije. Nakon što smo u proteklim godinama prepoznati od strane naših suradnika, sindikata pomoraca, udruge brodara pa i resornog ministarstva, večernjakovu ružu priskrbili su nam prije nekoliko godina naši slušatelji, odnosno čitatelji. Ovo je nagrada struke na koju smo osobito ponosni. Radimo s ljubavlju, predano, trudimo se i nastavit ćemo tako i dalje. Jer kad znaš da si dao svoj maksimum i da se to prepoznaje, nema većega zadovoljstva. Inače, večeras u emisiji iz Pule razgovori će biti nešto dulji, ali nadam se je ipak i zanimljivi. Sa ITF inspektorom Romanom Perićem pretrešćemo nekoliko tema od sigurnosti plovidbe do aktualnog stanja u Perzijskom zaljevu. U goste nam dolaze predstavnici dviju malih, ali uspješnih tvrtki u branši brodograđevne industrije u Puli. Malo ćemo zaroniti u podmorje, a neće izostati ni ležerna čakula o moru. Budimo zajedno sve do ponoći. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu bira Serđo Valić, mi ćemo se tu i tamo malo i umiješati, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. I dalje je tu za vas naš besplatni telefon na kojeg i večeras možete uputiti pozdrave onima koji su na moru, vašim dragim pomorcima. Nazovite 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. I sada slijedi pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji i dalje znak prepoznavanja. Samo za vas.

0: U prvome satu Pomorske večeri iz Pule, dobro večer, želim Romanu Periću, ITF inspektoru, dobrodošli.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, malo ćemo o slušateljstvu priznati, je li, da ste bili na kratkome odmoru, ali koliko god kratak, toliko nezgodan, zato što kad ste se vratili na vašim mailovima pritužbi naših pomoraca ko u priči, što bi se reklo. Evo, nedavno je AMSA objavila izvješće da radno vrijeme i plaće i dalje su glavni razlog pritužbi pomoraca iz Australije. Primjerice, kako stojimo mi?
1: Pa, australske vlasti, ITF, oni se su suočavaju sa jednom drugačijom vrstom i brodovlja i problema nego što je to u Mediteranu, konkretno u Jadranu, tako da praktički te neke stvari možda i nisu za usporedbu, ali globalno gledajući pomorci su gdje i tamo, da imamo zajedničkih problema. Naime, kao i uvijek, pomorci nam se najprije javljaju kada su u pitanju neisplate njihovih plaća, kada se vrate doma i kada su pošli na bolovanje zbog ozljeda na brodu. Onda brodari nerijetko znaju ustegnuti nekakve plaće koji su ili bolovanja koji su im dužni isplatiti. Tada nam se pomorci sa svojim dokazima, papirima obraćaju i mi im nastojimo pomoći. Mediteran je samo po sebi kao zatvoreno more, imamo u Gibraltaru prolaz. Tu je 28 inspektora kroz 4-5 država. I tu se praktički odvija jedan interni prijevoz sa brodovima, znači brodovi mogu biti vrlo loši koji dolaze iz Crnoga mora, također iz sjevernoga dijela Afrike, Egipta, Libije, Libanona i tako dalje. Podstandardni brodovi stari 50-ak godina prosječno sa vrlo, vrlo lošim zastavama poput Togo, Sierra Leone, Cook Island i tako dalje. To su vrlo loše zastave, prosjek starosti njihovih brodova je 50 godina, sigurnosni uvjeti su upitni, tako da mi kao ITF redovno idemo na inspekcije tih brodova zajedno sa našim lučkim vlastima, ukoliko je potrebno idemo i skupa, utvrđujemo nedostatke i izričemo ispravke deficijencija, kazne i tako dalje i isplate pomoraca kada je to i ukoliko je to potrebno.
0: Kad govorimo o podstandardnim brodovima, upravo su stočari jedni od takvih i najčešćih, a baš čini mi se istarsko područje, u našu luku Bršica stižu takvi, upravo takvi brodovi. Oni nisu samo na neki način šteta ili prijetnja samim pomorcima, nego i prirodi, okolišu.
1: Apsolutno, točno, znači stočari su brodovi koji dolaze u Bršicu, Raša, i ti brodovi su također uglavnom pod tim vrlo lošim zastavama koji su većinom na crnim listama, također su puno stari. Ja sam imao priliku skupa sa mojim kolegom Lukom Simićem koji radi kao ITF inspektor na tom dijelu, on je zadužen za te brodove. Imali smo nekoliko zajedničkih inspekcija, to su uvjeti brodova vrlo, vrlo upitni, tako da opet i tamo idemo zajedno sa Porte kontrolom kojim imamo vrhunsku suradnju. Koliko je loše stanje na tih brodovima, da smo imali samo posljednjih par tjedana 2-3 abandonmenta tih brodova i neisplate plaća, i mi smo ovoga to uspješno uspjeli riješiti kroz proteklo vrijeme. Pokušavamo dignuti radne i životne uvjete pomoraca i na takvim brodovima.
0: Mi možemo reći da je ITF u stvari jedini način kako uopće pomoći pomorcima na takvim brodovima.
1: Mislim da ste u pravu, s obzirom da zastave, obično su zastave ili lokalni post state kontrolu, ukoliko je brod tu, može se obratiti ITF-u i lokalnom post state kontrolu, ili se pomorci mogu obratiti zastavi broda. Međutim, te zastave broda koje uopće imaju svoje urede po svijetu, uopće se ne javljaju na pritužbe pomoraca, ne odgovaraju ni na ITF, vrlo loše kvalitete.
0: Nažalost, ni neki domaći brodari pretpostavljam da znate na koga mislim, nisu uvijek sjajni, evo, i doma se ima što raditi, kako bi se reklo, jel?
1: I doma se ima puno toga raditi, sa puno brodara, trenutno radimo, evo, dolazi informacija da je Brodosplitov brod Golden Horizon napokon prodan, međutim velik je broj pomoraca koji su vjerovnici i koji imaju dugove na tom brodu. Mi smo veći dio tih pomoraca isplatili putem P&I osiguranja, mislim se radilo preko $500,000, međutim ostalo je još nekakvih sigurno 250-300 tisuća dolara duga prema mojim informacijama. To moramo sad odraditi prije prodaje broda i prije nego što brod otplovi kod novog vlasnika i trenutno radimo na tome. Najjače sam, evo ga, s obzirom da se radi o velikom broju pomoraca i o velikom dugu i većinom našim pomorcima, a ima i nešto i stranih pomoraca, Indonežana, Ukrajinaca, Poljaka i tako dalje.
0: Počeli smo s australskim pomorcima, evo, za proteklu godinu zaprimljeno je gotovo 170 pritužbi, od toga stotinjak su podnijeli sami pomorci. Kako stojimo, evo, kakve su vaše informacije, što je s našim pomorcima, jer su oni ti koji se najčešće žale, odnosno podnose prijave, ili ima i poštenih brodara, da tako kažemo?
1: Ima, apsolutno ima poštenih brodara. Bit ću slobodan i reći da uglavnom brodari koji, uglavnom 90% koji imaju ITF-ov ugovor, znači kolektivni ugovor koji je potpisao ITF posredstvom svojih pridruženih sindikata, kao što smo mi ili neki drugi sindikati širom svijeta, da uglavnom i u praksi na tim brodovima nema većih problema. Ukoliko ih ima, tu stoji kolektivni ugovor i ti pomorci su praktično legalno i zaštićeni, jeli, sa tim kolektivnim ugovorom, tako da se ti problemi mogu relativno lako i brzo rješavati. Naravno, pomorci se obraćaju nama, direktno Sindikatu pomoraca Hrvatske, nekada se obrate direktno u centralni ured ITF-a u Londonu, tada se mi povežemo, komuniciramo i nalazimo načine kako se tim pomorcima pomoći. Tako da apsolutno mi zaplivamo svaki dan na dnevnoj bazi desetke prijava pomoraca, uspješno ih rješavamo većinom, negdje ima malo više problema jer je kako je slučaj zastario, ako je slučaj 7-8 mjeseci, pomorac je doma, onda već to zahtjeva nekakvu i pravnu zaštitu i odvjetničku pomoć, gdje mi isto tako davamo savjete na koji način rješavati takve probleme, jer naša ingerencija leži direktno na brodu, ulaskom broda u naše luke i dolaskom nas na brod. Naravno, kad pomorci odu doma, kad se dogodi problem s kompanijom, da li otkazi, da li neisplata bolovanja plaća, onda to već postaje nekakav pravni problem, jeli? Znači, mi ne možemo onda zaustavljati brod poradi tog problema. Mi možemo stupiti u komunikaciju s kompanijom, iznijeti svoje argumente, međutim, nerijetko kompanija ima i svoje protuargumente koji su u potpunoj kontradiktornosti s onim što govori pomorac. Pa onda imamo problem i to se onda mora rješavati pred sudom dalje, jeli? Ukoliko ne možemo riješiti, tako je. Tako da mi možemo predložiti i takvo rješenje ovoga spora, ali mi nismo nadležni za taj dio.
0: Eto, gospodine Periću, s obzirom da imamo još dosta zanimljivih tema, predlažem jednu kratku glazbenu pauzu, pa nastavljamo razgovor.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je Romano Perić, ITF inspektor Sindikata pomoraca Hrvatske. Evo, nastavljamo ovaj razgovor, opet se vraćamo k temi podstandardnih brodova. ITF je imao nekoliko kampanja u Mediteranu. Je li kreću nove i jesu li one dale neke rezultate? A nešto što jeste malo žešći problem i ne može ga svakako riješiti, ITF je flota u Sijeni, a upravo po Mediteranu često plove brodovi takozvane flote u Sijeni.
1: Da, mi imamo mediteransku kampanju koja je upravo kreirana od ITF inspektora hrvatskih, odnosno sindikata pomoraca Hrvatske. Rezolucija krenula prema ITF-u da se u Mediteranu mora napraviti kampanje u kojoj bi fokusu bili vrlo loši stari brodovi, loših zastava, crnih lista, jer oni su opasnost kao za pomorce koje plove na njima, tako su opasnosti za okolic. I jednostavno su teret cijeloj pomorskoj industriji. Mi smo odradili do sada dvije kampanje, sprema se i treća kampanja. Prva kampanja je bila nekako, vamo reći tako, ugrijavanje, opipavanje terena, dok je druga kampanja zaista dala solidne rezultate, dosta intervencija, neki brodovi su čak i otišli iza te kampanje, urezali se, što je nama primarni cilj, da lov brod, opasan brod, brod bez ugovora, bez ikakvih dokumenata, da u stvari završi svoju priču na moru. Jeli, to je znači nama ugasiti taj brod koji je vrlo, vrlo opasan. To smo uspjeli napraviti, sprema se i treća mediteranska kampanja. Ona se planira ili krajem ove ili početkom sljedeće godine, kada ćemo uključiti još neke inspektore iz drugih dijelova svijeta da dođu u Mediteran, da ih stavimo u ključne luke poput Albanije, poput još nekih luka gdje možemo ostaviti ITF inspektora, tako da sa maksimalnim pritiskom krenemo u borbu protiv takvih brodova. Naravno, tu postoji i ta flota u Sjeni, takozvana Shadow Fleet. Tu se u pravilu govori o tankerima koji rade trade između Rusije, Irana, Venezuele i tako, pod nekakvim sumnjivim okolnostima. Što su sumnjive okolnosti? To su znači da su vrlo često također i ovi brodovi pokriveni zastavama, vrlo lošim, ne nacionalnim zastavama, nego flag of convenience zastavama, zastavama pogodnosti. Gase svoj automatski identification system, odnosno ICE, koji prepoznaje, koji dava njihovu poziciju na moru, znači oni ga redovno pokušavaju spručiti, zaštititi svoju poziciju. Uglavnom su to prijevoz nafte, znači oni ne idu u luke, pretovar s broda na brod, tako je, znači vrlo su tu
0: opasne situacije.
1: Tako je, safety hazards, i sami su imali priliku vidjeti, ti njihovi certifikati su istekli ili nevaljani, pogotovo ovi što se tiču osiguranja, jer niko ne želi takve brodove osigurati. Da, to je jedan ovoga problem. Trenutne informacije govore da se radi oko 1500 takvih brodova u Sjeni u svijetu. ITF također se vrlo intenzivno bori protiv takvih brodova. Takvi brodovi su teme naših sastanaka. Evo ga, idemo dalje sa našim ciljevima, sa našim kampanjama i sa našim podizanjem svijesti o pomorcima i pomaganju pomorcima. Stvari, kao što uvijek to kažem, ne idu brzo, ali idu polako, ali sigurno u dobrobit pomoraca.
0: Eto, još za kraj, vrlo kratko, kad već vas imam na telefonskoj vezi, Persijski zaljev, naši pomorci tamo i situacija trenutačna, kako biste je ocijenili?
1: Pa sam je ocijenio situaciju podosta relaksiraniju nego što je to bilo prije nekakvih 20-ak dana. Mi smo imali čak i naša dva pomorca zatočena od strane iranskih vlasti pored otočića Hormuz, to je nešto brod Francesca. Ja trenutno ne mogu vidjeti poziciju tog broda jer je ICE za taj brod ugašen, ali mogu pretpostaviti da je taj brod još dole, međutim naši diplomatski odnosi su doveli do toga da su ta dva pomorca uredno repatrirana, uredno i sigurno repatrirana, i oni sada doma uzivaju svoj dobro zasluženi godišnji odmor. Što se tiče, imali smo i naš brod od Atlantske plovidbe APA Starea, on je uredno isplovio. Ja imam neke kolege, prijatelje, kapetane koji su krenuli dole na ukrcaj, znači da se stabilizirao promet u zračnim lukama, dakle pomorci naši idu dole, kapetani dobivaju zadatke da izvedu brodove. Međutim, da je stanje 100% sigurno i da je da se stabilizirao do one mjere koja je bila u miru, apsolutno ne. Znači, apsolutno ne. Još ima i sporadičnih pucnjava po brodovima, tajnih izlazaka kroz tjesnac Hormuza, bez dozvole, sa dozvolima. Situacija je onako prilično hektična, jeli? Znači, još uvijek može, ne može, ali puno bolje nego što je to bilo prije 3 tjedna.
0: Eto, gospodine Romano Perić, puno hvala na ovom zaista iscrpnom i vrijednom razgovoru. Dobar posao i mirno more i na kopnu.
1: Hvala vam na vašim željama i do sljedećeg slušanja. Lijep pozdrav svima.

0: Pomorska večer.
1: Prije desetak dana vlada je donijela odluku o prodaji 4 poslovna udjela društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. što čini nekih 97% temeljnog kapitala društva, i to objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda. Naravno da nas zanima što možemo očekivati sa našom Uljanik Brodogradnjom 1856 u budućnosti, osobito evo stoga što smo prije malo više od mjesec dana upravo u Pomorskoj večeri s velikim zadovoljstvom razgovarali o tome kako se španjolska Navantia nudi kao partner u gradnji korveta. E pa, gospodina Samira Hadžića, koji je direktor spomenute tvrtke, pozdravljam i želim dobrodošlicu u Pomorsku večer s pitanjem što, gospodine Hadžiću, zapravo možemo očekivati.
2: Već vama i vašim slušateljima hvala vam na poziv. Pa, ta tema se žvače u zadnjih desetak dana jer je objavljen taj poziv. Taj poziv je nekakav logičan nastavak na onu odluku koju je donijela vlada 2024. prije dvije godine, možda i malo više od dvije godine, što u datim okolnostima i tadašnjem trenutku je imalo nekakvog smisla i logike. Međutim, među vremenu se čitav svijet opet izvrnuo, danas to ide jako brzo. Europa se je krenula prema svoj industriji, brodogradnji svijet se počeo kretati, nitati sa azijskih tržišta, a mi smo kroz te dvije godine od problema postali stabilna tvrtka koja posluje na tržišnim osnovima i ne ovisi o vlasniku koji je država u ovom trenutku. Dakle, ono što ja sam apsolutno protiv te prodaje zbog svih ovih navedenih okolnosti, ali i truda koje su uložili ne samo ja naravno, nego i svi radnici Uljanik Brodogradnje 1856 da stvorimo nekakav dobar temelj gdje bi se Uljanik mogao vratiti kroz nekoliko godina što prije na neke temelje onog što je bio. Zbog toga i jesam protiv. Sad nastavak ove prodaje, postoji tu više smjerova i scenarija, možda i nezahvalno sad prognozirati jer ni ja ni vi nemamo nekakvu kristalnu kuglu koja će nam reći eto što će biti, ali ono što sam apelirao i što ću evo i ovaj put ponoviti je da bi se možda trebalo preispitati tu odluku iz 24. s obzirom na sve okolnosti i da bi trebali razmišljati da nekako obiteljsko srebro, mogu Uljanik tako nazvati, uspjelo preživjeti neke svoje najveće nedaće danas kada je dobar temelj za budućnost, ne prodajemo nego da mi radimo na njemu. Ukratko i sveobuhvatno kako razmišljam ja.
1: E sad, koliko možemo vjerovati da bi se upravo taj prijedlog, da se ta odluka naprosto izmijeni, uopće mogla doći u obzir kao nekakva opcija?
2: Pa odluke su odluke, odluke se mogu isprovesti, odluke se mogu mijenjati. Donesete odluku u jednim okolnostima, te okolnosti se promijene. Koliko i ja imam veliku nadu, volju i znam da postoji mogućnost. Opet vraćamo se na to da postoji mogućnost da će ta prodaja ići svojim tijekom. Onda je to nekakav u drugom, ako to ide u drugom smjeru, onda bi bilo jako, jako dobro naći kvalitetnog partnera, jakog, financijski, brodograđevno i tako dalje. A ne mislim baš da jako puno takvih firmi šeće okolo s torbama novca i jedva čeka je to samo kod nas da kod nas uloži taj novac. Moguće je sve, naravno, nemojte me krivo shvatiti, pitali ste, to je moje osobno razmišljanje. Vlasnik će uvijek sa svojom imovinom raditi ono što misli da je najbolje za njega, a u ovom slučaju to država pa najbolje i za nas, ali mislim da je moje mišljenje prilično kristalno jasno.
1: Je li možda upravo Navantia netko tko bi potencijalno bio zainteresiran za kupnju?
2: Pa evo, kao i vi, možda bi ja bio sretan da je jedna takva tvrtka, ali Navantia je u 100% vlasništvu Republike, odnosno Kraljevine Španjolske, dakle državna.
1: Da.
2: Mislim da sam danas vidio u nekim naslovnicama da talijanski Fincantieri ulaže 600 milijuna eura i kupuje nekakva talijanska brodogradilišta koja nisu u njegovom vlasništvu, to je dakle neka privatna brodogradilišta u Italiji. Mislim, shvaćate smjer u kojem idem. Čisto sumnjam da će se pojaviti tako nekakav vanjski koji će eto sad odjednom, svi će prvo konsolidirati svoje pa eventualno gledati šta se još nudi, šta je slobodno, a mi imamo dovoljno dugu brodograđevnu tradiciju, dovoljno dugo imamo enormno brodograđevno znanje i povijest i tako dalje, što se ne bi mi mogli okrenuti sebi. Da li će to biti Navantia? Ja.
1: Da.
2: Čisto nekako sam u sumnji, ako ćete iskreno, da. Ne moguće. Mogu na kraju možemo i budućnost demantirati, ali nekako uvijek kada prodati nešto što ste razvili dobro i što ima nekakvu, što opet nije garancija da će neko nastaviti razvijati, imamo INA-u, imamo tu slučajeva ne bih htio sad ići kroz povijest, ali nekako sam skeptičan.
1: Pa prodaja se i ne mora dogoditi u ostalom, je li tako?
2: Da, to su te mogućnosti. Vlasnik se može promijeniti svoju strategiju, smjer, razmišljanje, i to je ono nešto za što ja lobiram, i ono što bi najiskrenije, mi se čini, bilo najbolje rješenje da u ovom trenutku se okrenemo sebi i da nastavimo razvijati sebe u tom nekom smislu, da budemo, makar u tom dijelu, mala smo zemlja, ali smo brojčano bili veliki, zato nastavimo.
1: Pogotovo što se, evo, zaista vrlo otvoreno i vrlo jasno planira okretanje brodogradnje upravo prema brodovima za ratnim brodovima, nazovimo
2: ovo,
1: tako.
2: Ma dobro, dual use i čak i triple use, znači, je svugdje, to je neki koncept koji je sad odjednom počeo biti tako popularni, ili recimo objavljiva se u medijima. Kad sam već spominio taj Fincantieri ima toliko brodogradilišta sa oba dvije strane obale Italije, koje imaju 90% njih ima dual use purpose ili dvostruku namjenu, dakle jedan dio je obrambena industrija, drugi dio je neka trgovačka mornarica, tako da nije to ništa novo i da u tome se vidi nekakva mogućnost opstojnosti, budućnost, ulaganje i tako dalje. Tako da to je moguće, da.
1: E sad, s tim domoklovim mačem nad glavom valja nastaviti ipak dalje raditi. Kako vam je?
2: Pa mi smo nakon nekakvog, ako to mogu nazvati, prvotnog šoka i puno pitanja partnera s kojima smo i otvorili razgovore i s kojima imamo projekte, mi smo naravno se potrudili nastaviti raditi i tako dalje, da je, imali smo još jednu prodaju i iskustvo iz te prodaje koje nažalost nije pozitivno. Sjećamo se da do te 24. smo bili u prodaji godinu i po dana, pa je to bilo kako je bilo, ne ponovilo se. Ali smo nastavili raditi, mi imamo i projekte za završiti, imamo ugovore za ispuniti. Stati plakat, to nismo radili nikad, pa nećemo raditi ni sad. Mi radimo dalje, tu smo, nadam se, u nekakav pozitivni razvoj na ovaj način na koji sam, kako bi ja htio, recimo to tako, ili većina, koliko vidim, većina ljudi bi htjela na taj način to da se odvija. Što će biti, to ćemo ja i vi vjerojatno pričati u budućnosti u nekoj od vaših emisija.
1: Da, nažalost, mogući novi ugovori, koji su svakako nešto što je dobro došlo Uljanik brodogradnji, sigurno dolaze u pitanje.
2: Naravno, i vi biste da kod nekog želite naručiti bilo što, a onda je on u prodaji i rekli, ok, sad čekat ću dalje razvoj situacije, da vidim, to će biti novog vlasnika, što će misliti novi vlasnik i tako dalje. Zato kao što rekao, mi nismo problematična tvrtka koja se prodaje, što smo nekad bili. Ovaj danas stojimo prilično čvrsto na svojim nogama, tako da potrudili smo se partnerima pokazati i dokazati da njihovi ugovori su sigurni, no mogućim novim partnerima da nastave razgovarati s nama, tako da radimo. Da li je otežano? Ako je to bilo pitanje, otežano je, ali da li ćemo zbog toga stati? Nećemo. Bilo je i gorih stvari koje nas nisu zaustavile, pa neće ni ovo.
1: Gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo na vašemu komentaru i do slušanja, svako dobro.
2: Hvala vam isto i vašim slušateljima. Ugodan dan.

U Adenskom zaljevu novi piratski napad na trgovačke brodove. Naoružana skupina od 4 pirata opremljena ručnim protuoklopnim bacačima i drugim oružjem prišla je brodu manjim plovilom. Nakon što su sustigli tanker, posada je zaustavila brod, povukla se u citadelu i uputila poziv u pomoć čekajući dolazak pomoći, navodi Splash 247. Pirati su nakon toga napustili broda kada je posada izašla iz citadele i pregledala brod, utvrđeno je da su zapovjednički most i nekoliko susjednih prostorija pretrpjeli oštećenja. Nitko od članova posade nije ozlijeđen. Malo plovilo ostalo je ploviti područjem i nakon napada, što je izazvalo zabrinutost zbog moguće prijetnje drugim trgovačkim brodovima. Nešto više od 2 sata kasnije služba United Kingdom Maritime Trade Operation izdala je novo upozorenje nakon što je zapovjednik drugoga tankera prijavio sumnjivo približavanje oko 85 nautičkih milja južno od Balhafa. Svim brodovima koji prolaze Adenskim zaljevom.

Hrvatska cruising industrija nastavlja snažan investicijski ciklus. Prema najnovijem izvješću Cruise Industry Newsa, do kraja 2026. godine planirana je isporuka još 6 novih kruzera, čime će ukupan broj novih brodova uvedenih u promet tijekom ove godine dosegnuti 13. Nakon što je tijekom prvih 6 mjeseci godine isporučeno 7 novih kruzera, sljedeći brod koji će se pridružiti svjetskoj floti bit će Explora 3. Brod je u završnoj fazi gradnje u brodogradilištu Fincantieri u Italiji, a njegova isporuka kompaniji Explora Journeys očekuje se tijekom ljeta. Preostalih 5 kruzera u službu će ući tijekom posljednjeg tromjesečja godine, čime će svjetska cruising flota dobiti približno 27.000 novih putničkih ležajeva. Do kraja godine nove će brodove preuzeti još nekoliko velikih cruising kompanija. Fincantieri će tijekom godine isporučiti Seven Seas Prestige za Regent Seven Seas Cruises te Viking Libra, koji se ističe kao prvi kruzer na svijetu pogonjen vodikom. Prema trenutačnom planu isporuka, navodi Pomorac HR, 2027. godina bit će još aktivnija jer se očekuje ulazak u službu dodatnih 15 novih kruzera.

0: kontejnerske vozarine ponovno bilježe snažan rast i dosegnule su najvišu razinu u posljednje 4 godine, dok ograničeni kapaciteti i velika potražnja dodatno opterećuju globalni pomorski promet. Globalne spot vozarine za prijevoz kontejnera nastavile su snažan uzlazni trend te su dosegnule najviše razine od 2022. godine. Tržište potiče kombinacija ubrzanog otpremanja tereta prije mogućeg uvođenja novih američkih carina, ograničenih brodskih kapaciteta i nastavaka poremećaja u pomorskom prometu na području Hormuškog tjesnaca, piše Splash 247. Na transpacifičkim linijama vozarina od Šangaja do Njujorka porasla je 11%, dok je prijevoz do Los Angelesa skuplji 10%. Na linijama između Azije i Europe rast je također nastavljen. Na pojedinim mediteranskim rutama cijene su već premašile prošlogodišnje sezonske vrhunce. Rast vozarina, prenosi Pomorac HR, već se odražava na financijske rezultate najvećih brodara. Maersk je ovog tjedna značajno povećao prognozu poslovanja za ovu godinu, očekujući operativno dobit između 2 i 4 milijarde dolara, nakon što je prije samo nekoliko mjeseci upozoravao na mogućnost gubitka.
1: Pomorska večer.

0: Najmanje 22 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u još jednom razornom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Uništene su mnoge stambene zgrade pod čijim ruševinama spasilačke ekipe traže preživjele. Ukrajina je odgovorila napadom dronovima na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Nakon građanke Kijeva poslušajte ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je u objavi na društvenim mrežama ponovno upozorava da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Urušilo se cijelo stubište, nismo mogli sići, ostali smo zarobljeni na posljednjem katu. Imali smo samo zidove, bez mogućnosti da se ikamo sakrijemo. Spasioci su dizalicom izvukli i nas i susjede.
2: Naši su borci postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriot, biti jedno od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Ukrajinski predsjednik Zelenski trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
3: Vijesti.
0: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Baloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je pređena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
5: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije donešeno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2. Dodajmo da je prije nekoliko minuta počela utakmica osmine finale između Španjolske i Portugala. Noćas u 2 sata igraju Amerika i Belgija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Baš prvi.

0: Pulska tvrtka Motortech Consulting d.o. vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu. Prije mjesec dana ili vrlo kratko unazad uspješno je završila i isporučila još 3 brodska dizel električna agregata za jedan luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja i to negdje u inozemstvu. Dakle, možda nam velika brodogradnja baš ne cvate, ne možda nego sigurno, ali zato ipak brodarska industrija, ova mala i vrijedna, ipak ide dalje. Moj sugovornik je Livio Bolković, prvi čovjek Motortech Consultinga. Dakle, Livio, čestitke na još jednom uspješno obavljenom poslu.
1: Hvala Dorina i lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Radio Pulu.
0: Možda da se vratimo u godinu unazad, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili, za koga ste sve radili, uglavnom su, čini mi se, to vanjski suradnici.
1: Prošla godina je za nas bila uspješnija nego 2024. Znači, imali smo rast prihoda otprilike pa skoro 20%. Uglavnom se radilo o, pored servisnih djelatnosti koje mi redovito obavljamo. Naime, mi održavamo jedan veliki dio brodova Hrvatske ratne mornarice. Dakle, ne samo ove brodove koje se nalaze na sjevernom Jadranu, nego i brodove koje se nalaze na južnom Jadranu. Održavamo uglavnom iz našeg akvatorija gotovo jedan veliki dio, dakle jedan veliki postotak velikih jahti sa motorima Caterpillar, MTU, Mitsubishi. Uglavnom imamo jednu široku paletu ovlaštenih servisa, a imamo i neka ekskluzivna zastupstva za recimo Isuzu motore, za Pilsig motore, za MAN, za srednjehodne motore, tako da naša paleta je dosta široka. A pored toga jedini u Hrvatskoj imamo polivalentni probni stol za testiranje dizel motora. Imamo 3 vodene kočnice, raspon snage motora može se kretati od 40-50 kW pa do preko 4000 kW. Pored toga imamo i takozvani load bank, suhi teret za testiranje agregata. Taj probni stol je prilično sofisticiran i s njime idemo okolo po, dakle ne radimo to samo u našem prostoru. Evo, prošle smo godine testirali hale od Rimca u Svetoj Nedelji. Znamo otići na terene sa teretom, kad treba na terenu bilo gdje izvršiti testiranja, tako da taj naš obim poslova je dosta širok.
0: Mm. Tvrtka je smještena unutar nekadašnjeg Uljanika, to recimo dođe onako simbolično gledano kao nastavak neke industrijske tradicije Pule i naše brodogradnje, odnosno u ovom slučaju više brodarske industrije. A ovi vaši međunarodni projekti s kojima sam i započela razgovor, dakle, ugovori za luksuzne putničke brodove poput ovog za malteškog naručitelja koji se grade u Vijetnamu, kako se to dogodilo i koliko su vam ti projekti važni? Jesu li možda u nastavku planirani slični?
1: Pa to su jako važni projekti za Motortech Consulting. Naime, radi se o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik Australac koji živi u Švicarskoj, ali on zapravo ima mrežu tvrtki, zapravo svaki brod koji se gradi se za njega registrira posebna tvrtka. Tako da ja sad više ni ne znam nazive na pamet tvrtki za koje smo do sada radili, ali radi se zapravo, u ovom slučaju se radi o 2 projekta. Mi smo počeli sa tom tvrtkom surađivati na prvom brodu koji je ta tvrtka počela graditi u Uljaniku, a to je ujedno bio i zadnji brod koji je Uljanik završio, je napravio i isporučio, a to je bio Pol Cruiser, povarni Cruiser, luksuzan, sa otprilike 120 članova posade, 130 putnika, 140 metara dužine, 150, i to je zapravo bio prvi brod s kojim je ta kompanija krenula u gradnju i osnivanje morske flote putničkih brodova. Inače su jedna od najvećih kompanija do tada bili što se tiče riječnih kruizera. I oni sada paralelno grade, zapravo oni uvijek grade paralelno po 4-5 5 brodova na raznim lokacijama. Znači sad se ti kruizeri, evo sad smo upravo u fazi završetka emergency agregata 860 kW sa Mitsubishi motorom za treći brod All Cruiser, dakle ili Šenik ga svi zovu, to je treći brod u seriji koji se gradi u 3. maju u Rijeci. Drugi je također napravljen u Rijeci i mi smo i za prvi i za drugi i sad ćemo za treći brod isporučiti, završiti isporučiti emergency agregat. A ovo što radimo za Vijetnam, radi se od serije od 4 broda i mi smo završili drugu seriju od 3 pomoćna agregata snage 630 kW. Koji međusobno mogu raditi u paraleli. Oni su zapravo agregati koji opskrbljuju luksuzne jahte, odnosno luksuzne kruizere sa svim potrebama za električnom energijom. To su također brodovi otprilike 120 metara, 130 putnika i oko 100 članova posade. Dakle, radi se o vrlo luksuznim brodovima i ono što je interesantno, brodovi se grade u Vijetnamu, kompletnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat brodova je praktički napravljen od strane hrvatskih projektanata.
0: Znači hrvatska pamet.
1: Točno, dakle hrvatska pamet još uvijek postoji i jedan veliki dio hrvatske pameti je još uvijek u Hrvatskoj. Mm. Dakle, to su niz malih tvrtki osnovano nakon raspada velike brodogradnje i te tvrtke su izuzetno sposobne, izuzetno kvalitetne i aktivne i rade za niz stranih brodogradilišta po cijelom svijetu. Također što je vrlo interesantno i to je nama jako drago, nadzor nad tim brodovima u Vijetnamu vodi hrvatski registar brodova. I to nama, naravno, svima nama olakšava i komunikaciju i sve ostalo, tako da smo izuzetno sretni što je, evo, bez obzira što su nam brodogradilišta tu gdje jesu, hrvatska brodograđevna pamet još uvijek je živa i to vrlo živa.
0: I to ja vrlo živa. Evo, spominjete, dakle, brojne tvrtke male koje su nastale raspadom te velike brodogradnje. Vi, pretpostavljam, zajedno surađujete?
1: Gledajte, mi smo vrlo fleksibilni i uskačemo jedni drugima. Dakle, što se tiče servisnih djelatnosti, ima nekoliko zaista vrlo kvalitetnih firmi u Hrvatskoj, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, u Zadru, pa i na Krku recimo, i mi smo svi u sjajnim odnosima. Dakle, ponekad se desi da treba neka hitna intervencija, treba trčati u Dubrovnik, nas netko zove, mi zovemo servis ili u Splitu ili u Splita ili iz Dubrovnika i kažemo skočite tamo, odradite to jer nema smisla da mi sad idemo iz Pule. I tako se dešavaju i obratne situacije, jer danas velike jahte, one mijenjaju u lokacije, naravno, bez obzira da im je matična luka. Mi smo na neki način i umreženi, evo. To je ono što nam pomaže jako u tim situacijama. Pored toga što smo sigurno imali smo i neko znanje, bez znanja ne možeš, ali jedan od razloga zašto smo preživjeli, što smo evo, u odličnim odnosima i surađujemo i kad god ko kome može pomogne, a ne odmogne.
0: Naravno da mi volimo slano, jel tako, gospodine Bolkoviću, ipak smo s mora i morski ljudi, ali nemam ništa protiv ni slatkih voda, dakle, i tamo se zaputite, jel?
1: Da, radimo, pa evo, sad smo, to smo ove godine smo to ugovorili, negdje u 10. mjesecu bi trebalo to biti zgotovljeno. Ugovorili smo kompletnu remotorizaciju jednog remorkera u vlasništvu Nexe grupe u Osijeku na Dunavu. Dakle, zamijenit ćemo kompletnu pogonsku jedinicu. Ugradit ćemo jedan od motora najnovije generacije Manovih. Iz te serije motora ugrađujemo i motore za ove agregate što su išli za Vijetnam. To su motori sa STR-ovima, sa minimalnom emisijom plinova. To je za nas lijepi posao, nije nam problem što će se to raditi u Osijeku. Mislim, nije prvi puta da radimo, odemo mi i do Beograda i do Vinče i do, tako, odemo i do Srbije kad nas traže vezano za motore za koje mi imamo ovlaštenja, jer za neke motore baš smo skoro pa jedini koji imamo ovlaštenja u Hrvatskoj pa i šire, tako da to je naša, između ostalog, i to je naša prednost.
0: Kad govorimo o budućnosti vaše tvrtke, gospodine Bolkoviću, koliko daleko možete predviđati?
1: Nažalost, teško možemo gledati unaprijed, zato što mi u stvari nemamo trajno riješen status, pa čak niti kratkoročno riješen status. Naš status za prostor u kojem smo od kad smo nastali. Zapravo ja sam završio fakultet strojarski 83. četvrte godine i onda sam počeo raditi u Uljaniku u proizvodnji brzohodnih motora. Dakle, i cijeli život radim tamo. Samo što sam već 32 godine u Motor Tehno Zaltingu jer je firma nastala i odvajanjem, dakle izdvajanjem iz Uljanika i mi smo zapravo slijednici Uljanikove tvornice proizvodnje brzohodnih motora koja je funkcionirala u okviru tvornice dizel motora. Cijeli život smo tamo, ali nažalost nemamo trajno riješen status. Ne samo mi, nego ni jedna firma koja trenutno posluje u krugu Uljanika nema riješen status. To nama stvara probleme jer moramo puno objašnjavati kad netko pita i raspituje se o našoj budućnosti vezano za dugoročne poslove. Problem neriješenog statusa je ogroman problem i mi smo nekoliko puta pokušavali to, bio sam i nekoliko puta u ministarstvu i pokušavali, međutim nema sluha da se to što se nas tiče odradi. Tako da tu smo gdje jesmo, borimo se, živimo, radimo.
0: Ide prodaja Uljanika, ne znam što ćemo s time uopće, kako to uopće iskomentirati u vašoj konkretnoj situaciji.
1: Mislim da bi to trebalo voditi računa oko toga. Ja se nadam da će netko u vladi voditi računa o tome da nam riješi, pogotovo jedan veliki dio, osim nas i Metal Marine, jedan dio tvrtke u bivšem prostoru Tesla, gdje zapravo Uljanik i nema koncesiju. Dakle, nema Uljanik d.d. koncesiju za cijeli prostor unutar zidova Uljanika. Onaj dio gdje je nekad bio Tesu, to je još uvijek pomorsko dobro. Jer država nije dala nikome koncesiju, niko nije ni tražio, ako se ne varam, nakon što je Tesu propao. Ne? Tu je recimo Tema, tu su Ute, tu su, ima nekoliko tvrtki koje su, nisu to velike tvrtke, ali su značajne i dakle, potrebne su u ovom našem podzemlju. Nema zamjene za te tvrtke. Bilo bi zaista šteta da dođe netko i kupi ovaj Uljanik, dobije koncesiju i sad kaže aj dečki, van, izvolite. Mm-hmm. A mi smo vlasnici svih osnovnih sredstava. Dakle, Uljanik nije vlasnik našeg prostora. Uljanik ima koncesiju i s nama mi imamo nekakav ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti, što je po zakonu dozvoljeno. To se sad potpisuje svakih toliko mjeseci. Evo, to je problem koji nas kopka i koji nas, nažalost, evo, nismo to uspjeli do sad riješiti. Probali smo i zajednički, i pojedinačno, i svakako, i čak i gradonačelnik bivši se uključio, i sadašnji gradonačelnik je me zvao na jedan razgovor, bio sam na razgovor u gradu vezano za to i obećano je da će se poduzimati nekakvi koraci, pokušati naći neko rješenje da se i grad tu uključi, jer praktički grad ima gotovu industrijsku zonu na prostoru bivšeg Tesla i može se to staviti u funkciju. Međutim, od tog sastanka nadalje nije se nažalost ništa dogodilo.
0: Dakle, malo nek se otvore oči i uši i evo, sretno ako je to dobra želja za kraj ovog našeg razgovora.
1: Hvala ti puno na lijepim željama. Ja nisam nikad ni sumnjao u podršku, pogotovo vas novinara koji pratite dosta dugo. Vi pratite dosta dugo što se, vi ste i upućeni dobro, ali čak i obični ljudi u gradu puno puta se dešava, mislim da sretnim ljude, pita pa dobro kako je, kako ide, šta, mislim, jer nema nas puno, nažalost nema nas više puno, mi ne zagađujemo, apsolutno, mi nemamo nikakve, mi nismo zagađivači u gradu, sve su to sjajne firme, sposobne su dalje živjeti jer su dokazale, dakle, da je meni netko rekao prije 20 godina da će Motortech biti živa, da će Uljanik propast i otići u stečaj, ja bih rekao ti si lud. Svi bi rekli šta pričaš ti.
0: Da.
1: Ne? Nažalost to se dogodilo. Ja kažem nažalost zato, ne zato što Motortech nije propao, meni je drago to, ali mi je žao što se to dogodilo, naravno, jer bilo bi nam puno lakše da pored nas postoji jedna jaka firma u kojoj možeš raditi i ne moraš, za koju možeš i ne moraš, ali znaš da ćeš prije ili kasnije se osloniti na nju, da će sigurno govoriti ako si kvalitetan neki posao, ako si u toj branši. Tako. I to je nešto što nam fali, svima nam to fali. Ne?
0: Evo. Gospodine Bolković, znate što kažemo inače na kraju naših razgovora u Pomorskoj večeri? Mirno i dobro more vam želim.
1: hvala. Pozdrav svima, evo još jedan put.

0: Svaka večer.
1: Nastavljamo razgovor o uspješnim pulskim malim tvrtkama koje su dio brodograđevne industrije. Sa mnom je Bojan Nikolovski, inače iz sektora prodaje naše vrlo uspješne tvrtke Tema. Dobar večer, Bojane, dobro nam došli.
2: Hvala vama, dobro večer.
1: Evo, malo prije vas je Livio Bolković pohvalio i rekao da fantastično surađujete, ne samo s vašom tvrtkom, nego i nekoliko još drugih koje se nalaze unutar Uljanika i možemo ih smatrati mali samo zbog toga što imaju mali broj zaposlenika, međutim po postignućima itekako velika tvrtka. Možemo se malo vratiti u povijest.
2: Da, tvrtka Tema je nastala davne, već 1989. Osnovao je gospodin Branimir Ružičić, koji danas je recimo glavni inženjer tvrtke i nadzire naš rad i daje usmjerenja kako dalje nastaviti razvoj. Osnovao je gospodin sa dvije vrlo bitne vizije, odnosno mogu čak reći revolucionarne vizije. Prva je ta što je on zamislio da će budući brodovi koristiti elektromotore kao pogonske motore.
1: I imao je pravo.
2: Imao je pravo da, iako su, kako kaže on na početku, su mu svi govorili da je to, da struja i voda ne ide zajedno i da se ne ide u tom smjeru, međutim evo danas već imamo skoro 400-tinjak brodova po čitavom svijetu, što dokazuje da je zapravo stvarno imao pravo. Zašto brodove? Zato što, kao što ste rekli, mi smo tu iz Pule, pretežito svi, imamo jednog Porečana isto.
1: I on je blizu mora.
2: Ta tradicija prema brodogradnji je kod nama uvijek bila prisutna i stručnost, znanje je uvijek bila usmjereno u brodogradnju i onda je se odlučeno da će, znači, brodogradnja, odnosno strojevi koji će biti namijenjeni brodovima, da će to biti naš smjer. Druga revolucionarna vizija, što su to motori s permanentnim magnetima. To tada je bila jedna, na neki način, inovacija. Oni jesu postojali, ali to su bili motori vrlo malih snaga i koristili su se u nekakvim, ne znam, kućanskim aparatima i tako neke stvari. A onda, zahvaljujući njihovom inženjerskom znanju, su te motore i tu tehnologiju pretvorili u veće strojeve. Znači, mi danas proizvodimo motore do 1000 kW i njihova najveća prednost je to što su oni puno efikasniji od tradicionalnih motora. To znači da vi sa istom količinom energije možete duži put napraviti. Znači, to vam je kao da stavite 100 kuna benzina i napravite 50 km s autom, ili sa 100 kuna benzina napravite 1000 km. Znači, cilj je uvijek imati nekakav motor koji je efikasniji za plovidbu, odnosno ako koristimo automobilu za preći više kilometara.
1: U kakve performanse imaju brodovi, u koje ulaze takvi motori? Koliko su to veliki brodovi i kakvog tipa?
2: To su nekih brodovi od cirka nekih 10-15 metara pa do nekih 80 metara. Evo sad, najveći nam je taj Australiji koji smo isporučili prošle godine. To je 80-metarski brod koji ide iz Australije prema Aziji. Tako da to su ozbiljni brodovi i mi smo se koncentrirali u takvoj vrsti, za takve vrste profesionalnih brodova, znači putnički brodovi, velike jahte, brodovi za prijevoz za tereta i takve stvari. Znači, brodovi koji i čiji motori moraju biti certificirani za tu uporabu. Znači, to ne može biti običan motor koji se koristi u veš mašini kao motor koji se koristi za plovilo, zato što takav motor mora biti certificiran, mora imati posebne materijale, koristiti posebna znanja, posebno projektiranje i tako dalje.
1: Može li biti i većih motora za veće brodove? Evo, pitam kao stvarno potpuni laik.
2: Da, u suštini nekakva srednja klasa motora koju mi najviše prodajemo, to su motori od nekih 200-300 kW, neće nekih 400-500 konja, recimo, da ljudi možda lakše shvaće u tom smislu. To su, znači, motori koji se ugrađuju u brodovima od nekih 30 metara.
1: Je li bilo suradnje s Uljanikom i je li vam fali danas ta suradnja?
2: Pa u suštini, kad se proizvodnja zakuhala, Uljanik je već krenuo, nažalost, se gasiti. Iako je za nas brodovi koji radi Uljanik su možda ipak malo veći.
1: Preveliki.
2: Da, na to oni su radili motore od nekoliko megavata, mi završavamo sa 1 megavatom. Ali bila je suradnja u smislu i projektiranja, i inženjerskih usluga i drugih usluga. Znači, Uljanik nije samo trup, oni su imali jako puno strojeva i ljudi koji su znali ti pomoći. Ako ti nešto nisi znao, imao si se kome obratiti. Danas to možda malo, recimo, s te strane fali.
1: Tema je doista tvrtka koja radi za brodogradnju u čitavom svijetu. Gdje ste, znači, sve pustili, da tako kažemo, pipke ili krakove?
2: Da, Hrvatska, nažalost, još se nije odlučila krenuti zbiljnije u taj svijet električne ili hibridne propulzije, iako ima veliki potencijal.
1: Da, to primjerice.
2: Pa recimo mi imamo 1000 i toliko otoka, samo za povezati te otoke sa modernim brodovima, to bi bilo takav jedan razvojni ciklus da bi to moglo pokrenuti jednu novu industriju kompletno. Sad, zašto se to još nije desilo, ne znamo. Mi pokušavamo i zvati, tražiti, pitati, nagovarati, ali još je to sve o nekako nekakvim počecima i to, znate kako to ide. Mm-hmm. Ćemo ben,
1: a u međuvremenu valja živjeti i valja to znanje koje imate doista držati živim i zapravo ga uvećavati svakoga dana.
2: Tako je, da, znači mi moramo prodati svaki mjesec sustav kako bi zaradili plaću, tako da nažalost ne možemo čekati niti nekakve državne cikluse, niti tako, nego tražiti si posao u cijelom svijetu. Tako da smo od nekih naša smo dosta ovako posebni, ovdje blizu nas, to je Venecija.
1: Da.
2: Venecija kao grad koji živi na moru se odlučio krenuti u tom smjeru. Za početak ne full električno, nego kroz hibridne pogone. Te su se obratili nama da im isporučimo jedan takav sustav. To je tvrtka ACTV, to je kao recimo lokalno Pula Promet. I onda oni su pitali da li možemo za njih tako nešto razviti. Mi smo normalno sa zadovoljstvom se odazvali. Jedan veliki problem što oni ne mogu često puniti baterije, zato što je Venecija nekakav grad na otvorenom i ne možete tamo baš svugdje raskopavati, kopati, ubacivati punjače i tako dalje. Tako da je trebalo staviti nekakav dizelski agregat koji će malo pomoći tim baterija da im produži tu autonomiju tekom cijelog dana. Druga isto tako nama opet u Italiji jako bitna suradnja je sa takozvanom tvrtkom Navigazione Laghi i brodogradilištem Fincantieri, poznatim svjetskim brodogradilištem, koji nas isto tako pitao da za njih razvijemo jedan hibridni pogon na njihovim najvećim jezerima, odnosno Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como, gdje su sad, evo baš je prošli mjesec zadnji brod isporučen i sad će i ti brodi imati tako naše pogone unutra. A nešto malo dalje, što nas posebno veseli, to su iz koje dolaze iz dvije vrlo napredne države, to su Japan i Južna Koreja. Poznate su zato što zapravo tamo dolaze najnaprednije tehnologije.
1: Doista se u Japanu valja moći nametnuti.
2: E, i onda kad su oni došli tu kod nas, tek smo onda shvatili zapravo koliko radimo velike stvari, jer ponekad, znate kako radite to svaki dan, malo vam uđe u rutinu i mislite da ovo to ćemo. Ali kad vam se tako obrate neki, pogotovo to su državne institucije, znači to nisu neki bogataši, privatnici, nego to su državne institucije koji su došle i pitali da im pomognemo da razviju sustav jedan koji je specifičan, ne samo što će biti električni, nego će koristiti i vodik kao jedan od izvora energije za plovidbu tamo u Japanu, negdje ne znam šta će povezivati. A druga stvar koja je isto tako vrlo zanimljiva, što kad su došli Južnokoreanci, isto državna institucija, oni rade brod bez posade. I isto tako im je trebao jedan sustav koji će moć upravljati brodom iako nema posade na njemu.
1: Evo uskoro slijedi razgovor s mojim kolegom Jadranom Marinkovićem, bivšim urednikom Pomorske večeri iz Splita, i ono što nikako ne može smisliti su brodovi bez posade.
2: Moram dodati samo, zakonski u Koreji neko će morati biti na brodu.
1: Ipak,
2: tako da. On je sposoban biti bez posade, ali zakonski neko će ipak biti na brodu.
1: Je li to posao koji ide dalje, koji se nastavlja?
2: Znači Koreanci već sad su popisali su nekakav predugovor za sljedeći brod, a sa Japancima još, znate, oni su jako, jako detaljni. Znači oni prije nego što se ide dalje, znači to su 500 provjera.
1: Aha.
2: I čak su nam rekli da će prekinuti ugovor ako dođe do kašnjenja. Mi smo sve napravili na vrijeme, ali kasnili su oni. Tako da, malo smo čak u tom smislu i bolji od Japanaca.
1: Sjajno.
2: U toj njihovi točnosti i tako to.
1: Koliko vas ima u tvrtki?
2: Trenutno nas
1: jer ljudi su najvažniji od svega.
2: Normalno, trenutno nas je 10. Toga je pola su inženjeri, pola su tehničari i sve su ljudi koji su u prošlosti bili povezani s Uljanikom, osim ovih mlađih koji su sad došli, oni su friški recimo. I to su strojari, elektrotehničari, strojari, tako ta neka zanimanja koja su bitna za proizvodnju električnih strojeva.
1: Nešto malo o materijalima kojima radite, imate problem kod proizvodnje?
2: Što se tiče materijala, ne, više manje to se sve lokalno kupuje, osim magneta, normalno magneta možete samo uvesti iz daleke Azije i sad nije to toliko provesti uvest koliko sad s ovim razno raznim ratovima i tako tim stvarima, Trump, carine, ne carine, malo je tu problema kod dokumentacije, ali napravite dobru količinu, uzmete na vrijeme i onda ste osigurani.
1: Jeste li strastveni vi, taj tim, desetak ljudi u svome poslu, jer to čini mi se je jako bitno?
2: Jesu, da, svi su to inženjeri i tehničari koji vole taj posao i mislim da ne bi mogli raditi u vijekoj firmi gdje se serijski sve proizvodi. Ovdje vam je svaki proizvod zapravo inovativan. Vi morate ponuditi uvijek nešto novo ako želite da vas na tržištu prepoznaju. Tako smo i mi prije 30 godina prodavali samo motor. Nakon toga što smo shvatili da motor samo kao takav više ne možete prodati jer nije dovoljno, možete uvesti iz Kine koji to radi puno jeftinije od nas. Onda smo uz to počeli ugrađivati nekakve energetske sustave dodatne, ormare, elektroniku i tako dalje, pa smo shvatili da niti to više nije dovoljno i sad smo razvili nekakve posebne softvere, mala mikroračunala koji zajedno uvijek međusobno komuniciraju, baš zbog ovo što sam prije naveo, kako bi sva ta razni izvori energije na brodu mogli isporučivati energiju tamo gdje je najpotrebnija. Jedan banalan primjer, recimo ako vam se isprazne baterije, taj sustav odmah alarmira i počinje puniti baterije iz dizel agregata, iz solarnih panela, iz vodika i tako dalje. Morate uvijek imati nekakav dodatni step da biste mogli nastaviti prodavati i biti među boljima na svijetu.
1: Ne, što ste vi po struci, vi ste u sektoru prodaje, ali što ste po struci?
2: Ja sam završio međunarodne odnose. Moje je zapravo posao se bazira na tome da nakon što nas kontaktiraju, da im ja objasnim na svim mogućim jezicima, od korejskog do španjolskog, da im objasnim koje su sve njihove mogućnosti. Jer kao što vi kada kupujete nešto, vi znate nešto u načelu šta trebate, ali ja vam moram nekako objasniti koji su sve potencijali, što biste još sve mogli imati ako se uzmete naš sustav i tako dalje. Onda ponekad se tu odustane, jer vidi da joj ne, to nam je prekomplicirano, to ne bi. A ponekad tek shvate da zapravo mogu stvarno poboljšati svoj brod naspram kakav mu je bio prije.
1: Pa nije vama lako?
2: Da, ali je zanimljivo. Svaki put dobiti s nekog drugog dijela svijeta upit je uvijek nešto onako što te malo strese, vidiš kao mogućnost razvoja dodatni proizvodi, dodatno nešto, suradnja, putovanja i tako to. Lijepo, lijepo.
1: Da, ali morate jako puno znati i o ovoj drugoj strani, odnosno ovoj prvoj strani vašoj baznoj, dakle ne možete baš
2: tako je, da, ja nisam...
1: ni na kojem jeziku prodati išta ako ne znate što prodajete.
2: Upravo, to ja na kraju kraja nisam u uredu, ja sam baš u tvornici, imamo ja mali jako laptop sa strane, ali sam u tvornici sa svim mojim kolegama i sve ono što ja ne znam, oni su tu odmah da mi pomognu kako bi ja onda to mogao prenijeti dalje svojim klijentima.
1: A onda ste prava osoba koja mi može odgovoriti na pitanje kakva je brodogradnja u svijetu ovoga trenutka?
2: Što se tiče hibridnih i električnih pogona, to je još sve na početcima, svima. Znači, svi koji se nama obrati...
1: Znači, vama je budućnost svjetla.
2: Svjetla, da. Znači, ovo što mi sad radimo, to je sigurno nekih dobrih 20-30 godina će se tako, nema tu nekih velikih promjena. Možda će materijali biti lakši ili nešto tako, ali u suštini ta tehnologija će se koristiti od sljedećih 30 godina. To znači da ćete imati brodove, manje brodove koji će biti električni, znači da će se napajati samo iz baterija, a veći brojevi će morati biti hibridni. Znači, će se napajati iz baterija, iz dizel generatora, iz solarnih panela, iz vodika i drugih nekakvih izvora koji će se možda nastati za 10 godina koje sad još ne znamo. Neke male nuklearne pogoni koji će biti u brodovima efikasni i tako dalje.
1: Bacite li ponekad oko i na veliku brodogradnju? Kakva bi to mogla biti budućnost brodogradnje upravo u Hrvatskoj?
2: U Hrvatskoj nadamo se lijepa. Evo sad vidim da Iskra brodogradilište kupila 3. maj, oni su uspješno brodogradilište, tako da se nadam da će oni uspjeti pokrenuti 3. maj. Vidjet ćemo šta će biti u Puli, tu se sad svašta nešto malo gore, malo dole, isto se nadam da će biti nešto pozitivno, ali svakako će biti velika brodogradnja će biti hibridna. I tome tu se treba orijentirati. Zato što su brodovi jako veliki potrošači, samim time jako veliki zagađivači i morat će se naći rješenje kako da se to zagađenje, ako ne smanji na nulu, da se smanji barem da nekakav održivi.
1: Mislite i na one prekooceanske jednog
2: dana? I na prekooceanske.
1: I oni.
2: Gledajte, već sada, znači, veliki putnički brodovi idu na hibridne pogone i ostali će krenuti u tom smjeru.
1: Dakle, tema za budućnost ne treba brinuti.
2: Ne, čak 10 tema još da nastane ne bi bio nikakav problem, čak naprotiv. Pomagali bi si lijepo i surađivali. Evo.
1: Hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer. Vama naravno i svim kolegama u tvrtki Tema puno uspješnih godina još želim. To ne znači da se nećemo uskoro čuti zbog nekog finog projekta, zbog neke nove isporuke. Je li neka skoro na redu možda?
2: Sad ide za Rolls Royce. radi znači motore i za brodove i za avione, nas su pitali za brodove neke sustave, tako da.
1: Aha, gledajte, od Rolls Royce-a dalje, jel se može?
2: To je Max, tako da.
1: Krem de la krem.
2: Krem de la krem. Može, evo može, baš sam spominjao danas prijatelju, fratarski. Fratarski Bunarina, fratarski vam je idealno mjesto za električni brod. Pa ako sluša neko iz grada Pule, Istarske županije, tu imate brodogradilište koja može napraviti taj brod, imate tvrtku koja može ugraditi pogon, tako da to bi bio idealan brod.
1: Dajte
2: za naše Puležane.
1: A bravo, evo ga. Nadajmo se da su upotrijebili oni koji trebaju čuti jutros one male štapiće za uši.
2: Eto.
1: Hvala vam lijepo Bojane Nikolovski na dolasku. Još jednom pozdrav vama i kolegama u tvrtki Tema.
2: Hvala lijepo.

0: Sportska večer.
1: Evo, malo prije sam ga spominjala, pa evo nama njega, Jadrana Marinkovića. Dobra večer, Jadrane, je li toplo?
2: Dobra večer, nije toplo, vruće je. I po danu i po noći, da, čudno nešto, lipanj je još bio topliji nego srpanj. Neko kaže ovako je bilo i lani i preklani, a ja se baš ne sjećam da je ovako bilo. Čekat ćemo rujan, najbolji mjesec u godini. Bravo. I onda ćemo uživati, jel?
1: Tako je. Ko što ne uživaju, zamisli, evo sad kad spominješ te visoke temperature, normalno brodovi su sofisticiraniji i bolji, međutim ima i onih brižnih raga u kojima u onom limu ima da se skuhaju ti jadni pomorci.
2: Da, eto, to sam upravo htio reći, ja sad mi ovdje pričamo o nekoj vrućini, možeš zamisli kako je tamo onima u Perzijskom zaljevu, šta ne znam koliko čekaju već mjeseci, pa Hormuški taj prolaz, pa onda ekvator se prolazi, Afrika uvijek vruća, pa i Mediteran, isto dio taj. Ma nemojmo kukat, promislimo na naše pomorce kako je njima.
1: I se možda možeš sjetiti ti, jesi li prošao neka tako vruća ljeta negdje na nekim morima?
2: Prošao sam jedan put u Australiji, u Pertu, dakle on je s ove strane zapadne, na staru godinu smo morali isploviti, nažalost, takav ti je posao. Bilo je prevruće, ono je srce ljeta njima, kad je nova godina. I prošao sam ekvator, koliko, jedno, dva puta, nema veze, ali ono kad prođeš prvi put ekvator, a bio sam kadet, i onda te ti, ne znaš, prolaziš obučen i to, i imaš krštenje.
1: Ma kako ne znam, znam, pa baš sam te, evo, sad mislim, krštenje. Kako te da. Nikada nisam pitala kako si kršten kad si prešao preko ekvatora. Kako su te krstili?
2: A ono, uzme ti neko od ovih prijatelja, poznanika, ili neko, on je bujol mora ili vode i polijete.
1: Da te zalije.
2: Prolaziš palubom i jesu te, tako te krstiš, jesi prošao ekvator.
1: Jesi dobio neko novo ime?
2: Nisam, ali eto, to je bilo davno. Sjećam se toga i baš sam se vezao nešto na Facebooku ima slike brodova naših i to neko je vada napravio tu stranicu, vidim 7500 članova je tu. I onda čitam tako po danima, pa onda recimo kaže Emanuel Vidović, Jadroplov, Petka, Atlantska plovidba, Zvarin, Lošinska, pa onda Dugi otok, Jugotanker, pa Solin, Mosor, Mljet, Alka, Split, onda je bila čak i Baranja, Slobodne plovidbe, Šibenik, pa onda Hrvatska, Alan, Veliki, Tankerska, Cetina, Splitska plovidba i tako dalje i tako dalje. To je ono vrijeme kad je kretanje brodova trajalo od 10, 12, 13 minuta.
1: Da.
2: Ali eto, lijepo se sjetiti. I šta je zanimljivo, našao sam brod gdje sam bio kadet, to je Luka Bočić. Bio sam za Australiju i Novi Zeland, onda sam našao brod Split, ja isto tu neko objavio. Tu sam dva taj navijađa, ono što bi se rekla, od vozija, od plovija, Velika jezera, prvi dio samo do St. Lorenza, do Montreala, jer je ono zaleđeno bilo zima, a drugi dio svih pet onih velikih jezera, to je čudo prirode i to je ono baš, ono ko doživi to.
1: Ne može zaboraviti, vjerojatno.
2: Ne može to zaboraviti, to je ono kad ideš iz onoga loka u drugi onaj lok, pa te digne, ubacite ono vodu, ili ne more, nego vodu.
1: Aha.
2: I onda se okreneš nakon par sati, okreneš se pokrmit, pa kažeš di si sad ovo, s druge strane vidiš di si bio, je li moguće, sve je moguće. I što sam htio reći, da, sad će ovi biti problem ovim našim kadetima i asistentima, prije je lakše to bilo se ukrcat, nije bilo problema, čak i si mogo odmah se ukrcat, čim završiš, čim maturiraš. Međutim, sad nema više brodova domaćih, šta imamo, nešto sitno.
1: Tako
2: Atlantska, Tankerska, to je to. Jadroplov je tuga i žalost, a drugo je po ovim stranim zastavama, ne znam kako se to drži preko ovih ljudi šta vode menadžment i šta ukrcavaju, kako to ide, ali čini mi se sve teže. A bez toga ne možeš, bez da ne odradiš taj pripravnički staž, ne možeš doći.
1: Ne možeš dalje, normalno.
2: Da, ne možeš polagati časnički ispit, najprije za trećega, pa ono ostalo i tako dalje.
1: Jedino je mjena vječna i njoj se prilagoditi valja, nije lako u svakom slučaju.
2: Tako je. Ovih dana čitam opet ove šta se događa s ovim nesrećama po našem lijepom Jadranu, pa da. Onda gledam ovo katamaran, pa onda je pomorac treći, ne znam koji tih ili ko je bio, bio u istražnom zatvoru pa je pušten, sad se tu spominju neke kazne, pa se sad javio skiper koji je bio češki, on se javio iz Češke pa priča svoju priču, a mi još ni ne znamo šta
1: točno
2: se dogodilo ono u Malom Lošinju sa ovom Jelinom Liburnija, kada je troje poginuli pomoraca, a ovo troje šta su kao optuženi, jeli, ne znam šta im je, kaznena prijava ili već koja. Mogu zamisliti kako se oni osjećaju, jer to je bio kolovoz 2024. To je već dvije
1: godine.
2: Da, onda mi je usput palo na pamet, sjećam se, 2017. bila ona velika nesreća kad je brod Lučka kapetanija tamo kod otoka Šipana, bilo ih je, oni su se vraćali sa nekog ugostiteljskog objekta koji je trebao proraditi u gumenjaku brzome, a ovamo išao brod Lučke kapetanije, a nije baš bilo dobro vrijeme i ovi ga je presjekao brod u Lučka kapetanije iz prostog razloga što ovi nisu imali upaljena svjetla, nije ih ni vidio ni ništa. Jer dvoje je bilo mrtvih, 7 nestalih i to je to će ostati isto upamćeno. Kad ovako vidiš ove nesreće, onda se sjetiš šta se sve događalo u našemu lipome Jadranu.
1: Ne, valjalo bi poručiti svima koji su na moru, pogotovo da. Ovima, kako ih zovu, vikend nautičarima.
2: Da, vikend kapetani, da. Sad su počeli govoriti nakon ove nesreće da ispiti nisu baš pravi, što se ja izlažem, ispiti su nikakvi, bez prakse ne može da ćeš ti sad pisati test, kako ćeš izbjegavati sudar i tako
1: dalje. A more vidio nisi primjerice.
2: Da, more nisi vidio, upravo tako. Kako se zove onaj školski brod, kraljica mora,
1: More, da.
2: Pa ne znam, gdje je privezana i čemu služi. Učenici, mislim da nemaju tamo šta naučiti, tamo je učionica, pa uče učionici, šta se sad iza jedra kad dođu na ove brodove nove, moderne, super i tako dalje. Trebalo bi sve to iz početka okrenuti jedan put i nemamo državnog tajnika za more i dalje, to moram reći još ne znam po koji put. Da, imamo zato za ceste, za željeznice i za ostalo i nije da mi je smišno, nego mislim ne mogu vjerovati da mi koji smo kao dičimo se da smo pomorska zemlja, da imamo najbolje pomorce, što je istina, svi nas hvale, a onda državni tajnik za more ne postoji i što će staviti je to.
1: I tako mi, eto, već lijepo tih nešto minuta krcamo još, a ljeto je onako pretoplo, jel je?
2: Da, pretoplo, ali mnogo je učinio svoje, pa onda možda je mnogima lakše.

0: se događa, to neka drugi govore i to je zaokupilo sad ovaj javnost, ali nogomet je spasio puno toga, dakle i jutro i noć, nažalost naši su ispali, ali bit će tu još utakmica.
1: Pa jel tako?
0: Pa ćemo gledati, evo sad je upravo dok ide tvoja emisija je jedna dobra utakmica.
1: Ništa, tako. Jedno uho na radio, a dva oka na televiziju.
0: A oko tamo i to je to.
1: Tako je.
0: I eto ti, to ti je tako, moja draga Dolina, idu dani, evo pola godine smo odvalili.
1: Jesmo.
0: Ko bi rekao? Da.
1: U trenu sve prođe, a?
0: Da, u trenu sve prođe i dugo toplo ljeto nas čeka, ali ja imam za tebe nešto drugo.
1: Što?
0: Toplo ljeto. Pro Arte, krasna pjesma, 40-50 godina je to prošlo od nje, Čobi je pjevao, još je Đorđe Puković pokojni svirao Pro Arte. Kaže, to toplo ljeto što u nama ostavi trag, mnogo dade, ali sve nam uze, to toplo ljeto. Neka bude toplo ljeto, a onda ćemo kukat tamo u 9-10,
1: da nam je friško.
0: Možda hladno, pa sad imamo more i sunce i uživajmo dok možemo, ko može naravno.
1: Tako je. Hvala ti na svemu, jer meni je uvijek drago tebe čuti, a znam da je i mnogima drugima, pa hvala na još jednom dolasku u Pomorsku večer iz Pule.
0: Eto, draga Dorina, hvala lijepa i tebi što misliš na mene i ovaj pozdrav kolegama u studiju i svim slušateljima, pomorcima naravno, želim dobro i pitamo more.
1: Pridružujemo se.

0: Avro.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
2: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
1: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
2: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
1: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Giannija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
3: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
4: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
3: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
4: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
5: Don't like to create controversy.
3: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
4: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
3: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje, u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se, gostujući na našem drugom programu, složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
6: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikada očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali vrlo opasna. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
3: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
4: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
3: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta. Pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
2: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka, posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
0: Kronika dana.
1: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte, 2,5 tisuće kilometara duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander, ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
7: Nedostatnju.
4: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
7: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
2: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik saveza Mark Rutte.
8: Right now.
4: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
1: Čelnici država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana. Također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu europskog kontinenta. Prema onome što govori glavni tajnik Rutte, čini se da se to i događa. Trumpu su ovakvi sastanci čak pomalo i zamorni. On je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, a naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
1: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
10: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
2: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošloga mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodilo vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
1: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
2: Od Portugale i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
1: Zbog korupcije od $324 milijuna, kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinazo s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone. Jedno je od najvažnijih ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao Ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
0: Kronika dana.
1: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bionda-Njikoš.
8: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije i američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
11: I don't think anybody knows.
12: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće, samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost koju bismo dali političarima.
8: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
13: I use it all the time.
12: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
13: By all.
8: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
14: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
8: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
15: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koji je na samom vrhu svjetske znanosti.
8: Osobna priča i znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
16: Very much influenced by my parents. Both of them have Croatian heritage.
17: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
16: This culture is what I was brought up in the United States.
8: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
18: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
8: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
1: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
19: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
20: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
19: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
21: Imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
19: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
22: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
23: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
19: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
21: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
1: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
24: Na sastanku Med9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
25: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
24: Ministar demografije Ivan Šipić.
26: Znači mi na ovom Med9 susretu
3: smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
4: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
5: Zagovarali skupne interese.
4: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigle Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
2: Potpredsjednik Vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
6: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca. Ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome, to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
1: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornome metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
7: Pa mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
1: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama Domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom na toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i polutamaraton posvećen je svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
26: Izgubio sam brata u Domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovog ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
27: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
1: U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
28: Dobro večer, sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Nakon što smo o prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21 sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
0: Hrvatska je slavlje protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
28: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Italijan Coboli je u osmini finala bio bolji od Australca De Minaura s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
29: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
10: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavat će sunčano, a unutrašnjost će povremeno biti umjerena na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito pod Velebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzivih stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će u većini krajeva biti između 29 i 33 celzivih stupnja.
29: Kronika dana.
1: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
2: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
1: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
29: Prvi program. Baš prvi. Pomorska večer.

0: A nakon ove lijepe, nježne morske pjesme idemo malo do Zadra na zadarsku Čakulu Gordan Kurtović i njegov kompanjon.
1: E da, znao je pjevati Miša Kovač Noć na moru. Ja pobjegao malo od ovih takozvanih toplotnih valova. Pobjegao sam na prave valove kad ono u primorju bunaca. I di koga nađem starog suradnika i starog prijatelja pomorske večeri, nađem Edija Tokića. A doduše taj čovjek je još uvijek s nama surađuje. To zna naša urednica Dorina. Bez njega bi, evo, i ja bio kratke ruke. Puno mi je pomogao, ali pomaže. I di ću naći pomoć da se malo rashladim u tim udarim valovima, nego na njegovoj bateli. Di si krenio, Edi?
2: A je, evo, prije svega pozdrav svim slušateljima Pomorske večeri. A di ćeš na ovo vrijeme nego na more? Na more utopiti noge u more i razladiti se malo.
1: A dobro, imaš, kad kreneš, do mora ti je 20-30 metara. Kad kreneš na botelu na more, koji alat nosiš sobom, imaš nešto u glavi, di si krenio?
2: Uvijek kad pođeš na brod, uvijek misliš kako ćeš uvatiti koju ribicu, ako ne za se i za prijatelja, onda će biti barem za unuka ili unuku za skuvati juhicu i malo ribe. A tako, barem drakmar je uvijek blizu. Drakmar vrše se u moru, pa ako se što uvati. Ako ne, hvala Bogu, morat ćemo zaroniti onda.
1: To me zanima, dobro, mi smo još uvijek vezani za stari mul. To bilo još tvoj pokojni tata Bepo je to nasipao i radio i tu ti je tvoj kajić, tvoja batana. Evo, recimo, kasna je ura, kasna, da nije, za koga? Ovisi, ako igra na komentaži naši, onda nije kasna ura, onda je rana ura. Ali recimo, evo sad ćemo se odvezati. Što misliš da bi možda mogli uloviti?
2: A dobro, najprve ćemo malo ići napraviti džiru, izvidnicu, da vidimo ko se kupa ovamo tamo. A možemo dignuti vršicu, maska je uvijek u kajiću, naći ćemo možda koju sipicu na dnu, pa ćemo naći školjkicu neku i tako dalje. Uvijek će biti, pa skupit ćemo 2-3 kamena i skuvat ćemo brudet.
1: E, to me zanima, da, u tom kamenu, tim bužama, znaju biti prstaci, ne da buš nas neko nađe da ga čučamo, taj kamen da čučamo, ili čučamo možda maloga prstaca, a kamen ko kamen, kada smo mi znali šta je u kamenu.
2: Ma da, prstace ne vadimo normalno, prstace su zabranjeni, a i nema ih ovdje u našem kraju. Uglavnom je ravni kraj, Sabun, i tako znamo da oni su u kamenu, je delicija je, ali trebamo sačuvati našu obalu, naše podmorje, naše more, da je malo devastirano sve skupa, ali barem sačuvati ga za neke buduće naše generacije, pa da i oni osjetu barem mrvicu te lipote i gušta.
1: Ja osjećam i znam te odavno da cijeniš more, poštivaš more i sve što more donosi, ali i odnosi. Tebe more i donilo, ali ti odnilo, je tako, jedan dio života.
2: Ma tako, od kad sam se rodio, ja sam uvijek vezan na moru, uz more ili u moru, tako da je to je jednostavno dio života, dio mene. Bilo kroz kajić, bilo kroz kupanje, bilo kroz ribolov, bilo kroz moj posao koji je bio na brodu 22 godine, vezan za pomorstvo, more, gdje smo opet zarađivali za jednu bolju budućnost, eto. I na jedan način to mi je sad omogućilo da mogu sa moje lipe batelice utočati noge u more i rastaviti se.
1: Tebe činjenica more ipak vratilo uloženo, ono se kaže. Jer ti si uložio u more, a mora ti je vratilo. Bio si godinama radiotelegrafista ili časnik telegrafije, kao se zvalo, pa to se zanima je ukinulo, pa si došao na kraj, pa si bio i kuhar i konobar, svašta si radio i lovio si ribu i sad si ono, op, i opet si u svojoj firmi bivšoj tankarskoj plovidbi i sad si stručni arhivar.
2: Pa da, tako, eto.
1: A to je zanimljivo.
2: To je jedan zanimljivi život koji je traja kroz more, kroz jedno iščekivanje posli broda, kada smo postali tehnološki višak, pa je trebalo naći što raditi, kako, s čim se baviti. Dobro, iskustva, znanja je bilo je, ali trebalo se odlučiti u kojem smjeru poći. Eto, mene je nekako put naveo na posao arhivara i di sam zadovoljan, di sam u svojoj firmi, di sam osta dija pomorstva i to mogu samo zahvaliti Bogu što je to tako.
1: E, onda ja gledam ovdje, o to naši slušatelji ne vide, naravno, mi smo radio, mi nismo televizija, zato je radio stariji od televizije. Evo jedna knjiga, Tankarska plovidba od 55. do 2015. Druga knjiga je Naša dica, da, ti si vezan za nogomet, mali nogomet. Onda imaš još jedna knjiga U zagrljaju s morem, o tome smo govorili. Dakle, voliš pisati, jel?
2: A eto, to mi je gušt mi je malo pisati kad sidam sada za ove vruće dane, teško se prisiliti pisati, ali kroz zimu kada su duge noći, kad je hladnije, kad si nekako više vezan za kuću, onda sidam, onda mi je gušt sititi se svega toga što je bilo, eto, kroz naša dica, znači kroz organizaciju škole nogometa, u stvari, kroz odgajanje prije svega svoje dice, pa onda i susjeda i svih ostalih, znači mještana, djecu usmjeriti prema jednom kvalitetnijem životu, zdravom životu, sportskom životu, i to sam sve skuplja materijale, pa sam zabrižio.
1: Bio sam sudionik tvojih događanja, međutim nisam bio sudionik tvojih događanja ove knjige U zagrljaju s morem. Doduše, nije još u javnosti ništa od ovoga. Zašto? To ćemo se još dogovoriti. U toj knjizi puno toga ima. Ima brod jedan, luka jedna, pa brod je bio trećoj luci. Uglavnom, tvoji događanje, tvoji doživljaj broda, posade i luka gdje se pristajali,
2: je
1: tako?
2: Je, baš upravo tako. Htio sam malo opisati život pomorca na brodu kroz moja viđenja, tako da tu smo opisali normalno svoje prijatelje koji su s nama plovili, pa smo opisali neke događaje, bilo je i lipih događaja, bilo je tu.
1: Ali ovo sve, Edio, prosi, ovo je sve istinito, to nije nikakva fikcija, to nije ništa izmišljeno, sve istinito, osim za kućnu potrebu je knjiga jedne vrste, a za svih nas je druge vrste, jel?
2: Teško
1: je ipak skriti neke stvari. Želiš biti pošten, iskren, jel?
2: Pošten u svakom slučaju, ali svaki pomorac koji je plovio na brodovima, on će puno bolje skužiti ovu knjigu nego ljudi koji nikad nisu doživjeli brod. Tako da su neke stvari su tu opisane na pomorski način.
1: I knjiga je za bivše i sadašnje pomorce. Edi, puno ti hvala. Čuješ ove, noć na moru, kaže Mišo Kovač. Hvala ti lipa.
2: Dobro, eto sad još jedan put pozdrav svim pomorcima na morima, ma gdje bili, a mi idemo uvatiti za večeru, što kod.
3: Pjesma ide ovako.

0: Platanito. Hvala vam lijepa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Alfa Adriatic Pula. Veruda sutra stiže u luku Dunkirk. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Port Mongla. Verige isplovljava iz luke Brake u Njemačkoj. Champion Pomer plovi u Walvis Bay. Champion Pula u Barceloni. Champions Istra 9. srpnja stiže u Paranagvu.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Korkira Shipping. Saleh plovi u luku Sines, Portugal. Bahaja 8. srpnja stiže u Haifu. Esaras na putu u Kartahenu. Ocean Swagman u luci Vila do Conji.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Tankerska plovidba. Imperial plovi u luku Manzanijo. Petka sutra stiže u luku Longview. Idasa u Jeyhanu. Dugi otok plovi u luku Midja. Olip plovi prema Houstonu. Frankopan 9. srpnja stiže u Corpus Christi. Rava u luci Bane. Velebit 8. srpnja stiže u Balbou. Vinjerac u Kolombu. Vukovar u luci Pascagoula, Mississippi. Zoilo plovi u luku Pisco. Dalmacija u luci Paranagua. Pag plovi prema luci Balboa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Atlantska plovidba. Argos je u luci Balikpapan. Astarea plovi prema luci Singapur. Dubrava na putu prema luci Kandla. Dubrovnik isplovio iz luke Reserve, Indonezija. Imperial na putu prema luci Manzanijo. Jadran u luci Tanjung, Indonezija. Revelin u luci Mejillones, Chile. Slano plovi prema luci Ceuta. Kupari na putu u luku Recalada. Zaton u Singapuru. Lapad u luci San Lorenzo. Petka plovi u luku Longview.
3: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: Dobar večer iz Delnica. Pozdrav ekipama najdugo vječnije emisije Hrvatskog radija. Usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav ide od vjernog slušatelja iz Delnica, Franje Tomca, uz pjesmu Kome bi šumilo more moje sinje da Hrvatske nije.
1: Dobar večer, može muzička želja od Beppo Matešića, nije u šovdima sve. Neka te tu kraj mene. Zov zlato nek si ja, moja Dalmacija. Hvala.
2: Bog Emil iz Rijeke, pozdrav svima vama u studiju, a posebno tebi Dorina. Emisija ti je super i odlično vodiš. Ja bih pozdravila sve pomorce, a najveći pozdrav šaljem mom susjedu kapetanu Anti i molila bi da samo za njega Ivo Patjera otjeva pjesmu Budi vjetar za sve moje lađe. Hvala puno!

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno.

0: dodatno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
2: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati i s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
0: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
3: Vijesti.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Vijesti.
2: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
3: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal s 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koje će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sijetlu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75 i tako će u drugi krug prenijeti 6 bodova. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 19 koševa. Hrvatska će kvalifikacije nastaviti 27. idućeg mjeseca protiv Latvije. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova Wimbledona. Mate Pavić i Salvadora Carevalo bili su bolji od Nizozemca Rojera i Amerikanca Weinegera, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
3: Vijesti.
2: Tonskih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
3: Baš prvi. Pomorska večer.

0: Na svjetski poznatom arheološkom nalazištu Franina u podmorju Premanture u tijeku je još jedno istraživanje brodoloma velikog jedrenjaka s topovima s kraja 16. stoljeća. Provode ga i ove godine arheolozi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra. Sve to traje još od 2020. godine, od kad su na toj lokaciji pronađeni doista sjajni ostaci, među ostalim ostaci drvene konstrukcije broda, tereta, opreme, a o opremi i o iznenađenjima koja se dogodila i u međuvremenu više će nam reći Luka Bekić iz spomenutog Međunarodnog centra iz Zadra. Luka, dobar večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, hvala na pozivu.
0: Dakle, čini mi se da se govorilo o mjedenim trubama koje su izrazito rijetke i da je upravo ova lokacija donijela, odnosno iznjedrila najbrojniji skup truba iz 16. stoljeća u svijetu.
1: Tako je. Znači, te trube koje su bile do sad poznate u svijetu iz koje se nalaze u različitim svjetskim muzejima poput Metropolitana i tako dalje, ima ih samo 9 truba sačuvanih iz 16. stoljeća, međutim mi imamo ovdje dijelove truba i po usnicima znamo da je na brodu koji potonuo kod Franine bilo minimalno 11 truba. Tako da mi sad te dijelove još uspoređujemo i prebrajamo i čistimo od korozije. Međutim, to je najznačajniji skup truba 16. stoljeća na svijetu i zapravo jedini teret takav brodski koji je poznat do sad. To je svakako i najvažnije zapravo otkriće na tom brodu koje je iznenađujuće.
0: Možda nešto malo više o tom artefaktu, otkud je taj teret dolazio?
1: Pa trube su nam bile zapravo i prvi pokazatelj da je riječ o brodu koji nije ovdje domaći, znači na Jadranu. Naime, trube po natpisima koji su ugravirani na trube, saznali smo da je jedan dio truba proizveden u Strasburu, a drugi dio truba je proizveden u nizozemskom gradu Leidenu. E sad, trube su datirane u 1599. godinu, odnosno ta godina je ugravirana na njima, što znači da su one napravljene u razmjerno kratkom roku u dvije radionice, što nam ukazuje da je vrlo vjerojatno reći o nekoj velikoj narudžbi truba i koje su izradili lokalni majstori. Mi smo u kontaktu sa nizozemskim kolegama koji su dosta zbunjeni sa tim nalazom, jer do sad nije bilo poznato da su takve radionice postojale truba uopće u Nizozemskoj ili u Strasburu, u Leidenu i Strasburu, tako da oni sad su navalili na svoje arhive tražeći nekakve dokaze da je neko to proizvodio kod njih, jer onih 9 truba za koje sam spominjao prije, koje su, se nalaze drugdje u muzejima, su izrađene uglavnom u Ninbergu ili u nekim talijanskim drugim radionicama, tako da nije bilo poznato da je takva produkcija uopće postojala u tom nizozemskom krugu. Sad zapravo je to nas je navelo na to da počnemo razmišljati da je možda riječ o nizozemskom brodu koji je ovdje trgovao. Naime, krajem 16. stoljeća u Veneciji je vladala glad i bila im je potrebna velike količine žita, tako da su napravili ugovor sa Nizozemcima koji bi u konvojima sa svojim brodovima dovozili velike količine žita svake godine u Veneciju. Međutim, Nizozemci kakvi jesu sposobni trgovci, oni nikad nisu plovili samo sa žitom, nego bi oni normalno prevozili drugu neku robu koju su mogli prodati, i to ne samo Veneciji, odnosno jadranskim gradovima, nego i na Levantu, odnosno u Otomanskom carstvu. Tako da bi njihov svaki dolazak na Sredozemlje nizozemskog broda bio tako jedna fešta trgovine, da tako kažem, gdje bi oni onda naravno kupili i talijansko posuđe ili ti talijanske predmete, njihove poznate, jer Sjeverna Italija je bila vrlo poznata po izradi, znači, različitih zdjela, tanjura, lonaca, vrčeva i tako dalje. Nakrcali bi to i opet bi vozili to u Nizozemsku, tamo prodali. Tako da su oni nastojali svaki taj svoj put, tu plovidbu od nizozemskih luka do letačkih luka na Jadranu i otomanskih luka, zapravo čim više zaraditi. To je logika koja je i dan danas ovoga tjera trgovačku flotu na more, tako je bilo i onda. I kroz te neke sitnice, mi smo zapravo shvatili da je uistinu riječ o nizozemskom brodu.
0: Istražujete od 2020. svake godine se vraćate ovamo. Više od 30 metara je bio dugačak brod, vi ste za sad istražili desetak. S obzirom na dosad pronađene artefakte, zaista čini mi se da možete očekivati još puno iznenađenja i stoga ste i pozvali u pomoć neke svoje kolege.
1: Da, s obzirom na te vijesti koje su započele kružiti po toj znanstvenoj i međunarodnoj zajednici, Nizozemsko ministarstvo kulture i njihova konzervatorska služba se jako zainteresirala za ovaj naš projekt, pa su poslali upravo svoje ljude da vide malo kako to izgleda, da se uvjere da li je uistinu riječ o nizozemskom brodu, što bi za njihovu povijest bila velika stvar. Tako da su nam došli stručnjaci kojima smo mi pokazali te ostatke. I oni su na osnovu drvenih ostataka koji su sad trenutno otkriveni, uspoređuju to sa nacrtima nizozemskih brodova koje su oni iskopali sami u Nizozemskom moru. Tako da smo pronašli različite dijelove opreme broda kao što su koloturnici, bigote, različiti dijelovi oplate broda, prozora i tako dalje. Tako da oni proučavaju također i drvo, jer mogu prepoznati da li je drvo za potrebe broda posjećeno u Nizozemskoj ili odnosno u Sjevernoj Njemačkoj, što bi bilo onda nekakvi krajnji dokaz da je uistinu riječ o nizozemskom brodu. Međutim, sve indicije na to sad upućuju, tako da vjerujemo da će se o ovom brodolomu još puno pričati, jer to bi bio prvi takav nalaz na Jadranu.
0: Pred vama je još puno posla.
1: Pa ova kampanja traje puna dva tjedna, znači imamo 14 radnih dana. Više manje smo tako to i do sad radili, od 10 do 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Kao što ste sami spomenuli, trenutno je otkriveno desetak metara tog broda, međutim, odnosno njegovih ostataka, s obzirom na dužinu, očekujemo da nas očekuje još narednih 7 godina dok istražimo svih 30 metara na kojem očekujemo da bi moglo biti takvih nalaza. Tako da će to još trajati i eto, nadam se da ćemo svake godine imati neke nove zanimljive nalaze na tom brodolomu i onda to sve zaključiti sa jednom velikom izložbom i monografijom koju ćemo javnosti predstaviti i sve rezultate naših istraživanja.
0: Da, šteta što te kampanje ne mogu malo dulje trajati, jel?
1: Pa da, ne mogu dulje trajati zbog toga što je arheološki radovi na velikim dubinama, preko 20 metara su dosta financijski zahtjevna. Naše ministarstvo kulture financira ove radove, mi smo zbog toga naravno jako sretni, međutim postoje tu neki limiti, naprosto nije samo i do novca, zato što je isto i pritisak na ronioce, svaki dan rone na tim dubinama značajan u fizičkom smislu, to nije rekreativno ronjenje nego radno ronjenje, tako da mislim da je dva tjedna stvarno dosta. Ali imamo vremena i znanstveni projekti rade se pomalo.
0: Da, od 16. stoljeća brod čeka da ga se otkrije, dakle imamo vremena. Međutim, čujem da je tu baš ovih dana bilo još nekih iznenađujućih otkrića. Hoćete nam reći o čemu se radi?
1: Pa evo, kako smo prema krmi broda napredovali tijekom iskopavanja, pronašli smo prostor za koji smatramo da je nekad bio ostatak brodske kuhinje. To znamo po ostacima opeka koje su služile zato da na ložištu unutar broda ne bi slučajno došlo do požara. Osim toga, kod te gomile tih cigli pronašli smo predmete koji su služile tijekom kuhanja. To su dijelovi bakrenih kotlova i dijelovi tronožaca od ljevanog željeza koji su tipične nizozemske lonci za kuhanje na otvorenoj vatri. I pronašli smo osim toga jedan vrlo zanimljiv predmet, a to je jedna slavina od mjedi koja ima trulisnu ručku s kojom se otvara, znači to je bilo na nekakvoj bačvi. Ovoga, to su tako vrlo zgodni predmeti i cjedilo mjedeno koje je služilo možda za procjeđivanje te neke hrane i različite, znači, predmete koje se mogu pripisati kuhinji. Uz to, ono što je posebno zanimljivo je, pronašli smo prvo razbijene dijelove takozvanog Bartmanskruga, a kasnije smo pronašli i cijeli taj Bartmanskrug, to je jedan vrč sa ručkom koji se zove Bartmanskrug, odnosno bradati čovjek, zato što na svojem uskom grlu ima reljefni prikaz bradatog čovjeka. Takvi vrčevi nikad nisu pronađeni u Hrvatskoj do sada, niti na Jadranu, a nema ih niti na Sredozemlju, i tipični su samo za Nizozemsku i Sjevernu Njemačku, i tamo su se i proizvodili. To je dakle još jedna indicija da ta kuhinja je zapravo prepuna stvari koje nam ukazuje da je riječ o Nizozemskom brodu.
0: Uvjerena sam da uživate radeći ovo. Dakle, uživajte i dalje i sretno vam u pronalaženju novih lijepih artefakata, i naravno u svakom zaronu također vama i kolegama sve najbolje.

0: Kako to izgleda 50 punih godina zaranjati u podmorje, ali isto tako i prenositi znanje brojnim generacijama budućih ronilaca? E to zna Josip Tomišin, kako ga prijatelji i poznanici ipak najviše vole zvati Bepo. Aktualni je predsjednik ronilačkog kluba Loligo iz Vodnjana, koji mu je nedavno zahvalio na predanosti, strpljenju, prijateljstvu i svemu što je klubu i ronilačkoj zajednici dao u proteklih 50 godina. A evo što je nama ispričao.
1: Ove godine smo bili i na Crvenom moru. Međutim, meni je naše more ipak najljepše, najdraže. Ronjenje na Visu, na Lastovu, recimo jedna simpatična igrica je bila, ronili smo cijeli krug oko otoka Jabuke. Nismo se spuštali duboko, tako da smo uspjeli napraviti kompletno cijeli krug oko nje. Ili oni počeci kad se išlo tražiti pozicije gdje bi se moglo roniti sa obale, jer prije sam ja bio u pulskom klubu u CPA. Sa barkom je teško doći na istočnu obale Istre, daleko, ne teško, nego je daleko. Tako da smo tražili razne puteve da bi došli do tih pozicija gdje praktički danas najčešće i ronimo. Istočna obala Istre, evo i danas smo zaronili na Rtuca Čaja kod ulaza u Krnički porat. To su neke posebne pozicije sa zidovima, sa malo više života. Da su ta sjećanja, traženje tih pozicija. Jedan zaron nikakav, drugi zaron fantastičan i tako. Tu imamo zidove blizu obale. Jedan dan otkrijete jedan zid, drugi dan promašite, nema niti jednog zida, nego se završi na nekom pjesku i tako. Manje zanimljivo, ali opet najljepše biti pod vodom. Pogotovo noćni zaron. Ode se noćnu na noćni zaron da se vidi život pjeska, da se fotografira nešto drugačije nego uvijek po tim zidovima, po stjenama. Razlika u životu, razlika u doživljaju kompletnom.
0: Što je najljepše zaista, na to pitanje je teško odgovoriti.
1: Gotovo nemoguće, sve je lijepo. Prošle godine smo naletili čisto slučajno u jednom prelasku sa jednog zida na drugi. Naletili smo na dva sidra i ostatke mine i onda se malo tu raspitalo pa smo zaključili da je potopljen brod bio tu, potopljen, u biti nije potopljen nego je naletio na minu i nasukao se na plitko. Uspjelo se nešto pronaći podataka o tom brodu i tako.
0: A jako je bitno imati dobre učitelje, to ćete
1: bez
0: se složiti.
1: Da. To je najvažnija stvar u biti u početku,
0: i to
1: dok
0: je...
1: mi ne postajemo učitelji.
0: Eto, baš htjedoh reći, i vi ste mnoge naučili i još uvijek učite ovome.
1: Svakako.
0: Zadovoljstvu.
1: Kad sam u tom ronjenju, vidi se jedan problem, velika fluktuacija. Od završnog tečaja, najčešće ako ostane 15-20% ljudi je odlično. Treba odvojiti vrijeme da bi se išlo na zaron. Znači, mi smo danas išli na zaron, kreneš u 9 sati, vratiš se u 1-2 poslije podne. Nije to idemo odigrati 2 sata. Nečega, ne znam, neću sad uspoređivati niti jednim drugim sportom. Ovo je ipak malo kompleksnije i treba i više vremena i odlučnosti za doći na ronjenje.
0: E sad, kad govorimo o vama, kako se uopće dogodila ta ljubav prema moru i prema ronjenju?
1: Još smo s bicikletama Barbariga, Peroj.
0: Aha.
1: Ova Martulina, evo, tu su, ono, mogu ukazati moji počeci. Kad smo počeli na Dašak u klinci, pa skakanje u more, tamo je taj mol sa onim stupovima, stari austrougarski mol. Biciklom se išlo, to je bila standardna stvar. 4-4,5 km do Peroja, to je najbliže nam. A onda do Barbarige i 11. Dok nismo, ja sam osobno onda odlučio se završiti taj tečaj rojenja, onda sam mogla sa 18 godina. Odlučio sam ići na tečaj rojenja i tako. I tu je počelo baš, ono kažem, tad sam pješica, sad je... sa opremom i bocama i tako. More je posebno samo za sebe. Mislim, ipak kad zaronite, ulazite u neki drugi svijet za koji nismo mi stvoreni. Mi nismo stvoreni za biti pod vodom. A ipak tehnika i znanje nam je omogućila da možemo biti. Vuče, more vuče. Jednostavno kad se neko zarazi time, ipak nas ima koje ostajemo cijeli život u tome.
0: Koliko ste djece, odnosno mladih ili starijih, vjerojatno učite ronjenju sve one koji se žele u tome okušati?
1: Pa,
0: koliko stignete, koliko ste ljudi, tako je to, zarazili morem?
1: Baš tečaj, preko 120 je prošlo tečaj kod nas u klubu. Imao sam prijatelja koji dolazi iz Slovenije kod mene i sad su njegovi sinovi ronioci, instruktori ronjenja. Imali smo slučaj u Barbarigi, grupica ljudi vidjela nas da ronimo tamo, da šta, možete doći napraviti Discovery. Idući dan smo dogovorili njih 6, odradili smo Discovery. Nema ogrešenja u godinama, bi rekli, ko je zdrav može roniti, dođu i stariji, i mlađi i tako.
0: Možete li mi možda komentirati pitanje plutača? Negdje sam baš nedavno čitala o tome kako se ronioci sve češće nalaze u prilici, u situaciji da oni koji plove s plovilima prolaze preblizu tim plutačama, što naravno može biti pogubno za ronioce.
1: Pa to je u biti problem najveći kod, s jedne strane kod edukacije, a s druge strane kod bahatosti pojedinaca koji će projuriti pored same bove što bliže. Za nas, možda koji ronimo sa bocama, je možda malo manje opasno nego za ove ronioce, podvodne ribolovce.
0: Koji rone na dam?
1: Jer on je uglavnom na površini i njega će zakačiti ako prolazi preblizu plutači. Može ga lako zakačiti. Mi ipak kad čujemo čamac, ako smo na 4-5 metara dubine, držiš se dna i on kad prođe, ajde, smo sigurni. Međutim, ne znam kako bi to uopće prevenirali. Svoje vremene smo davali te naljepnice sa oznakom 100 metara od plutače. Puno ljudi završava te kurseve ili polaže za voditelje brodice. Možda je to prejednostavno. Ali čak i to nije problem, koliko je problem po meni jednostavno nerazmišljanje. Uh-huh. Ako ti vidiš plutaču u moru, moraš biti 50 metara od nje. A mislim da imamo premalo kadra koji bi to sankcionirao i kontrolirao. Evo, nama se dešava redovno na toj strani, upravo ta Herco Čaja izlazi iz Krničkog porta. Kogod izlazi iz Krničkog porta, on prolazi na 25-30 metara od obale. Ako ide desno, južno, ako se spušta, on će proći pored same plutače. Više puta nam se dešavalo. Ti imaš ljude u moru, a on malte ne dirne plutaču. Ne znam šta bi trebalo poduzeti. Jednostavno kažnjavanje je najbolje rješenje, koliko sam pokazalo po cijelom svijetu. Kazniš ga i to paprene kazne, jer on dovodi čovjeka u opasnost, u životnu opasnost. Nije to bezazleno.
0: Da završimo na neki lijepi način. Znači, 50 godina to je jedno fino zaokruženje, ali naravno da tome nije kraj.
1: Kako kažu, fin kelova. Dogod budemo mogli ronit, ćemo ronit. Maska na lice i glava pod vodu i vozi. A meni osobno sad, kad sam u tim godinama, već lijepo je biti okružen mladim, pametnim ljudima s kojima možeš zaroniti, pričati o ronjenju, raspravljati šta si danas vidio. Danas smo recimo vidjeli pužiće, ove stražnoškržnjake koje bi rekli golače, na jednoj spužvici, aksineli, naranđaste boje koje su posebno lijepi. Ja volim isto fotografirat pomalo tako za svoj gušt, tako da ima i tih fotkica ispod vode i lijepih bića koja srećemo.
0: Onda još 50 godina idućih može?
1: Pa, finke dura dura.
0: Dogovoreno. Eto ga, poštovano slušateljstvo, Josip Tomišin, Bepo iz Vodnjana, iz Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo, što u prijevodu znači lignja, je navršio 50, ali u ronjenju, i naravno on nastavlja dalje.
1: Puno hvala.

0: Pomorska večer.
1: Ustanova kuće o Batani Casa della Batana iz Rovinja počela je novi europski projekt posvećen mladima. A više o tome reći će nam Nives Đuričin, prva osoba kuće o Batani. Nives, dobro nam došli u Pomorsku večer.
2: Dobro večer svima. Evo, da, drago mi je pričati i predstaviti naš novi projekt, čiji smo vodeći partneri u suradnji s općinom Čezenatiko. U provodi su uključeni i pridruženi partneri, među kojima su asociacione Giochi Antichi, u suradnji sa zajednicama Venecijanske lagune, te institut Ruđer Bošković naš iz Rovinja. Projekt se završava 31. srpnja druge godine i fokus je baš na međugeneracijskom prijenosu tradicijskih pomorskih znanja. Baš naši mentori, naši, dajmo reći, stari morski vukovi će prezentirati program mentorstva za mlade i oni će biti baš nositelji te tradice koji se prenose na mlade ambasadore, naši mladi koji će čuvati našu baštinu i nakon nas. I opći cilj projekta je baš uključiti mlade u te vještine koje, evo, moramo čuvati, koje su ugrožene, naše pomorske vještine. To su i izrada jedara, jedrici s batanom, očuvanje i, znači, održavanje batane i veslanje batanom. Sve te vještine koje mi već itekako čuvamo, to prenositi, to znanje na naše mlade.
1: Da, gradnju batane ćete za sad pustiti malo sa strane, to je pak malo žešći zadatak, jel' tako?
2: To je malo intenzivnije, evo tako ćemo reći, ali to ćemo sigurno, kad budemo imali naš škver, našu radionu, onda ćemo sigurno i o tome pričati.
1: Malo više se posvetiti tome. Doduše, evo, zahvaljujući projektu koji je kuća o Batani počela dosta davno, Batana u Rovinju više nije, davno već nije samo tu i tamo, neka stara barka koja je zaostala i zapuštena, ona doista i dalje živi. Mnoge su nove batane izgrađene, one se upotrebljavaju, veslaju njima i mlade generacije, odlazi se na obližnje otoke, uživa se u batani, ide se na ribolov. Dakle, ona je kao plovilo itekako živa. Međutim, da, te neke osobine, odnosno te neke vještine poput veslanja, jedrenja, valja prenijeti na najmlađu generaciju. Imate li saznanja kako ta generacija reagira na to?
2: Ima odaziva, ne znam točno još koliko, ali evo, prijave su zaključene prije par dana i sad ćemo točno vidjeti ko i zašto želi se uključiti. Lijepo je to što nisu samo dečkići, nego tu su i cure, i to mi je jako drago, jer kao što znate, mi volimo da bude i ta naše prisustvo, znači žensko prisustvo, uvijek da bude dio te naše pomorske baštine.
1: Tako je. A ko su maheri, stari morski vukovi ili vučice koji će se baviti mladima?
2: Naši mentori će biti Alvise Benussi, Ennio Kerin, Dario Poretti i još će tu biti i naša Eufemija Benussi Krelja, koju ste već i upoznali. Mm-hmm. I, znači, evo, ženski dio mentorstva i projekt je, znači, vodi ga Tamara Nikolić-Đerić. Mi smo vodeći partner kao ustanova i sigurna sam da, iako je to projekt small scale, znači mali projekt Interreg Italija-Hrvatska, sigurno sam da će donesti dobre i lijepe plodove, kao što inače donose i ovi svi projekti koji smo do sada i odradili.
1: Da vas za kraj pitam, ipak je sred sezone, možemo kazati, kako kuću o Batani posjećuju inozemni gosti?
2: Naš ekomuzej je dobro posvećen, dobro, sad nemamo školske grupe jer su škole na ferijama, ali školske grupe su uvijek prisutne tokom proljeća i jeseni. Naravno, bude turista koji uđe i brzo izađe, ali ima i oni koji stvarno ih zaintrigira cijela ta priča i naravno žele dublje i onda žele i upoznati druge sastavne dijelove našeg ekomuzeja, poput špača, vožnje barkom ili popravke batane i tako, ono sve što radimo.
1: Odlično, mislim, imam dojam da se u špaču nekako najlakše diše, jel da, za ovih rušina?
2: Tako je.
1: Da, i fino miriše.
2: Tako je, i mirisi i sigurno melodije koje prate koji prate i okuse našeg špača, naša tradicijska jela, je sigurno nešto što se nosi pri srcu i dobro se o tome uvijek sjećaju ljudi.
1: Idemo onda na brzinu reći koju ćemo sada pjesmu čuti, od koga da izaberemo jednu lipu biti nadu.
2: Pa, naravno, Marko Grbin je prvi koji nosi biti nade i koji vam predstavlja na najljepši način naš Rovinj.
1: Izabrat ćemo, a ja ću vas moliti da ovaj pozdrav ipak ide na rovinjskom dijalektu, na rovinješkom. Pozdrav, ja ću se pozdraviti s vama kako ja znam, a vi sa mnom onako kako inače naši rovinci talijanskog porijekla govore među sobom, može?
2: Može.
1: Hvala vam najljepša, Nives Đuričin, do neke nove prigode.
2: Tako je, saluti a tutti da pupa prua i vas patemo Rovinju. Grazie.
1: Grazie. A buona notte!
2: Buona notte!

0: Jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu, Rajska plaža u Loparu na otoku Rabu, bila je još jednom, i to po 15. put, fantastična umjetnička galerija na otvorenom. Naime, održan je još jedan festival skulpture u pjesku. Okupio je brojne kreativce, a što je dominiralo i kako je sve izgledalo, riječima će nam naslikati direktorica turističke zajednice općine Lopar, gospođa Katarina Paparić. Pa Katarina, jel hoćete?
1: Da, svakako, naravno. Bilo je kao i svake godine vrlo zabavno u toku ta 4 dana. Naime, opet su nas posjetilo, nas je posjetilo 10 akademskih kipara koji su svojim mukotrpnim radom u 4 dana sagradili te velebne skulpture koje često imaju i po 20 tona pjeska u sebi. Budu i 20 metara duge.
0: Vjerujem da je prilično pomoglo toplo i stabilno vrijeme.
1: Da, nešto je bilo vjetra, nešto malo bure, ali to nam je taman dobro i došlo jer je bilo zaista do tih dana toliko jako vruće da smo se malo i brinuli za njih. Ali smo pazili da se svi hidriraju redovito, da. Jer ipak je to rad na suncu po cijele dane, zaista, kao što sam rekla, baš mukotrpni rad. Oni se zaista predaju tome jer uvijek se nekako trči, uvijek si daju nekakve teške zadatke koje u 4 dana nije lako odraditi. Ali eto, svake godine nas oduševe. Na kraju ovogodišnjeg izdanja imali smo i tu završnu večer gdje su dodijeljene nagrade, gdje smo imali i program za klince uz gastronomsku ponudu, tako da je bilo vrlo, vrlo veselo zadnji dan. Oni sretni što su stigli, što je sve na vrijeme bilo gotovo. Lijepa priča s njima.
0: Čini mi se da sam negdje čula kako je pobjedu odnijela jedna skulptura posebnoga bića, kojeg nažalost nismo sigurni jel ono još živi u Jadranu ili ne.
1: Da, točno tako. Ove godine je pobjednička skulptura Sredozemna medvjedica i posebno nam je drago, ove godine smo po prvi puta imali poseban način ocjenjivanja skulptura, tako što smo kreirali jedan QR kod i jedan letak koji smo podijelili po našoj velikoj i prekrasnoj rajskoj plaži našim turistima, te su oni prvi puta bili uključeni izravno u ocjenjivanje skulptura. Prijavilo se njih gotovo 300 i pobjedila je baš Sredozemna medvjedica. Mi naime imamo jednu interesantnu priču sa Sredozemnom medvjedicom. U blizini rajske plaže je takozvana medova buža u kojoj je nekad živjela Sredozemna medvjedica i sada nam je ta priča sa festivalom nekako opet probudila i tu priču i poveznicu sa tom takozvanom medovom bužom i nekako nam probudilo nadu da možda ipak Sredozemna medvjedica bude došla na našu plažu još koji put se osunčat kao i ovaj zadnja 3 dana.
0: Evo, i kako ju voli zvati gospođa Jasna Antunović, jedna od velikih zaljubljenika u Sredozemnu medvjedicu, morski čovjek. Možda morski se morski čovjek vrati. Da,
1: evo, nadamo se. Svakako ćemo kao u nastavku ovog festivala napraviti skulpturu pobjedničku tog morskog čovjeka našeg i napraviti priču upravo sa tom špiljom, već smo dogovorili sa našim kiparima, tako da ta priča ide dalje i kroz cijelu godinu.
0: Odlično, e sad samo mi još kažite što ste s pjeskom, jer te tone pjeska koje završe na nekim hrpama.
1: Kao prvo, klinci su već sljedećeg dana riješili većinu tih skulptura. Tako da oni jedva čekaju da
0: mogu po njima skakati.
1: Tako da, kako mi imamo nekoliko tisuća kupača, tamo uglavnom najveća publika su nam upravo ti od 2 do 6 godina. Naša rajska plaža je poznata baš kao raj za klince i obitelji sa malom djecom. Tako da su oni zaista jedva čekali da ih pustimo na njih. I te hrpice budu njima zanimljive i inače kad nema festivala. Tako da inače bager rasprostrije natrag pjesak po plaži, ali jedno to brdo ostane i do same jeseni. Aha. Jer je to klincima toliko zanimljivo, to gore dole, to jednostavno je zanimljivo.
0: Onda im to zadovoljstvo nikako ne valja oduzimati. Hvala vam najljepše što ste nam donijeli malo svježine, topline, mirisa ovog predivnog otoka Raba, kojeg svi volimo kao što volimo sve naše predivne bisere. Eto.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama na dolasku i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nešto je bilo, a nešto će tek biti, tako da sa zadovoljstvom najavljujem 18. smotru i regatu tradicijskih barki na Jedra, mala barka Štorija od mora, koja će se održati ovoga petka 10. srpnja pa do 12. srpnja u Moščeničkoj Dragi. A tko bi bio sugovornik najbolji za tu temu nego profesor Robert Mohović? Profesore naravno znaju svi već, ne samo na istočnoj istarskoj obali, nego i po cijelom Jadranu, da ste vi najveći zaljubljenik u tradicijske drvene barke. Živili?
1: Pa ima ih još, nisam ja najveći, ima ih.
0: A da?
1: I to je dobro da ih ima, da. Evo, pozdrav vama i vašim slušateljima, svima.
0: Odlično, i svim onima koji vole, poput vas, i koji ne samo da vole, nego tu ljubav pokazuju na vrlo konkretan način, a to je pokušavajući tu našu drvenu malu gradnju i brodogradnju održati na životu, ne da nam barke nekada koje su služile budu samo dijelom nekakvih zanimljivih i lijepih pomorskih muzeja, nego da one i dalje služe nekoj svrsi. U ovom slučaju to je njihova smotra i regata. I jesu li u međuvremenu barem malo postignuti ciljevi koji su postavljeni na samom početku manifestacije?
1: Pa da, mi evo već više od 15 godina to nekako sustavno radimo na tome, iako se radilo i prije, ali zaista i ono kad kažemo pomorska baština, to je jako široki pojam, mi smo se ulovili malo više ove tradicijske baštine, jer upravo te barke su iščezavale i kako što ste rekli, moramo ih staviti u funkciju, moraju jedrit, veslat njima, ribulu moramo njima loviti i onda ta vještina se čuva, vještina, ta nematerijalna baština. Isto tako moramo sačuvati zanat i ljudi koji ih obnavljaju, koji ih rade. Ako njih izgubimo, onda smo opet izgubili sve. Paralelno treba jedno i drugo, a nije lako, ali dobro. Jučer smo bili u Šilu na jednom porinuću jedne tako obnovljene barke i to zaista, zaista veseli. Naša regata i smotra 18. već, mali festival, 3 dana, govorimo o toj pomorskoj baštini, ne govorimo nego živimo tu pomorsku baštinu i zaista je to lijepo prihvaćeno od naših ljudi, što je vrlo važno, ali od posjetitelja, od turista, zaista se može vidjeti nešto autohtono, ali dakle imamo i demonstracijska jedrenja, imamo i noćna jedrenja, imamo demonstraciju veslanja, nagibanja barke na karenu, kao se to nekad radilo, tih radionica raznoraznih izložbi, glazbenog programa, dakle ono, fešta, gdje slavimo tu našu pomorsku baštinu. Ove godine smo posebno ponosni jer nam dolazi 5 barki iz Dalmacije, 4 iz Moštera, Betine, 2 leuta, 2 gajete, tako da će konkurencija biti oštra ove godine, to je super. Dolazi gajeta iz Zadra, sa Raba dolaze i jasno Kvarneri, Istra, tradicionalno.
0: Fešta je odlična stvar za one koji su došli vidjeti, proći, okusiti i otići dalje, međutim, valja se nekako približiti upravo onima kojima treba prenijeti te stare vještine. Uspijevate li mlade zaintrigirati za to?
1: Pa gledajte, mi radimo zaista na svim tim manifestacijama, radimo te radionice, dakako to na tim radionicama možete napraviti koliko možete napraviti, ali na neki način demonstriramo, pokažemo, pokušamo zainteresirati. Međutim, osim toga mi imamo baš namjenske radionice za djecu, posebno za našu osnovnu školu, pa čak i za već jasno primjereno dobi i čak i za vrtićku dob, tako da na neki način pokušamo im zasaditi neku klicu toga, pa jedan put kad budu stasali, ja vjerujem da će se sjetiti što su radili, gdje su bili, ali djeca su za to zapravo vrlo, vrlo zainteresirana. Radimo i akademiju kroz ove projekte, pokušavamo, a da bi to trebalo dignuti na još veću razinu, to je istina, da, trebalo bi još bi trebalo, ali sad je opet jedna inicijativa da bi se na razini Hrvatske otvorila škola za brodograditelje u drvu, jer takve škole direktno nema i to bi bila velika stvar.
0: To bi bila sigurno velika stvar, već jako dugo, desetljećima već govorimo i kako nam i kalafati fale i graditelji, zaista sve su brodograditelji, sve su stariji i sve ih je manje. I mislim da je upravo to ono na čemu zaista treba puno inzistirati, pogotovo je teško u ovim vremenima koje živimo, to su brza vremena, sve se nešto hoće brzo, instant, ko ima vremena za male barke koje lagano klize, da se tako izrazim, jel?
1: Dobro, to treba razumjeti. razumijem, to je posebna priča. Činjenica je da za to treba vremena, znanja, vještina, sve to treba, ali dobro, ljudi koji su to prepoznali, njima to nešto znači, ali sad bi trebalo taj okolni, taj setup napraviti takav da to bude što lakše u smislu vezova, u smislu nekakvih sredstava koji vam se omogućavala obnova, u smislu vezova za te barke i tako. Gdje bi država morala jače se angažirati, jer mi dosta ovo na lokalnoj zajednici dosta dobro djelujemo, nešto smo i uspjeli već napraviti kroz lučke uprave i to je dobro, ali treba raditi još da to na neki način spasimo, ali to ne možete umjetno, dakle to zaista nekom mora željeti. Ja govorim, to je naš važan dio naših identiteta i ako to zanemarimo, izgubili smo puno, da nećemo biti ni svjesni da ćemo to izgubiti. Ide se, rekao bih, u dobrom smjeru, ali uvijek treba još i treba više. Mogu vam reći da velike države, velike nacije o tome itekako brinu. Tim više da smo mi u problemu jer smo mi mala nacija. A zaista neke stvari imamo što reći. I što pokazati. Na kraju to je naš.
0: Eto, i sad još nam za kraj recite, naše slušateljstvo, svima nama, kad je doći u Mošćenice?
1: Već u petak počinju, u 7 sati je svečano otvaranje, počinje cijeli program do na kraju tog zabavnog programa u noć. Drugi dan je priprema za regatu, okupljanje sudionika i regata koja starta u 2:30 popodne i isto tako u nedjelju na večer imamo taj završni dio, još jedrenje i veslanje za roditelji i djecu, ribolov kraja za djecu. I interesantna je ta simbioza svih tih ljudi koji se tamo nađu. Jedan lijepi duh je u zraku, zaista se slavi ta pomorska bašta.
0: Pa niš nam ne preostaje nego da se onda vidimo jedan od tri dana u Mošćeničkoj Dragi.
1: Evo, pozvani su ljudi, neka dođu i neka vide. Inače, regata ispred Mošćeničke Drage, plaže u Mošćeničkoj Dragi i Svetom Ivanu. I ono, sve barke što se mogu zamisliti tih po vrstama barki, po vrstama jedara, tradicijski 30-ak barki, što je lijepi broj impozant.
0: Hvala vam najljepše na ovom dolasku u našu pomorsku večer.
1: Hvala i doviđenja svim prijateljima mora i pomorske bašte.
0: I dobro more.
1: I dobro more, svakako.
2: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

preporučujem našim pomorcima dobro more gdje god se nalazili. A što se druge plovidbe tiče, ona je za 7 dana, isplovljavanje iz Dubrovnika. Do slušanja.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari.

0: Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
1: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Tragedija večeras kod Imotskog. Dijete se utopilo nakon što je palo u bazen ispred obiteljske kuće. Unatoč tome što je hitna pomoć brzo došla te ga pokuša reanimirati, djetetu nije bilo spasa, provodi se očevid. Vijesti. Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču u Beloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da ga je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
1: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Hamas je objavio da je raspustio svoje vladajuće tijelo u Gazi i da od oznanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koje podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Od Portugala, Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja, nošena jakim vjetrovima, pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
3: Vijesti. Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravljalo na samitu u Zagrebu, na kojemu su se okupili vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i dvojica Nobelovca, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, Joel Mokiri, dobitnik za fiziku John Martinis, podrijetlom Hrvat, optimistični su, smatraju kako ne treba zaboraviti da je umjetna inteligencija alat koji može ubrzati napredak u svakom smislu, ali ljudi se njime trebaju koristiti mudro i oprezno.
4: I don't think anybody knows.
5: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
4: And give it to our politicians.
6: Generally, I'm optimistic.
1: Optimističan sam vezano za razvoj tehnologije, ali moramo biti oprezni kako se njome koristimo. Jedna od najvećih opasnosti je da se studenti previše oslanjaju na umjetnu inteligenciju, da ne rješavaju zadatke, ne ulažu napor. Važno je da ne izgubimo kreativnost.
0: Sport.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
7: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata igrati u Sijetlu. Nakon što je FIFA dopustila igranje američkom igraču Folarinu Baloganu u noćišnjoj utakmici, iako je u prošloj dobio crveni karton, Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan njihovom reprezentativcu Gerilu Quansiju u utakmici protiv Meksika. A Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku 2-1.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 18 koševa. Izabranici Tomislava Mijatović osvojili su prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenijet će 11 bodova. U drugom krugu igrat će po 2 utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolovoza utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetra slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33. Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.

0: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20-ak pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
1: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ti bez suze, živi bez psohe i budi mirno nesretna. Tašte su suze,

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba.